0: xuntos, sen descanso e saudaban a xente, ata que chegaron por fin a Cibeles, onde os estaban a esperar xa 120.000 persoas. E cando aparcaron o autobús, o que tocaba era facer acto de presencia e celebrar con todos os xareros e xareiras da nosa selección que levaban moitos deles dende a mañá agardando sitio para poder velos. Unha entrada triunfal a de todos e cada un deles da man dos mestres de cerimonias que fixeron de cada aparición algo especial.
1: Apunten, banda derecha, talento inacabable, nuestro campeón del mundo.
2: Con el 19, Lamin.
1: Infranqueable de la selección para nuestro campeón del mundo.
2: Con el 23, Unai Simón.
1: Nuestro tiburón, nuestro campeón del mundo.
2: Con el 7, Ferran Torres.
0: Ainda que algún deles non puido evitar facerse o ese momento tan especial, como por exemplo Cucurella, que non perdeu a ocasión de cantar a súa mítica canción, da que cantante, compositor e protagonista.
3: Pero esta vez quero que a cantéis vosotros, vale?
2: Cucurella! Cucurella!
3: Jala, tiembla!
0: E como día tratábase de festa rachada, o noso celeste Borja Iglesias decidiu entrar cantando o ritmo do trap. Pero é que estes xogadores aínda nos deron outra sorpresa, xa que non somente celebrabase a vitoria de España no Mundial, senón que aproveitaron para celebrar o aniversario de Àlex Baena, que cumpría 25 anos nun día tan especial que seguro nin el ni ninguén vai esquecer.
3: Cumpleaños de Baena, vamos a cantarle cumpleaños feliz.
4: Cumpleaños
0: Unha xornada na que se puido contar ademais coa presenza no escenario ao lado de todos os membros da Vermella de varias figuras coñecidas, un deles o streamer Ibai Llanos e outra Aitana.
5: ¿Es que me están diciendo que es? ¿Sí? Oye, quiero un fuerte ruido para Ibai Llanos.
6: Un fuerte aplauso para Aitana, por favor.
0: A cantante de pop español foi tamén protagonista neste día, xa que a modo de meme a súa canción superestrella quedará como un dos temas do Mundial no que por fin acadamos a nosa segunda estrela. E pa por fin a xornada, onde ademais de Aitana ao escenario, subironse Ana Mena e Lola Índigo nunha actuación conxunta que puxo punto final a esta gran e inolvidable cita.
7: A postal, un país de festa celebrando a segunda estrela, o segundo campeonato do mundo de fútbol da nosa historia.
0: Pois onta xornada comezou de forma moi dura para a meirande parte das persoas que se quedaron a ver a final do Mundial e despois a celebrar a vitoria da nosa selección. Unha resaca de sono xa o comezo da semana. Escoitamos así a varias persoas que non durmiron moito ou algunha delas nada.
8: Nos hemos dormido muy tarde, sí es verdad, porque teníamos mucha adrenalina, mucha emoción.
9: He empalmado directamente y no he dormido nada.
10: Se nota en la voz, que sí, de noche. La noche fue muy linda.
11: Tendría que ser fiesta nacional hoy, sí señora.
0: Unha situación que non fixou máis que empeorar onte, xa que era o día oficial da festa de celebración da vitoria do Mundial deste ano en Madrid. Unha celebración que moitas persoas decidiron non perderse, chegando a facer guardia en Cibeles sen prácticamente a dormir dende o día anterior. Todo por ver aos campeóns do mundo de moi cerquiña.
12: Ya estoy preparando para coger buen sitio ya.
13: Coger un buen sitio, sobre todo para ver bien a los jugadores, a vivirlo con la alegría.
14: Estamos esperándoles con mucho nervios y alegría, la verdad.
15: Celebrarlo por todo lo alto, que esto se vive pocas veces.
0: Pero os afeccionados e afeccionadas non solamente fixeron garda en Cibeles para acoller sitio. Madrid estivo onte ata os topes de persoas agardando polos xogadores en calquera sitio. Dende Cibeles ou Moncloa como puntos de inicio frito traxecto do autobús da selección ata as portas do hotel dos xogadores. Un día de onte cheo de emoción e cansancio, sobre todo tamén pros pasaxeiros do voo Nova York-Santiago, que se enteraron da boa nova no aire e, de feito, un deles foi quen de asistir á histórica final do Mundial e, case por casualidade, chegar para acoller o avión.
4: Miña casa está a 5 minutos do estadio.
16: Por todo o aeroporto había pantallas, non, todo moi ben.
17: O piloto lo celebrou, puso música e nos dixo felicidades.
18: Estuvaron todos.

0: Gritando ali no aeroporto, no avião também.
1: Muita gente a favor de Espanha e também de Argentina, pero mais de Espanha.
2: Eu me acostei muito tarde, na verdade, esperando que o vuelo saliera, 4 da manhã, pero dije, não, vamos a buscarlo, com a mesma emoção com que nos acostamos.
3: Cogí el avião porque salió com retraso, si no, no lo cogía, porque estava en el estadio e não dava tempo a salir.
4: De festa, também em Galícia, celebrando o título, um orgulho suriñaba o presidente Rueda, pero Compostela en Borja Iglesias coa bandeira galega celebrando a Copa do Mundo.
5: Enorme orgullo, ademais, ver a Borja Iglesias levantar a Copa do Mundo coa bandeira galega na súa cintura, creo que é un perfecto resumo de como entenden isto a inmensa maioria dos galegos e galegas, os que e as que din que non o viron porque non lles interesa, casualmente nunca lles interesan as cousas de este tipo, pero creo que o que están facendo é mezclar a política co deporte, que non ten por que ser así. Isto é un orgullo colectivo que deberá trascender as ideoloxías.
4: Aludía o presidente en Rueda, deputado do BNG Montse Prado, que dixo que non vira o partido.
6: Non vin absolutamente ningún partido, non son nada futbolera, máis que a bandeira de Galiza este presente en todos os lados, sempre unha boa nova.
4: Si viu o Partido Socialista Gómez Besteiro, que non dá crédito a que haxa alguén que non o seguira.
7: Vamos a ficar algo bien, como no. Yo no creo que no hubiera gente que no lo viera, ¿no? En todo caso, yo, la verdad que para mí también fue un día de, bueno, pues muy alegre, como no. Me añó España, ahora voy para Argentina, pero si no dicen nada estaré calado, pero como me provoquen.
4: Entre bromas, sede de festa, España celebrando o Mundial. A otra cara da moeda, os incidentes registrados na localidade de Navarra de Berriozar. Unha vintena de encapuchados irrumpindo nun bar, combates de barras de ferro e agredindo a un grupo de militares que trataban de seguir ali a final. O PP tilda de salvaxada o sucedido.
8: Lo que vimos ayer es una muestra más de cómo esta gentuza totalitaria sigue sin entender lo que es la libertad. Vimos cómo la kale borroka sigue estando presente en esta comunidad. Y no solo sigue estando presente, sino que sigue más envalentonada que nunca por el blanqueamiento que están haciendo de ellos los gobiernos de Chivite y de Sánchez.
4: Instando os populares e os socialistas a condenar tamén os incidentes registrados no País Vasco, onde un grupo de persoas tratou o domingo de sabotear a emisión do partido da selección nunha pantalla xigante en Bilbao ou en Vitoria, onde varios encapuchados se enfrentaron a personas que llevaban a camiseta del equipo nacional.
9: Los nietos de los terroristas haciendo terrorismo en la España normalizada de Sánchez.
4: A marxe destes incidentes, a imaxe do día é moi pola contra a dun país de festa, honrando seus heróis, os 26 de la Fuente, que volveron a España cunha segunda estrela no peito que trouxeron o noso país de novo 16 anos despois. A Copa do Mundo de Fútbol. A outra foto do día será de Julito Martínez na Audiencia Nacional, o segundo audez testaferro de Zapatero, que onte empezaba a cantar en la Traviata, seguindo a Aldama, decidiu o empresario colaborar tamén el coa xustiza e sinalar o expresidente, implicando o no rescate de Plus Ultra. El e tamén os directivos da aerolínea que confesan terlle si pagado a Rodríguez Zapatero unha mordida a cambio das súas xestións para que o goberno de Sánchez incentase 53 millóns de euros a esta compañía hispano-venezolana. Isto complica e moito o horizonte judicial de Zapatero e tamén o escenario político do goberno. Primeiro porque estamos a falar dun rescate decidido en Consello de Ministros por Pedro Sánchez. E dous, porque o presidente decidiu, alo menos ata agora, soster e defender a Rodríguez Zapatero. Veremos se Moncloa persiste nesa estrategia, na defensa do expresidente, unha vez xa as confesións do seu socio e dos directivos de Plus Ultra desmontan, semellan derrumbar o relato e a estrategia que viña esgrimindo Rodríguez Zapatero, sinalando, apuntando que tería cobrado o expresidente o 1% do rescate por as súas xestións de mediación con Moncloa. Zapatero contra as cordas. Veremos que lle conta esta mañá Julito Martínez o xuiz Calama, onte xa nun escrito e avanzaba o empresario magistrado a súa intención de colaborar coa xustiza e delatar a Rodríguez Zapatero, sinalando que o expresidente era o líder da trama, era o que marcaba os pasos a seguir da captación de clientes ás

0: negocios co goberno. Martínez di que el de feito non escoitara nunca falar de Plus Ultra, que a primeira vez que oiu falar desta compañía foi cando o expresidente lle dixo que o ian chamar desta aerolínea, igual que foi tamén, segundo Martínez, o propio Zapatero, que lle comunicou con antelación que a SEPI ia concederlle, en efecto, rescate a esta empresa hispano-venezolana. Nas seis páxinas do seu escrito, remitidas á Audiencia Nacional, Martínez confirma o seu papel, ademais de testaferro do expresidente, a través desta consultora que montaron esta análisis relevante, a través da que se tería vehiculizado o cobro da mordida do 1% do rescate. Consultora que, aínda que Zapatero non figure no seu accionariado, nos seus órganos de administración, Martínez di que era en realidade el, o expresidente, quen realmente dirixía a compañía, o que conseguía os clientes e logo o que se encargaba das xestións que lle contrataba. Entre elas, se ve que favorecer que o goberno de Pedro Sánchez aprobase un rescate para Plus Ultra. Os directivos desta compañía, Julio Martínez Sola e Roberto Rosselli, presidente e CEO respectivamente da aerolínea, confirmaban tamén onte por escrita a Audiencia Nacional que sí, que lle pagaron a Zapatero unha comisión do 1% polas súas xestións para conseguir que a SEPI lle inxectase a compañía eses 53 millóns de euros na pandemia. Os xefes de Plus Ultra confesan que aboaron facturas falsas por informes inexistentes para encubrir os pagos das mordidas a Rodríguez Zapatero. Máis de medio millón de euros.
1: Informativos.
0: Isto desmonta a estrategia de defensa de Zapatero. Escala cada vez máis este caso no que o expresidente está imputado por tráfico de influencias, blanqueo de capitais, organización criminal, falsidade documental e presuntos delitos contra a facenda pública. Entre outras cousas, polas xoias valoradas en alo menos 1.300.000 euros que lle atoparon a Zapatero na caixa forte do despacho, e que dous meses e dous días despois aínda non explicou o presidente nin de onde saíron nin como era que non as tiña declaradas. Veremos se, chegados a este punto, o goberno teima en soster e defender a Zapatero ou se soltan lastre en Moncloa e o deixan caer o ata agora referente moral do sanchismo trala confesión hoxe do seu testaferro Julio Martínez na Audiencia Nacional. Cercado, cada vez máis cercado, Sánchez polos casos de corrupción que van saltando o seu redor, tratando o presidente sen moito éxito de desviar o foco co conto este do debate orzamentario, co conto este de que este ano van si ou si presentar proxecto de orzamentos. A días de entrar no último ano de mandato sen unhas contas actualizadas, celebrará o goberno aniversario cunha nova derrota parlamentaria. O xoves tumbaralle Junts de novo a senda de estabilidade que hoxe reaprobará o goberno no Consello de Ministros, uns días despois de que os deputados de Puigdemont xa lle tumbaran aínda a semana pasada este teito de gastos. Sen orzamentos, sen maioría e sen control algún da xenda pública, chega a fin de curso Sánchez nunha situación cada vez máis apretada, pero decidido el, si ou si, a estirar o chicle ata 2027 desta legislatura fallida.
1: Informativos. A información mellora a galega.
2: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
3: 8.973. 08973.
2: Serie
3: 44 044.
2: Consultas e resultachas gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
4: Bos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
3: 28 de decembro do 1953.
4: E o número da sorte o
3: 5.
4: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, este es un voto.

0: de millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
1: En San Juan de Alicante, hay alguien que está de sorte forever. Que este venres, 17 de suyo, o Eurojackpot da 11 entregó un premio de más de 334.000 euros. Así que podedes felicitar a esa persona forever, o que duro premio. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
3: Galicia por diante. Luis Ojea.
4: Oito 22, a Ribeira Sacra tamén hoxe estes días a Corea do Sur, onde arrancaba na reunión do Comité de Patrimonio da UNESCO que vai decidir se a candidatura galega chega efectivamente a entrar na lista de ben conscientes. Falamos, saudamos a Luis Fernández, que é director do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e alcalde de Soberola. Moi bons días, que tal, como está?
5: Hola, bo día.
4: Son optimistas, hoxe comezan a deliberar, pero non se agardan noticias ata entre o venres e o luns da próxima semana. Son optimistas de cara a conseguir que desta si entre na lista de bens mundiais e Ribeira Sacra?
5: Somos moi optimistas. É dicir, sabemos que vivimos nun territorio excepcional, que é o que nos pide a UNESCO para poder entrar nesa lista de patrimonio mundial. E chegar onde chegamos é moi importante. É dicir, España, que é dos países que máis bens ten xa declarados, non pode presentar candidaturas máis que cada 2 anos. Ora dícese que vai ser cada 3. Porque son principalmente países europeos, son China, xunto con Alemania, Italia, Francia e España, os países que máis bens teñen. Entón, en eses países é máis difícil, mírase con lupa. Fai uns anos, pois, cando entrou a Muralla de Lugo, a Torre de Hércules, entraban por 7 ou 8 bens do Estado español, sin problema ningún. Agora mesmo, pois, é máis complicado, porque hai moitos máis bens, e tamén ser algo excepcional a nivel internacional é complicado, pero bueno, estamos aí. Tuvemos que pasar moitos filtros, o primeiro deles ser elexidos unánimemente por as 17 comunidades autónomas xunto con Ceuta e Melilla. Somos unha candidatura de Estado, a única candidatura que presenta España, como digo, en 3 anos, e España é un país a nivel UNESCO moi ben considerado. Agora todo depende deses 21 embaixadores. A UNESCO forman parte dela prácticamente todos os países do mundo, pero só teñen voto 21 representantes que vanse rotando. Agora mesmo España non ten voto, tiña voto ata fai pouco, non ten voto. Pois eses 21 embaixadores son os que van decidir se a Ribeira Sacra entra nesa lista de patrimonio mundial. Hai 32 candidaturas, creo que son, de diversos países do mundo. Estamos aí, é dicir, formar parte desa lista de 32 a nivel mundial xa é importante, non? Chegamos á fase final e definitiva, e agora faltanos, pois, ese listo e parazo dos 21 embaixadores, ou de 11 deses 21 embaixadores, para poder formar parte desa lista tan, pues, tan seleccionada.
4: Que grau de importancia lle dá o informe de Icomos? Onde cree que está a clave para que eses 21 embaixadores acaben votando a favor da inclusión da Ribeira Sacra nesa lista mundial de bens?
5: Bueno, o informe non é vinculante, o informe ten moitas máis partes positivas que negativas. Nós por o que estamos ilusionados é porque sabemos onde vivimos, e cada vez que alguén nos visita, os que estamos aquí, pois, casi non nos damos conta da realidade, non, que vivimos nun auténtico paraíso, porque o vemos todos os días. E quizás, desde que formamos parte desa candidatura, dende que o territorio foi declarado BIC por a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, os propios habitantes parece que estamos máis o día de que vivimos nun lugar espectacular e único. Eu sí que lembro que xente que emigrou, que emigrou a vellor para outras localidades españolas ou para Europa ou para América, viña pouco e viña a aldea. Ahora non, ahora veñen moito máis tempo, traen a compañeros de traballo e veñen a Ribeira Sacra. É completamente distinto de ir a unha aldea do interior de Galicia de ir a Ribeira Sacra. Entonces, nós mesmos estamos dando máis valor ao territorio onde vivimos,

0: ese legado que deixaron os nosos ancestros, que neste caso a candidatura vai por o paisaxe da auga, porque vemos que en torno a auga modelouse pois a maior parte da paisaxe onde vivimos, os propios bancales da Ribeira, que son, digamos, pois, o máis chamativo a nivel internacional cada vez que nos veñen visitar, pois tamén é unha forma de aproveitamento hidrolóxico nunha zona, principalmente na Ribeira, onde chove pouco, sí.
1: Alcalde, vostede que tamén é presidente do Consorcio de Turismo, que suporía para Ribeira Sacra a inclusión nesta lista mundial de patrimonio mundial.
0: Bueno, eu penso que a veces falase que pode haber un antes e un despois. Eu penso que non vai haber un antes e un despois, porque xa houbo. Desde que o territorio se impulsou, chegamos a un nivel, principalmente a nivel turístico, que estamos posicionándonos coas principales zonas europeas ou mundiales a nivel turístico. Fixeronse inversións moi importantes, principalmente por parte do Goberno da Xunta, das Diputacións no entorno, pero tamén a iniciativa privada. É dicir, hoxe hai aloxamentos de primeiro nivel, hai adegas, entre elas as adegas máis visitadas de Galicia, non están en Rías Baixas, están hoxe en Ribeira Sacra, que non se pensaría fai uns anos. Penso que ese antes e despois xa surxiu desde que se empezou a falar da propia candidatura. Está claro que si nos dan ese diploma, que é un diploma, porque eu creo que o territorio é xa patrimonio mundial, si nos dan ese diploma, pois formaremos parte desa lista especial, e seguramente pois habrá pois máis turismo, mellor a nivel internacional, porque formaremos parte, como digo, por ese catálogo de lugares considerados excepcionales por parte da propia UNESCO. Sí.
1: Luis Fernández, alcalde, un placer como sempre saudalo na Radio Galega, unha aperta forte, moitas grazas.
0: Graciñas a vos, e oxalá falemos eso a finales de semana, de que conseguimos esa medalla de ouro que nos está a punto de pegarse.
1: O Gallao podamos chamar para celebrarlo con vos. Te dan aperta. Por certo, contarlles que coincidindo coa reunión do comité, o goberno galego facía balance na reunión de onte do Consello da Xunta dos investimentos que leva realizados neste enclave da Ribeira Sacra dende 2021, para reforzar precisamente este expediente co que compite a patrimonio mundial. Segundo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, foron ao redor de 8 millóns de euros destinados, entre outras actuacións, precisamente a conservar arios bens na Ribeira Sacra.
2: Dadas as datas, creímos moi oportuno facer balance das cantidades, 8 millóns de euros, que investiu a Xunta de Galicia nestes últimos anos na conservación e mellora dos bens da Ribeira Sacra, con vistas a esta candidatura neste momento decisivo.
1: A Xunta tamén se aprobou a incorporación de case 900 docentes de educación secundaria a partir do vindeiro curso, e no eido sanitario a ampliación das plazas de enfermería en atención primaria para que en 2030 haxa un enfermeiro por cada médico de familia. Agora as 8:30, seguimos na Radio Galega, na que dúas, pero imos pechando Galicia por diante na Televisión de Galicia.
3: Radio Galega, servizo público. Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
4: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
7: na peixería, bonito enteiro, kilo, 6,45 €. E na froitería, kiwi céspri, kilo, 3,95 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900 833 900.

0: 909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
1: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
4: A música mellora a galega.
3: Te leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
4: O verán, mellora a Galega.
5: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

8:33, a esta hora, como cada mañá, imos a indos quioscos para botarlle unha ollada á prensa do país. E hoxe atopamos dous grandes asuntos nas portadas. Compartindo protagonismo a celebración do segundo campeonato do mundo de fútbol para España e a confesión do testaferro de Rodríguez Zapatero e os directivos de Plus Ultra que deixan contra as cordas o expresidente. Empezamos pola foto de Cibeles pola festa celebrando a segunda estrela na selección nacional. Titula El Mundo: Estrelas de España. Máis de 2 millóns de persoas inundaron Madrid para acompañar a selección nunha gran festa que acabou en Cibeles. El País: Baño de masas mundial. De Zarzuela a Cibeles, a selección foi aclamada 16 anos despois de Sudáfrica. La Razón: España cos seus heróis. Esa palabra heróis é algo que demos en moitos dos titulares hoxe de primeira. Tamén en ABC: España abrázase cos seus heróis. Ou en El Confidencial: a selección desborda Madrid nos recibimentos heróis. 2 millóns de persoas honraron os reis do mundo, di El Confidencial. Tamén en El Debate señalan que España enteira saíu á rúa o ritmo de superestrella para celebrar o Mundial. Voz Populi: España ríndese o talento da xeración do 26. Sou El Independiente: apoteose mundial en Madrid, somos os reis do mundo. Competindo os titulares dos xornais por revelar o grao de seguimento que tivo onte esta celebración do Mundial polas rúas de Madrid. Máis de 2 millóns de persoas, segundo as contas que se votan. A foto de portada esa festa en Cibeles, pero os medios tamén fixanse noutras imaxes, noutras fotos que apareceron ontem. En El Español, por exemplo, no, di este medio: desplante de Baena Pedro Sánchez en Moncloa, mira o chan, o saludado como Dani Carvajal en 2024. Internacional negou a mirada ao presidente no acto protocolario, di El Español. E tamén se fixan iso El Debate: Baena márcase un Carvajal e non lle dirixe a mirada a Sánchez na recepción de Moncloa. Outro paralelismo histórico que atopa El Español, neste caso en Zarzuela: Leonor e Sofía reciben os heróis da Vermella en Zarzuela, reviven a icónica escena do Mundial conquistado en 2010. Foto aquela das dúas, a princesa e a súa irmá, pequenas coa Copa do Mundo que volven celebrar 16 anos despois, reactivando, di El Español, a nostalgia de millóns de persoas reflectindo o pasado tempo dende aquel primeiro triunfo da selección a este segundo. E en Voz Populi, Santiago Sánchez tira outro paralelismo con 2010. Dous mundiais e un mismo final de ciclo. Daquela estaba a un ano a caída de Rodríguez Zapatero e agora pregúntase Santiago Sánchez se non estaremos tamén na véspera da de Pedro Sánchez. El Debate fíxase no discurso patriótico de Rodri.

0: Viva o rei e viva España, na comentada gorra tamén de Ferrán a celebración Make Spain Great Again, remedando o maga de Trump, e na viral pancarta que lle lanzaron onte a Lamín Yamal ata o autobús con mensaxe pro streamer Ibai Llanos pedindo unha velada entre Paredes e Gabi logo da agresión do argentino ao español o final da final deste Mundial. En el Español, outra imaxe máis, a broma entre Jeremy Pino e Unai Simón recordando a Rubiales, dame un pico, pediulle o futbolista do Crystal Palace o porteiro nun momento de euforia no marco destas celebracións. Moitas imaxes, moitas fotos comentadas na prensa esta mañá, tamén outro trono, as imaxes dos incidentes no País Vasco e Navarra. En el Español, por exemplo, sinalando combates e barras de ferro a caza dos 9 militares de 18 e 26 anos que vían a selección en Berriozar. Ou en El Mundo, a esquerda berchale tamén perde contra España. Archancha detivo a 4 suxeitos e identificou outros 35 por agredir e ameazar a seguidores da Vermella. Milleiros de vascos e catalán celebraron día El Mundo a victoria nas ruas. Xunto a todo o protagonismo da celebración do novo título mundial de fútbol para a selección nacional, tamén nas portadas, xa lles digo, outro gran asunto hoxe é o caso de José Luis Rodríguez Zapatero e a confesión de Julito Martínez e dous directivos da propia compañía Plus Ultra. El Español xa avanzara isto a pasada fin de semana. A intención de Julito Martínez de colaborar coa Xustiza hoxe titula este medio. Os xefes de Plus Ultra confesan tamén que pagaron facturas falsas por informes inexistentes que encubrían servizos de Zapatero. Este medio desvela ademais como se fraguou o pacto dos dous Julio Martínez e de Roselli, outro directivo de Plus Ultra, para desvelar este papel de Zapatero no rescate da aerolínea. Diz que as defensas acordaron a semana pasada presentar os escritos o mesmo día para que ninguén dos investigados gozara de ventaxa judicial sobre os outros. E aínda neste diario conta tamén Fernando Garea o pánico de el no goberno porque estas confesións poñen a Sánchez contra as cordas por ter apoiado a Rodríguez Zapatero. Zapatero delatado, titula tamén a 5 columnas e a toda plana o diario ABC. El Confidencial, a confesión do testaferro de Zapatero tumba a estrategia do Loufer, deixa o goberno sen referente e implica a Moncloa. O arrepentimento de Julio Martínez apuntala os indicios de que Moncloa xestionou durante anos os activos da SEPI como un chiringuito da trama corrupta, di El Confidencial, e apunta neste medio tamén Josep Martí Blanch, só con que unha mínima parte do que puxeron por escrito Julio Martínez Martínez e Julio Martínez Sola se demostrase certo, Zapatero terá escavado a súa tumba coa estrategia de defensa que seguiu ata agora. En iso coincide tamén a interpretación en portada del Mundo, a confesión do seu socio de Plus Ultra destrúe a defensa de Rodríguez Zapatero. Sinala El País, Julio Martínez decide colaborar e implica a Zapatero no rescate de Plus Ultra. Resume o diario de Prisa, a vía Aldama ábrese paso. Unha delación premiada, analiza o catedrático Manuel Cancio nas páxinas del País, sinalando que os escritos presentados supoñen un impacto gravísimo en plena línea de flotación da defensa de Zapatero e que agora os empresarios investigados pretenden unha rebaixa de penas como a que beneficiou a Víctor de Aldama. Julito executa a vía de Aldama, coincide tamén en titular o diario La Razón. Y en El Debate, María Jamardo, Zapatero e Sánchez contra as cordas, o expresidente creou análisis relevante para acrobar o 1% en diferido do rescate do goberno ás empresas que el sinalara. En El Diario, na mesma dirección, os empresarios do caso Plus Ultra entregan o xuiz a cabeza de Zapatero, situaron no centro do rescate, e artículo 14, Julito e os directivos de Plus Ultra conxúranse para tumbar a Zapatero. Moitos titulares que agora xa de contado analizamos na mesa de Faradoiro do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Mónica Nogueira. Ora, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Javier Garrido, ora, bons días.
2: Música, bons días.
0: Con música, bons días. Manuel Varela, bons días.
3: Bons días.
0: E Xosé Ramón Carballo, moi bons días. Hai formas peores de arrancar.
2: Me entrou un vídeo da celebración, precisamente, da selección.
0: E que che parece, os apostos?
2: Home, pois a verdade, é un momento de celebración. Eu teño ainda a garganta un pouco tomada porque do que gritei aí, non? E de la cantidad de bofetadas que nos deron. celebraron, ¿no? Pero aparte ainda por arriba aí en Pansón celebrámoslo despois tirándonos ao mar. Creo que a garganta pues, se resentiu un pouco, ¿eh? Pero nada, un momento, unha ledicia grande. E aparte da, la verdade é que reconforta ver a toda a xente.

0: ¿no? De una manera tan señalizada, pues a gente contenta, claro. Entonces eso, la verdad que te
1: a veces que entramos na guerra de cifras das manifestacións, de se unha é máis grande, outra é máis pequena, en comparación unha con outra, é difícil ver a 2 millóns de persoas xuntas nas ruas de Madrid.
0: Dende logo, pensar non só eso, senón que era en cada esquina, en cada rúa, en cada bar, en cada tal, onde o vemos, eu o vin con 20 animais como mi fillo, ¿no? Ahí gritando, ahí estaba él como un mais, ¿no? Deles metidos allí gritando como fieras, un poquito rabiosos a veces, porque este rollo ahora de las telecomunicaciones, como se vio uno de los que controle especialmente ver, pues a veces te enterabas de un gol antes de que lo vieras, ¿no? Lo cual me fastidiado, excepto na final que eu, xa un fillo mío me vino e me dixo: hemos ganado 2 minutos antes. Eu estaba nerviosísimo, digo, vamos, xa me quitei os nervios, ¿no?
1: Mónica.
2: Bueno, é unha demostración outra vez, ¿no?, do que é capaz o fútbol, de xuntar a esa cantidad de xente que non é capaz ni ningún político, ata ningún cantante, ni, e ata o Papa, non? Que é increíble ver esa marea de xente por las rúas, cas camisetas da selección, ese subidón xeralizado nestes momentos que estamos a pasar un pouco mal en España, non? É unha cosa moi grande, grandísima, tanto é así que, bueno, só 8 países no mundo ten o título de campeóns, non? España o consigue por segunda vez, que os xoves de hoxe poden volver a revivir aquilo que xa vivimos no 10, que foi algo impresionante, non? Creo que esa capacidade de movilización, ese sentimento, non, que vemos de que xuntos podemos con todo, pois é unha lección moi moi gratificante, non? Agás neses localidades de País Vasco e Navarra que comentaches antes, Luis, que por desgraza todavía hai eses que creen que son a bandeira da democracia, que son unhas auténticos fascistas e que non permiten que podas lucir unha camiseta do teu país como algo natural que sucedería en calquer país do mundo, non? Contentísima. Eu tiña toda a fe en que ia ganar a selección española.
3: Manuel.
4: Sí, unha pasada, e ademais temos o problema agora que creo que estamos normalizando a xeración extraordinaria de xogadores que ten agora mesmo España, non? Que vivimos pois outras épocas nas que non se pasaba de cuartos de final, non? E era o habitual. Pois agora pois temos unha xeración que mesmo pode ser dinastía, porque son xente moi nova que no Mundial do 2030 vai chegar seguramente en un pico de forma importantísimo, e aquí hai pois xogadores para obter grandes resultados no futuro. Así que é normal a celebración de onte, porque como decía Mónica, só 8 países no mundo teñen en mínimo 2 estrelas. Veremos se no 2030 será unha terceira, e veremos onde vai ser esa final, que é outro dos debates que teremos máis adiante, non? Pero normal e lógico as celebracións que vimos onte, tan tan multitudinarias, e que só o fútbol consigue algo así.
5: Bueno, unha heroicidade, non? A selección, non só porque só haxa 8 seleccións no mundo que foran campeonas dun mundial, sino porque para ser campeóns dun mundial nesta ocasión, España ganoulle a outras 3 seleccións que xa foran previamente, a Uruguai, a Francia, a Argentina, non? España non só é campeona do mundo de fútbol, tamén é campeona de Europa, olímpica. As rapazas, as mulleres son campeonas mundiais de fútbol. É dicir, eu creo que nunca o fútbol español viviu un momento como este en tan corto período de tempo, non? No que levamos de século o máis laureado de todas as seleccións do mundo, non? E despois unha celebración a altura da heroicidade, non? Porque é verdade que comprobamos durante todo o mundial, pero en particular durante esta fin de semana, de que o fútbol non polariza. É o único que non polariza posiblemente en España, ¿no? E ao revés, é pegamento, ¿no? E despois, evidentemente,
1: o fútbol da selección española, sí. Madrid-Barça polariza un pouco.
5: Eu que non, bueno, me refiro a selección, claro,
0: selección. Carballo, eu que non son futboleiro. A veces en Vigo me imagino que pasaría o mesmo na Coruña, ¿no? De repente ves, oyes en unha cafetería ¡gol! Y resulta que era que mete un gol a alguien a un Deportivo da Coruña,
5: Sí, sí, me refería, falando en términos de selección. Eu vi un partido en Xinzo, nunha plaza testada de xente. Había un rapaz colombiano que iba con Argentina e con a camiseta de Argentina, e a súa filla de 5 anos, galega, iba con España, ¿no? Y dices tú, qué chulo, ¿no? Qué bonito. Era casi más raro, claro, raro era que el colombiano fuera con Argentina, cuando son dos países que rivalizan bastante, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que a selección funciona como pegamento, y después está estadística, porque a cierto número de

0: Personas hai uns cuantos gilipollas que son os que mencionabades antes cando, bueno, pues atacaron, insultaron ou a persoas que levaban a camiseta da selección,
1: ¿no? Houve que trascenda no ámbito bo, digamos, da unión, da celebración e tal, ten a pega desos energúmenos, non, que fan eso, non? Eu teño un grupo moi grande de somos 40 e pico señores de pádel, pero hai algún argentino. E claro, aí pasamos de la evolución, primero que está aí sempre sobrevola o sentido de humor, ¿no? Pero pasamos de Malvinas argentinas, sabes, todo o mundo apoyando a Argentina en la guerra, a empezar a echar pecados contra os argentinos, claro, pero con una rapidez asombrosa.
0: Argentina, hai que reconhecerte que tamén se proclamou o domingo campeona do mundo da mala educación, da infamia, da do mal perder, ¿no?
2: Horrible, que como destacaron os británicos, ¿no? Que triunfou o fútbol un e os delincuentes levando ao extremo, non? Pero
3: bastante la verdad... decepcionante o de Messi, por exemplo, que era unha figura que, bueno, que creemos ás veces inmaculada polo seu enormísimo talento, o mellor da historia seguramente, pero vimos como se deixou levar por ese ambiente un pouco marrulleiro ao seu alrededor cando intentou expulsar a Cucurella por dirixirse
1: por a
3: él,
1: man, ¿no?
3: Simplemente por levar a man o mentón, ¿no?
2: Bueno, por unha vez tamén, perdón, por unha vez tamén os que xogan mellor en todo o mundial, ademais, levanse o título, porque o fútbol tamén é
3: das veces
2: caprichoso, non sempre os campeóns, os que levan esa estrela, foron os mellores do mundo.
0: Permíteme bueno. un dato curioso. Non vin a audiencia deste último partido, non? Pero nas dúas anteriores,
2: 15 y pico,
0: resulta que Galicia foi a segunda e a terceira comunidade onde menos se veu o partido. O de, falo do de Bélxica e o de Francia, ¿no? O de Francia, donde menos se viu, foi en Cataluña con un 56,6%, a segunda comunidade foi Euskadi con un 64% e a terceira Galicia con un 66%. Pero o partido de Bélxica, a comunidade onde menos se viu foi Cataluña con un 56% e Galicia con un 60%. Chamoume poderosamente a atención, porque despois tú veías os bares, veías as rúas, sí, veías... No. Pero bueno, é curioso...
1: Ti sabes de eso, non? Pode ser que a xente se xuntara para verlo, entonces eso da unha cifra menor?
0: No, porque eso pasou en todas as comunidades, ¿no? Non ten nada que ver, supoño que se dá, bueno, pues a tradición ou a, non sei, a concepción que algúns galegos, algúns cataláns e algúns vascos teñen da súa comunidade e unha certa relaxación ou distancia con relación á forma en que se mira a España. Supoño que terá que ver con eso, non o sei, non? Pero sí que chamou poderosamente a atención, porque así como en Cataluña damos por feito que está moi asentado ese sentimento, non? Non digo anti-español, pero sí de distancia, en Galicia non o percibo, non?
2: Pero se falas dun 60%, iso tampouco está para nada reflexado logo nas votacións políticas do alexamento do Estado, non? Non ten nada que ver.
0: Podemos decir que en Galicia viu moita xente o partido, porque estamos falando de audiencias por encima do 60%, pero, sin embargo, se o comparas co resto de comunidades, na que máis se viu creo que era Murcia.
4: Quero aproveitar para preguntaros por alguna destas imaxes que hoxe nas distintas portadas e xornais se fan eco. Que grau de importancia, por exemplo, lle dades a isto de que se está comentando tanto nas últimas horas de Baena e ese saúdo frío mirando ao chan e quitándolle a mirada ao presidente do goberno?
1: Bueno, a mí non me extraña nada, a verdade, a mí tamén me costaría un montón dar llamada sonrindo, desde logo. Sí, eu creo que, en fin, calquera que teña un pouco de sensibilidade social ou máis ao lado da educación, que obviamente tes que ter e respecto ao presidente do goberno, que hai que telo, outra cosa é sonrile, no, incluso non facer un xesto de desagrado, non? Por lo tanto, a mí non me extraña.
2: Son estrelas de fútbol, pero son persoas, e as persoas temos pues, afecto por unhas, non nos gustan outras, e creo que non foi ningún xesto especialmente feo, ¿no? Ni irrespetuoso. Creo que, bueno, como igual que cando pasaron por diante de Donald Trump e colleron as súas medallas, habería moitísimos a que non lles gustaría moito apretarlle a man a Trump, pero fixeron, ¿no? Eu creo que son actos protocolarios e que a sorriso e as miradas, bueno, pois entra un pouco no espectro máis íntimo de cada persoa, e mentres cumplan co protocolo e sean respetuosos, creo que está todo ben.
3: Sí, bueno, a mí costaría ben moitísimo máis dar a man e mirar a cara a Donald Trump por todo o que temos comentado, non? Pero digamos que os xogadores da selección, cada un coas súas particularidades, actuaron dentro dun protocolo, así que non hai absolutamente nada que reprocharlle a ningún. Eu sí que me gustaría salientar a actitude de dous xogadores, non? Houve moitos

0: un perfil máis secundario, máis comedido, como podía ser, pues, non sei, Eric García, por exemplo, ou Oyarzábal, que non estiveron así na primeira liña das celebracións, pero outros que sí, un por ser capitán, que foi Rodri, que creo que foi, que tivo unha actitude excepcional en todo momento, non? Lembrou aquela nena que estivera nas celebracións da Eurocopa e que lamentablemente faleceu. No momento de recoller o trofeo, estivo excepcional, penso eu, porque foi quen de apartar a Donald Trump, que quería sumarse a celebración. Estivo agardando, fixo un xesto como, bueno, ti non es parte da selección, así que por favor aparta. E despois, pois, onte tamén se lembrou de Ferran Torres, que él non quiso falar, pero bueno, evidentemente, pois, identificou uno como a persoa que nos levou a gañar este mundial co seu gol. Por outra parte, pois, a Borja Iglesias, o galego, que penso que fixo, soubo facer unha festa extraordinaria, non? Pinchando incluso como DJ, sempre con actitude extremadamente positiva, en fin, tamén para estar orgulloso. Non puido xogar todos os minutos que nos gustaría a todos, seguramente, pero os minutos que tivo aproveitounos de forma perfecta onte a noite.
1: Aí se podría buscar outro, establecer outro paralelismo histórico, non? Entre Borja e Molina. Os acordades do papel de Molina?
0: Pues de reina, de reina.
1: Anos, que era de animador, non?
2: Sí.
1: E moi parecido, non? Bueno, eu creo que volvemos outra vez, falando da cuestión que comentamos, volvemos á estadística, non? Igual que hai un porcentaje de idiotas en calqueira ámbito, tamén hai, sabémoslo agora, entre 26 xogadores da selección, un mal educado. Bueno, pois, pues non pasa nada, asumímoslo, solo é un, non? Porque é certo que ti podes ter toda a discrepancia que queiras que a persona a que vas visitar. Era unha visita a casa do presidente do goberno, a casa de todos os españoles, a Moncloa, non? E que menos que ser educado, non? Entón, non tiña por que rirlle ninguna gracia, nin tampouco facerlle ningún xesto de simpatía, nin de afinidade, nin de aprecio siquera. Pero, bueno, que menos que mirar a quen saludes aos ollos, non? Unha cuestión de honestidade, de educación, de, bueno, non entendo, non podo entender. Non entendín o de fai 4 anos o de Carvajal e tampouco entendo a actitude esta, non?
3: Pois pero Sánchez o fixo moitas veces tamén esa actitude con Ayuso, o fixo con Cerdán, cando comentábamos no Parlamento, tampoco, cando pasou por alá, evitou mirarle, tocarle
1: tampoco
3: demais.
1: Tampouco entendo, falo en xeral e todo, é que non ten ningún sentido.
3: A mí pareceme que non, sempre que
1: estar por encima,
3: pero eu penso que non foi mal educado, bueno, en ningún momento, eso non é mal educación.
1: Cando falas a alguén ou saludas, pois, a educación dicta que por lo menos lle miras aos ollos, ¿no?
3: Non lle
1: saludes. Ou non o saludes, sé valente. Non o saludes, nega yo saúdo,
3: no,
1: e xa está.
3: Non, a mí me parece, bueno, pues, que o protocolo hai que
1: este
3: cumprilo.
1: Este saúdo con desprezo me parece que non ten demasiado sentido. E despois, o que decías con relación a Donald Trump, a heroicidade do domingo foi dobre. A primeira foi gañar a Copa, a segunda é que non se quedara Trump con ela,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí.
1: Porque a afición que ten a apropiarse de recoñecementos que lle corresponden a outros.
2: Na foto acabou coándose igual.
0: Sí, pero apartadío.
2: A pesar dos intentos de Infantino de apartalo, él quedou unha tribuna moito tempo.
0: Pero lembremos que no Mundial de Clubes foi quen de quedarse no centro da foto do Chelsea.
2: Sí.
0: Eh?
2: Non lembraba,
0: sí. Sí, quedou no medio él ali. Quiso repetir a foto, pero non foi quen. Aí foi outro triunfo doble da selección española.
2: O de Berriozar e os incidentes no País Vasco e Navarra, algo máis sobre iso?
4: Bom, desprecio absoluto a esa xente, eu coñezo ben, sabedes que son dunha xeración na que tivemos moitos follóns ali no País Vasco, bueno, son así, parte aún encima pegando a xente que iba a ver o partido, porque dís, bueno, rompe un aparello de televisión, bueno, pois pero non, é que cascaron a xente por o feito de estar vendo un partido, que é absolutamente, en fin, imagino que estarán buscando, ¿no? Porque meterán na cárcel, supoño.
3: Creo que non hai que minimizar, e non son un grupo de idiotas, son un grupo organizadísimo que sabe perfectamente lo que quiere e lo que busca, hacer daño. Hacer daño porque allí eu podo lucir hoxe unha pulseriña de España, os colores, mi bandeira, e creo que vivo nun sitio onde podo salir libremente pola calle e levala. Creo que a lo mellor, se estou dándome unha volta por determinados sitios, pois non a levaría. E non a levaría porque tería medo de que me pasara as cousas que acabamos de ver que pasaron por ver un partido e por levantar unha bandeira de España. Creo que é algo bastante máis grave e o que deberíamos de ter un pouquiño máis en conta o que pasa, e non minimizalo. Facemos un... Bueno, hai alguén que fai moito de que ven vos, de momento vos non me parteu a cara, pero esa berchales, esa xente que anda por ali, si parte a cara.
4: Unha cousa da que me fixei, perdade, vendo o partido con 20 chavales de

0: xóvenes, moi xóvenes, foi o aplauso que reventaron cando saleu Borja Iglesias a poñerle a medalla coa bandera galega na cintura, non? Bueno, foi o momento onde máis berraron, probablemente aplaudiendo, non? Eso é, la verdad, moi enriquecedor. O xente que iba coas súas bandeiras e se falou en distintos idiomas, non? Bueno, pues, eso é o que engrandece España é o poder defendela, non? Como fixeron moitos deles que levaban despois a súa bandeira autonómica pois na cintura, e sin embargo, eso non restaba en absoluto o tema de la defensa dos colores de España.
1: Sí, sucesos totalmente lamentables e condenables. Tamén estes son lamentables e tamén o son outras imaxes que se viron mesmo na cidade da Coruña, que poden ver vídeos de rapaces berrando contra a nai do presidente do goberno, que me parece tamén absolutamente repugnable e que está normalizado por completo. Entón, son imaxes que compre erradicar, tanto estas como as que vemos en Navarra, que, bueno, evidentemente polo feito xa de ser violencia física, pois son aínda pois moito máis condenables, non? Vin algunhas imaxes por redes sociais de que algunhas das persoas agredidas levaban camisetas de Novembro Nacional, que é unha organización de extrema dereita que emerxeu recentemente, como se iso fose un argumento para poderlles pegar. En fin, lamentable. É preocupante que volva a xurdir este tipo de violencia en nunha zona tan golpeada durante décadas, non? É un movimento juvenil que está a gañar bastante senteiros, bastante popularidade na zona, e que convén intentar atallar, porque evidentemente dentro do ámbito político e ideolóxico pois teñen cabida todas as trifulcas dialécticas que poidan existir, pero xa máis nas rúas en a violencia física nin verbal.
2: Eu creo que a violencia nunca está justificada en ningún caso, pero poñer o foco neste tipo de episodios que son aillados, son anecdóticos, non digo que non teñan importancia, pero son completamente aillados. Eu creo que é entrarlle ao xogo a quen os protagoniza, non? Porque a norma foi xusto o contrario. Incluso en comunidades como Euskadi, comunidades como Cataluña, eu ontem por unha cuestión de traballo comín cunhos clientes de Cataluña, do ámbito nacionalista, eles, un deles polo menos, e me contaba, recollecía el mismo, que en Cataluña, en Barcelona, había certa resistencia a expresar esa españolidade, iso quer decir así, non, por parte de moitísima xente. Pero, sin embargo, que foi completamente asombroso o ambiente que se xenerou o domingo despois da final, non? Que miles e miles de persoas en Cataluña, tamén en Barcelona, saliron a calle con bandeiras de España, bueno, pois a celebrar o que celebramos en todas partes, non? Quero dicir, iso me parece que é realmente o relevante, non? O realmente importante. Poñer o foco no resto, evidentemente, hai que condenalo, faltaría máis, pero poñer o foco nese tipo de episodio odios que eu insisto en que son illados, creo que nos despista do realmente importante, que é a celebración masiva, mayoritaria, apabullante que coa que este país celebrou a victoria de España.
0: Eu, desde meu punto de vista, o que vexo cando se celebra a victoria de España en el País Vasco e Cataluña é a normalidade. Claro, eso é normalidade. Pues, a normalidade, claro, normalmente non se destaca. Claro,
1: pero non existía a normalidade. Se destaca
0: aos animais que van por ali, ¿no?
3: Bueno, en Bilbao o PP puxou unha pantalla xigante, hubo altercaos, hubo intervencións para que poidera celebrarse iso, reuniu a 10.000 persoas, claro, é que eso está aí, é que é unha realidade, claro que sí.
4: Os horarios son as 9 da mañá. A esta hora saben que temos por costume saudar os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia, logo seguimos no Faladoiro da Radio Varega.
5: Radio Galega, dende alí, para coñecer as claves políticas desta xornada. Luis Ojea, Bos Días, que pasan hoxe por un nome propio de Julio Martínez, que declara, está chamado a declarar sobre ese rescate de Plus Ultra, despois, Luis, desa confesión por escrito da vinculación con Zapatero e ese rescate.
4: Sí, moi bons días. Almudena, Zapatero contra as cordas, con esa confesión de Julio Martínez, o seu socio, que segundo o DF era o seu testaferro, e tamén de dous directivos de Plus Ultra, outro Julio Martínez Sola e Roserio Ceo da compañía aérea hispano-venezolana. Os tres cantan a Traviata, os tres amosan por escrito a súa intención de colaborar coa xustiza, os tres sinalan a José Luis Rodríguez Zapatero, apuntan que él era o que lideraba a trama, que él era o que fixo xestión, se cobrou mordidas por esas xestións co goberno de Pedro Sánchez para que o Executivo Central aprobase en pandemia un rescate desta compañía hispano-venezolana por valor de 53 millóns de euros. Vai incluso máis

0: o seu socio e amigo empresario Julito Martínez, o situar a Zapatero como o principal líder da propia consultora Análisis Relevante, a través do que se vehiculizaban todos eses pagos a Zapatero. Él era o que buscaba os clientes, él era o que facía os encargos que lle encomendaban, entre outros encargos este do rescate, polo que tería cobrado un porcento de comisión a cambio das xestións efectuadas co goberno. Todo isto, claro, pon nun horizonte xudicial moi complicado a Rodríguez Zapatero, porque derrumba toda a súa estrategia despregada ata agora polo expresidente, no caso este que se instrúe na Audiencia Nacional, pero tamén pon en cuestión o propio goberno, dificulta e ponlle moi complexo o escenario político do goberno. Primeiro, porque este rescate foi un rescate aprobado no propio Consello de Ministros, decidido por Pedro Sánchez no ano 2021, e segundo, porque ata agora, alo menos ata agora, Pedro Sánchez decidira e dera orde de defender o expresidente do goberno. Veremos se o goberno segue sostendo a figura do ata agora referente moral do sanchismo, José Luis Rodríguez Zapatero, ou decide Almudena soltar lastre e empezar a marcar distancias co expresidente do goberno.
1: Pues veremos a ver qué pasa, Luis, y también veremos qué pasa con el gobierno respecto de ese camino que hará los presupuestos, los nuevos presupuestos, porque vuelve otra vez esa senda de estabilidad y luego de que atirarán abaixo la primera votación en el Congreso de los Diputados.
0: Una crónica de otra derrota parlamentaria anunciada. Hoxe vaise a reaprobar a senda de déficit que lle tumbaran o goberno a semana pasada, para que o próximo xoves, pasado mañá, ya volvan a tumbar, porque non tivo votos a semana pasada e non os vai volver a ter, xa yo dixeron. Os seus socios Jun xa deixou claro que votarán na mesma dirección que a semana pasada, así que hoxe reaprobarase a senda de déficit, pero o xoves, pasado mañá, volverase a caer. Iso suporá que entre de forma subsidiaria en vigor teito de déficit que fora enviado a Bruxelas, o que non lle impedirá ao goberno, se quere, este ano presentar un proxecto de orzamentos, que diz que sí, que diz que este ano presentará unhas contas novas ao Parlamento, aínda que serían as primeiras que chegase a presentar. Veremos se logo aínda ten ou non votos. Se non os ten para sacar adiante a senda de déficit, hai partidos que están poñendo foco que é un teatro máis, porque tampouco os vai a ter para sacar adiante o volta do verán en outono estes orzamentos que presenten todo caso Moncloa Almudena. E diso falamos agora contado na mesa de debate do Galicia por Diante, na Radio Galega en Agueduas, con Xosé Ramón Carballo, con Manuel Varela, con Javier Garrido e con Mónica Nogueira. Pido vos primeiro criterios sobre esta vía al dama que decide transitar e seguir Julio Martínez, Julito Martínez, cando onte confesaba xunto, seica nunha estrategia coordinada, a dous directivos de Plus Ultra.
2: Sí, reforza os argumentos que xa expresara o xuiz no seu auto. Realmente, o cambio que temos aquí é que adoptan a vía al dama, digamos, a de, bueno, pois... intentar colaborar coa xustiza para rebaixar as súas hipotéticas penas e sinalar a Zapatero como a persoa que, como expresaba aquel auto que coñecíamos hai un par de meses, era a cúpula dun entramado encargado de conseguir comisións de feito de formas ilegales, facer empresas pantalla e lucrarse a través disso, non? Estes escritos que coñecimos onte, que hoxe veremos reforzados nesa declaración na Audiencia Nacional, apuntan nesa dirección, que o que faría é golpear por completo na liña flotación da defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que lembremos que aínda non foi quen de explicar a orixa daquelas xoias que foran achadas e que teñan un valor que multiplicaba o que se dixera nun momento inicial. Para mí vai ser moi relevante ver como se recoloca o goberno e o Partido Socialista despois desta noticia, que é un xiro por completo no caso, porque pois ven a reforzar todo o que se viña investigando ata este momento. Polo de agora, tanto o presidente do goberno como o partido pecharon filas co expresidente Zapatero. Ainda, pois, recentemente no Partido Socialista Galego, por exemplo, houve tamén un peche de filas con él, defendendo a súa presunción de inocencia, dunha figura que totémica para a esquerda, que foi quen de revolucionar moitas campañas, de revitalizalas, e que agora, pois, con todo o que estamos a ver, pois, a nivel político está, bueno, pois, digamos que defenestrado, non? É moi difícil que o vayamos ver nunha campaña das xerais

apenas uns meses, non? Dende logo tampouco nas municipais. É unha persoa pois, que agora, debido aos tempos que ten a Xustiza na Audiencia Nacional, pois seguramente sentará no banquillo dentro de moito tempo, pero que a nivel político, con todo o que estamos a ver, queda inhabilitado. O que digo, xa empezaban a trascender.

0: momento o goberno aínda hai pouco se publicaba que aínda tiña interlocución con Zapatero e sigue a defendelo. Non vexo moi posible que vaya a cambiar nesa dinámica, xa que bueno, todo se fía un pouco lo fere a defender a presunción de inocencia dos presidente.
1: Bueno, está claro que a perspectiva dun futuro no cárcere invita a reflexións profundas, non? E a consecuencia da reflexión, pois estamos vendo que relacións previas pasadas de complicidade, de afectividade, pois se dilúen como un terrón de azucre nun vaso de auga, non? Bueno, Julio Martínez, Julito, está nunha estrategia de defensa. Polo tanto, eu creo que tamén é precipitado darlle unha credibilidade de 100% a todo o que diga, non? O que utilice, aos argumentos que utilice nesa estrategia de defensa. É certo que onte non foi un bo día para Rodríguez Zapatero, non? E o que dice, pois o compromete ao expresidente do goberno e o obliga a dar unha información, unha explicación que prometeu e non digo todavía para tratar de desmontar isto que pon sobre a mesa o que foi o seu aliado, non digo socio, porque sociedade entre eles non existía, non? Pero sí, bueno, pois aliado, non? A ver como responde Zapatero, a ver que aclara hoxe, que declara Julio Martínez e a ver como avanza a investigación judicial. Non creo que decías Luis que compromete ao goberno esta cuestión. Non, eu creo que tamén, un pouco. Non tanto polo argumento de que si o Pedro Sánchez, o presidente, o goberno defendeu a Zapatero, sino porque aquí o que está falando de entrada é da capacidade de influencia de Rodríguez Zapatero, non? A cuestión a dilucidar é se exerceu esa capacidade de influencia ou non. E a terceira é sobre quen. E a cuestión, claro, aí pode sufrir un xiro importante, non? Porque ao final quen decide o rescate non é Zapatero, nin é Julio Martínez, nin é Plus Ultra. É a SEPI e a continuación o Consello de Ministros, non? E esa derivada é verdade que é realmente complicada para o goberno, non tanto se se compromete ou non a súa estrategia de defensa de Zapatero. O problema está en que agocha o novelo unha vez que se empeza a tirar do fío e se desenmadexe, non? E a ver que pasa aí, non? Onde se tomaban as decisións dos rescates? Se tomaban a SEPI ou se tomaban outro lado, e se a SEPI cumplía órdenes dese outro lado no que se tomaban as decisións, ou simplemente pois seguía un criterio profesional e técnico. Non o sabemos, todo eso o vamos a saber, pero sí que é certo que evidentemente pois bueno, a estrategia de Zapatero quedou seriamente comprometida, ¿no?
2: Bueno, eu sí que me permito facer algunha que outra reflexión, que pretendo dende logo que partan dende unha determinada coherencia, simplemente de sentido común. É dicir, vincular, decir que non parecía que fora estratégica unha compañía venezolana que tiña moi pocas frecuencias en España, pois parece de certo sentido común. Que darlle 53 millóns de euros en axudas pois parece claramente exagerado, como se dixo en aquel momento, sin saber que había toda esta trama detrás, ¿no? Xa se dixo en aquel momento que non tiña moito sentido dende a propia xente do SEPI, ¿no? que se efectivamente aí na SEPI hai pues, moito profesional, leválo a aprobación do Consello de Ministros, pois tamén suxire certa extrañeza, a defensa a ultranza de Pedro Sánchez a mí me fai mosquear en el sentido de que, bueno, xa o teño como unha persona sin escúpulos, pero parece que por aquí tampouco que en fin, que fora fino, non? Despois a capacidade de mentir absolutamente, non? Es que si é verdade que eso é verdade, tamén hai que ponerlo todo en certas estrategias judiciais, non? Pero sí que parece, xa se tiña pues certa sensación de que Julito era testaferro, máis ou menos, para que a xente entenda todo isto presuntamente de Zapatero, que incluso pues parece ser, según o informe da UCO, que cando se ven en certo sitio esperando que non teñan cobertura os móviles para falar e avisarle que ao día seguinte os iban a coller a UCO, pois realmente iba a deter, non? Que se detuvo a Xulito, pois parece tamén algo que poda facer mosquear. E despois, si todo isto é verdade, que Xulito sería imbécil si non cantara a Traviata, si realmente un señor de palla que o que menos se haya levado de toda esta movida.

0: sendo o instrumento, porque según dir no escrito, xa non é que se análise relevante a empresa que canalizou todas estas facturacións, pois se crea porque o suxire Zapatero, que lle avisa non sei cantos días antes de que lle vai a chamar xente da aerolínea de Plus Ultra, xa lle avisa non sei cantos días antes, e despois tamén, que isto ten moito que ver co garantizar o cobro, se lle avisa 10 días antes de que fora o Consello de Ministros de que eso iba a ir a ese Consello de Ministros. É dicir, o tema que estamos a falar é necesariamente de certa complicidade co goberno, que por aí eu que sou moi mal pensado, pois creo que pode estar a defensa ultranza de Pedro Sánchez hacia Zapatero.
1: Bueno, parece que Zapatero con estas últimas informacións, ese faro moral do PSOE parece que vai camiño de fundido total, non? Ata o de agora, que tanto que dicían ao Laufer, a persecución dos suíces, as denuncias da ultradereita, bueno, creo que non poden sumar ahora eses argumentos o goberno a dicir que o amigo íntimo de Zapatero e os donos dunha aerolínea ponse tamén de acordo para perseguir ao expresidente Zapatero, non? Parece claro que hai moito que aclarar neste asunto, por suposto que hai que partir da presunción de inocencia, pero que as cousas ponselle moi negras para o futuro judicial do expresidente Zapatero, non? Sobre todo porque tamén todo isto ven a avalar todo o que xa sabemos que consta no sumario, non? De esas conversas nos WhatsApp, de esas celebracións do rescate antes de que se produxera no Consello de Ministros. Entón, parece obvio que esta xente o que fai é seguir a vía Aldama, que, non queren pasar o resto das súas vidas na cárcere e din, bueno, pois imos colaborar coa xustiza, non? O ten fastidiado Zapatero e parece que isto tamén ven a reafirmar esa estrategia de defensa pola que, en primer lugar, optou Zapatero, non? De tentar de que todo todas as probas sexan declaradas ilegais para que se haxa nulo o xuizo, en vez de tratar de demostrar a súa inocencia, non? E por outra parte, claro, todo isto ven a desmentir esa capacidade de teatral do expresidente Zapatero no Senado, ¿no? Cando negaba taxativamente calquera conversa, calquera contacto con o presidente de la aerolínea Plus Ultra, ¿no? Que ahora este di que mantivo hasta 10 minutos de conversa con un número oculto de chamada a iniciativa do propio Zapatero. Bueno, imos ver o que dá todo isto de sí. Hoxe temos a Julito cantando La Traviata, esperemos, na Audiencia Nacional, e imos vendo o que vai pasar, pero dende logo está moi negro, e creo que o goberno, pesares que de que está nesa negativa total, creo que ten que cambiar de estrategia, porque xa non pode un minuto máis seguir cubrindo a Zapatero.
2: Seguindo o fío de que apuntaba Carballo, unha das claves da declaración hoxe de Julito Martínez, se apunta quen lle dixo a Rodríguez Zapatero que efectivamente se ia producir a decisión do rescate no seguinte Consello de Ministros. Se desvela cara onde terían influído esas influencias de Rodríguez Zapatero. Quen sería a persoa do goberno coa que falaría directamente o expresidente?
3: Claro, esa é a primeira derivada, ¿no? Quen alzou o pulgar? Alguén tuvo que alzar o pulgar en algún momento dado para decir esta operación vai para diante, non? E vamos a aprobar, e aproba colexiadamente todo o Consello de Ministros, e por lo tanto hai unha responsabilidade compartida, non? Ainda que seguramente a mitad, ou máis da mitad, a imensa maioría do Consello de Ministros, en realidad non sabía nada do procedimento, non? Hai outra derivada que tamén hai que ter en conta, e é canto vai a escalar esta actitude colaborativa que a xustiza. Porque si finalmente se confirma esta primeira derivada que falábamos, de que houve alguén que levantou, que alzou o pulgar, por que Zapatero non vai a decidir colaborar coa xustiza tamén?
1: Xa é un pouco tarde.
0: Porque no, o último da movida.
3: No, porque a colaboración coa xustiza o que permite a xustiza avanzar nas investigacións e chegar ata a cabeza visible, ata a cúpula, ata quen decide, ata quen toma a última decisión que ojalá propicia o delito, ¿no? Entón, claro, a cuestión que habrá que valorar en algún momento dado, porque, bueno, a reflexión íntima que fará Zapatero pues será moi similar a que faga Julio Martínez, ¿no? Cando pense no horizonte de cárcere que lle pode, que, ¿no? que,

0: no que se pode ver inmerso, non?
1: Entonces, eu creo que aí
0: eu debería tamén a ter en conta ata que punto, ata onde vai a escalar esa actitude de colaborar coa xustiza, e si Zapatero en algún momento dado, pois tamén se podería acoller a ela, non?
2: Sí que é certo que nese Consello de Ministros pois habería unha parte casi mayoritaria que non teria nin idea de por que se estaba a efectuar ese rescate, pero tamén é certo que igual era o momento de levantar a man e preguntarse por que un rescate unha aerolínea da que nunca escoitaran oír falar e a que se dedica máis de 50 millóns de euros, non?
0: Curiosamente Ábalos preguntou, Ábalos, precisamente.
2: E precisamente veremos tamén que papel de ten nesa nese rescate, porque lembremos que segundo o sumario Ábalos foron unha das persoas tocadas pola trama para intentar ser el quen desbloquease ese rescate, e sorprendentemente Ábalos botouse a un lado desa estrategia na que Zapatero pois acabou sendo a persoa segundo o sumario e o auto de imputación quen levou a cabo esa operación. Outra cousa importante que escoitaremos hoxe será ver redundar nas presuntas mentiras que cometeu o presidente Zapatero, non? Tanto en entrevistas como nas súas declaracións aquela declaración inicial na Audiencia Nacional e na Comisión de Investigación no Senado, na que, por exemplo, dixo que non coñecía en absoluto os clientes de análisis relevante, cando, polo que onte tamén publicaba, bueno, dicía nese escrito Julio Martínez, se dedicou a buscar, a captar 4 empresas, entre elas Plus Ultra, polo que non só os coñecía os clientes, senón que os foi a buscar. Un horizonte moi moi negro que se lle presenta o presidente Zapatero e tamén o goberno, non só por perder a Zapatero como esa figura que legitimaba por completo o sanchismo respecto á súa etapa anterior, senón porque o propio Consello de Ministros é responsable de ter acometido este rescate, así que pues, as responsabilidades tamén deben recaer sobre o goberno.
3: O allá todos colaboraran coa xustiza e se dixeran a verdade, porque é unha reclamación, me imagino, tamén de sentido común dende a perspectiva dun cidadán, ¿no? de calquera cidadán. É verdade que dicendo a verdade van a pasar un ratito na cárcel, cuestión que para mí é o menos relevante, pero sí, por exemplo, que tiveran que devolver todo o que han chorizado, ¿no? Eso para mí en calquera político, de calquera, sería para mí tremendamente relevante. Cuando un empresario desalle, salen mal los negocios, se tuvo que endeudar, probablemente muchos de ellos, para mantener los puestos de trabajo que soporta a sus empresas, al final responde con sus activos, personalmente, de sus bens presentes y futuros. Pues a mí sería una satisfacción que esta gente acabara respondendo con sus bens presentes y futuros de todo lo que han chorizado o que han intervido con dinero de todos nos. Para mí eso sí que es bastante relevante. Es verdad que también tenía que servir para que de una vez los que han estado en todo este invento pues no vuelvan a estar en política, ¿no?
4: Mónica. Como dicía Carballo, tirar do fío e se pasa a ver exactamente a implicación de cada membro do goberno, como participou, como poideron darlle o visto bo a este rescate, é moi importante no SEPI, pero tamén na Axencia Tributaria, porque non olvidemos que Plus Ultra era unha compañía en números vermellos, non? Que non cumplía en absoluto requisitos para poder ser rescatada. Entón, alguén tivo que mover as pezas, maquillar eses datos ou facilitar de alguna maneira as cousas para que de verdade pudera chegar ata o Consello de Ministros e darlle o visto bo a esa operación que, dende todo punto de vista, era bastante, bueno, cuestionable, cando menos, non? Que xa se dixo no seu momento, aínda que non se soubera ata onde podía estar ou podía ser delictiva, pero en todo caso que foi unha sorpresa moi moi grande por as características da propia empresa, por a súa vinculación ademais a Venezuela, non? Concretamente.
5: Acaba de chegar xa Julio Martínez á Audiencia Nacional, acompañado pola súa abogada, para prestar declaración diante do xuiz Caramata. Onde credes que pode acabar cantando hoxe e escalando este caso, Manuel, a declaración de Julito Martínez e as posteriores que fagan os directivos de Plus Ultra, que tamén enviaban onte xunto a él esos outros escritos ao xuiz?
2: É que hai moito por explicar, non? Pero bueno, sobre todo pois esa implicación que tería Zapatero nesa presunta trama de ser el a cúpula, a persoa encargada de

0: organizalo todo. A verdade é que non por terse publicado días e día tamén dende que estallou o caso, non deixa de sorprender, non? O grau de implicación que tería Zapatero nas súas constantes viaxes a Venezuela para continuar obtendo lucro. Ademais, convén salientar que moito de todo isto nunha época na que estábamos en pandemia, con todo o mundo sufrindo as consecuencias de quedar confinados na casa, pois el estaría obtendo lucro a partir de todo aquilo. Na declaración de hoxe, pois agardamos que realmente Julio Martínez aproveite a ocasión para contarlo todo, non? Para ter claro ese organigrama que existiría nas estruturas que crearon de forma opaca, en sociedades pantallas que, por certo, Zapatero tamén nunha entrevista radiofónica negara que tivese contribuído na creación de ningunha delas. E o que agardo tamén é que, fruto destas declaracións, a defensa de Zapatero tome algunha decisión, porque, aínda que o lóxico nun procedimento judicial pois agardar a ter unha defensa ben construída, non debemos esquecer a figura que representa Zapatero, non? Presidente do goberno durante máis de 7 anos, líder do principal partido naquela época, que non ofrezca ningún tipo de explicación dende hai moitísimos días, dende logo moi chamativo. Así que espero polo menos que o seu portavoz hoxe pola tarde, nun dos moitos programas de televisión nos que el participa, pois teña ocasión de explicalo.
1: Bueno, mentir, falades antes das mentiras, non? Mentir está mal sempre, claro. Salvo cando compareces como imputado un xulgado, ¿no? Que incluso xa asiste o delito a non contar a verdade. Que pode pasar tra a declaración de hoxe de Julio Martínez? Eu non descartaría a derivada de antes, que Zapatero valore a posibilidade de establecer unha colaboración coa xustiza, non? Si establecemos unha comparación entre este caso e o caso Mascarillas, comprobaremos que o papel de Zapatero neste caso se parece bastante, con moitos matices, pero se parece bastante no esencial, no fondo, o de Aldama no caso Mascarillas. Él non decidía, él intermediaba, ¿no? Ou mediaba entre as partes, influía en todo caso, pero no caso Mascarillas as decisións eran de outros, entre outros de Ábalos, ¿no? E se nos vamos ás condenas, resulta que Aldama foi o menos castigado en forma de pena nese caso, e sin embargo os que tiveron as condenas máis severas foi Aldama e Coldo, Ábalos e Coldo, pero sobre todo Ábalos. Neste caso hai que todavía determinar quen é o Ábalos do caso Zapatero, ¿no? Quen tomou a decisión última, quen decidiu que este rescate iba ao Consello de Ministros, como se decidiu. Eu creo que eso está todo por averiguar, ¿no? Zapatero se vai comer o marrón? Supoño que non, porque non só está en xogo o seu futuro, tamén o das súas fillas, ¿no?, que se poden ver afectadas por este caso. E entón eu creo que, bueno, que aquí hai moito por avanzar, estamos nunha fase moi inicial, hai estrategias de defensa claras, como é a de Julio, pero tamén está por ver a estrategia de Zapatero a partir de agora, non? Que a súa defensa sufre un problema, sí, claro que sufre.
2: Eu discrepo absolutamente. Vamos a ver, a figura do expresidente ten un estatus especial legal en España, como sabes, por lo tanto institucional. De feito, ten unha parte presupuestaria que va para protección, para outro tipo de cuestións. Por lo tanto, en este caso, si todo é como se dibuja, en todo caso, Zapatero, en este caso, o Ábalos, claramente. Xulio ou os de... Podían ser... Xulio sí que podía ser a mellor Aldama, ¿no? Pero Ábalos é claramente Zapatero. E o que é, nos dous casos, Pedro Sánchez...
1: Zapatero non tiña capacidade de decisión.
3: Eu creo que estou máis na liña de Carballo, que Zapatero, sen quitarlle ninguna responsabilidade, o sea, que ten unha responsabilidade enorme no caso, e seguramente caindo en delitos, en a comisión de delitos moi importantes, creo que non acaba aí o caso, non é o número un. Porque é verdade que a decisión última non a ten Zapatero, está en outro lado, está no Consello de Ministros, non? E quen facilitou todo o tema para que iso chegara a bo fin. Creo que aí aínda hai moito que tirar do fío, e haberá máis imputacións, ou eso espero. Da declaración de Julito, eu creo que o paso máis importante que debería de dar, se de verdade quere salvarse ou beneficiarse desa

0: Que tal, bos días, 9:32 minutos. Como pasaron esta noite? Hoxe durmiuse máis ca onte? Espero que sí, non? Que houvese máis tempo para descansar. Sobre todo os que están no club, como a nós, dos madrugadores. Que hai que ir descansadiños ao traballo. Que estamos aínda martes, queda moita semana por diante. Iso sí, se as temperaturas deixaron dormir, porque esta é outra. Imos a ver como está a estas horas o tempo e o tráfico por Galicia adiante. Comezamos por Vigo e Pontevedra. Susana Álvarez, bos días.
1: Bos días, pois aquí temos ceos bastante nubrados en Vigo e 21 graus. Os mesmos que hai tamén en Pontevedra, aínda que nas Rías Baixas agárdase que as máximas cheguen hoxe os 27 graus. En Vigo hai tráfico fluido, bastante tranquilo. En Pontevedra só pequenas retencións en Eduardo Pondal, cara a estación de tren, en Manuel de Palacio, en Avenida de Compostela, onde só queda un carril operativo por obras.
0: Moitas grazas, Susi. Imos agora a facer a seguinte parada na Coruña en Ferrol. Cristina Lombau, bos días.
2: Moi bo día, pois na Coruña en Ferrol hoxe así que temos o ceo completamente despexado, 21 graus de temperatura na Coruña, 22 en Ferrol e tráfico fluido.
0: Grazas, Cristina. En Ourense, Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal? Moi bos días. Hoxe alerta amarela outro día máis en Valdeorras. Chegaremos aos 36 graus, mañá aos 38. Ten culpa esa masa de aire africano quente que chegou onte dende o norte de África que a provincia de Ourense, máis especialmente a esta comarca situada ao sur. Por exemplo, as temperaturas de madrugada foron altas. Tivemos 23 graus ás 2 da mañá en Remuiño, en Arnoia. Yonte chegamos aos 35 en Vilamartín de Valdeorras na estación da Portela. Ceos totalmente despexados, mangas curtas, pingüinos nas casas.
0: Sí, señor, pingüins nas casas.
3: Claro, é o que fai falta estes días. E en canto tráfico, importante, hoxe estará cortada a rúa Sai 10 aquí no centro da cidade por mor dos asfaltados que estarán levando a cabo no centro de Ourense, por lo tanto, atento porque é unha rúa bastante transitada.
0: Perfecto, grazas, Alberto. Imos agora a Lugo, Noelia Casariego, bos días.
4: Que tal, moi bos días. Pois aquí en Lugo temos de momento unha maña un pouco máis fresca, 18 graus de temperatura, ceo, despexado, iso sí, tráfico fluido na cidade, pero condicionado pola néboa na A8 entre Abadín e Lourenzá, nivel vermello de circulación coa velocidade limitada a 60 km por hora.
0: Grazas, Noelia. Seguinte parada en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
5: Que tal, moi bos días. Pois Santiago empeza este martes con predominio de sol e algunhas nubes medio altas. As temperaturas soben un chisco, os termómetros marcan estes momentos 19 graus, case 20, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 30. No referido á calidade do aire, espérase que empeore dun grau favorable a un grau regular. En o tráfico a esta hora, a circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade.
0: Grazas, Emilio. Agora imos a ver cal é a previsión do tempo para este martes 21 de xullo. Conectamos con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Ana Laje, bos días.
7: Hola, que tal? Moi bos días.
0: Contanos como vai ser este martes.
7: Bueno, pois temos ceos con intervalos nubrados, con brete máis costeiras novamente no día de hoxe no litoral atlántico. Durante o día esta humidade, estes bretemas e estratos de nube baixa iránse retirando cara ao mar para volver a entrar novamente pola noite. Pola tarde predominará o tempo seco e soleado en toda Galicia, con ceos con poucas nubes ou algunha de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. Temperaturas estarán hoxe en lixeiro ascenso, os valores máximos, e os ventos soprarán do nordés frouxos con intervalos de moderado no terzo norte, e son ventos fortes. De feito, temos un aviso por mar de vento para esta tarde no litoral noroeste, para esta tarde e esta noite.

0: Mar de vento nordés, forza 7, no litoral noroeste de Galicia.
1: Gracias, Ana. Buenos días.
0: Muy bien, gracias. Muy buenos días.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinó o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
8: na peixería, bonito enteiro, kilo, 6,45 €. E na froitería, kiwi céspri, kilo, 3,95 €.
7: Gadis, en confianza.

0: Comezamos Galicia por diante deste día 21 de xullo, Día Mundial do Can. Atención, Día Mundial do Can. E Día Mundial do Gazpacho tamén. Non somos moi de gazpacho aquí, non?
1: Sí,
0: sí, ti sí, Sara.
1: A mí encanta, me o salmorejo máis.
0: A mí tamén, eu sou máis de salmorejo. Cando será o día do salmorejo, non sabemos. Cando cheque xa o contaremos, pero xa o do gazpacho.
2: Salmorejo mola.
0: Sí, a mí tamén me gusta máis. Sí, gusta máis tomate xo. Non tanto, non tanto pepino, pemento e tal, claro, que leva o... Pero tis dos dous, non, Sara?
1: A mí gustan os dous, sí. Ben fresquiño, así, un día
0: ben,
1: de calor.
0: Ben, sí, sí.
2: Pero metes xe ovo e xamón, non? O salmorejo.
1: Claro, ovo cocido e xamón. Sí, vale, sí, sí.
2: Pues como nada, se coida.
0: A celebrar o día do gazpacho. Tamén hoxe o Día Nacional de Bélxica. Atención, Bélxica, ese equipo que... Un dos que eliminou a selección española, non? Hoxe Bélxica conmemora o xuramento do primeiro monarca do país, Leopoldo I, que foi no ano 1831, así que están hoxe de día festivo. E hoxe, martes 21 de xullo, é feira en localidades como Redondela, Vila García de Arousa, Pedrafita do Cebreiro ou Petín. En esta xornada é noticia, por unha banda, pois a calor que vai volvendo ás nosas vidas e as nosas noites, porque xa ben, confírmase que subiron un poquinho as temperaturas nalgúnas zonas máis que outras, na provincia de Ourense especialmente, pero no interior, en xeral de Galicia, pois xa se empezan a notar esas subas que, inda que sean de poucos graos pola noite, supoñen unha alteración do noso sono, non? Pero ben, sempre nos queda o consolo de que hai sitios nos que a cousa é peor. Hoxe entra unha nova onda de calor en España, que xa se estaba notando onte, porque se vistes en Madrid onte a celebración da selección española, daríades vos de conta de que os xogadores non só viviron a calor do público, senón que seguramente recibían moita calor meteorolóxica, porque ían así a torso espido, non? Sí. Cando ía gotraxe no momento das cerimonias máis oficiais, parecía que tiñan ganas de quitalo de enriba, enseguida puxeron o pantalón curto e a camiseta. Os que puxeron camiseta, iso sí, porque outros non aguantaron, non? Seguramente estar aí nun autobús a pleno sol, pois foi algo...
1: Tivo que ser duro coa calor que facía Madrid, con ese traxe máis que era moi oscuro.
0: Que che pareceu o traxe? Que foi un pouco polémico, Sara. Foi un pouco polémico porque era así bastante moderno. Tiña un traxe de Loewe, o que levaba onte a selección española, que foi, creo que está a venda, polo que vin, non barato non é, pero dende logo é diferente.
1: Sí, a ver, é bonito, pero eu tampouco creo que fose necesario que fosen con tanto traxe, a chaqueta, o pantalón.
0: Bueno, claro, é como uniforme de gala, non, para esas cerimonias.
1: Claro. Igual podían facer un pouco máis fresquiño po verán, porque os pobres deben de pasar unha calor.
0: Claro, ti como usuario de traxe, Ricardo, que opinas do traxe de Loewe que levaban onte?
2: Non me gustou porque...
0: Non se gustou?
2: Non, porque parecía que se vestiran a presa. Porque levaba unha manga por fora e outra non.
0: Claro, era o efecto así do traxe, non? Que levaba, simulaba unha camiseta.

0: No, a mí lo que me dio impresión, vestidos rápido, que va a vivir el rey.
1: Era un traje, claro, o lado de Luis de la Fuente, do presidente, do gobierno, tal, que levaban estos trajes más ajustados, ¿no? Que eran tendencia últimamente, os xogadores de selección levaban como un traxe máis relaxado, un poquinho máis frouxo. Sí. Para os deportistas pues tamén está ben, non? Ese tema así máis relaxado, pero a min, por exemplo, do polo non me gustaba tanto, non? De que levasen un polo azul.
2: A min parece dentro do demasiado. Traxe.
1: Sí. Bueno, pero foi moi polémico, moita xente dicía de onde saiu este traxe tal, e logo en redes se comentaba, creo que custa cada peza do traxe, non sei, a chaqueta non quero exagerar, 2000 euros, a chaqueta, bueno, 1000 pantalón, unha cousa así, non?
2: Sí, calderilla.
1: Claro. 500 euros sí. O polo, unha cousa así, se quere desvestir igual, non? Algo así. Bueno, hoxe aínda temos algo de resaca de esa celebración, logo a comentaremos con Paco Santos un pouquiño máis tarde, pero por suposto temos outros asuntos que van centrar a nosa atención de hoxe. Sara Piñeiro, contanos.
2: Bos días. Pois sí, en Vigo xa saíron, xa llan vai actuar este sábado en Castrelos, e xa saíron as entradas nas que só 5.000 persoas poderán disfrutar dese espazo, non, na platea do auditorio, que ao aire libre en Castrelos, e xa están agotadas.
1: Porque a xente estaba facendo ringleira hasta agora que abriron as billeteiras.
2: E xa está todo agotado. Todo.
0: Para que estamos falando? Que
2: non para Chayanne.
1: Chayanne, Chayanne. Chayanne.
2: Pero que hai fans que dende o luns, o sea, dende onte, 24 horas antes de que saíran as entradas, estaban facendo cola ali.
1: Dentro duns minutos iremos ata Castrelos, que temos aínda aí a Mar Novas, que estaba atenta a esa apertura de portas da billeteira para falar coa xente que leva dende onte, facendo ringleira, eh? Increíble. Chayanne ten tamén o seu público, ti que crees? Un clásico,
0: Chayanne. Que vai faltar moita calor.
2: Sí. Pois sí, en Viveiro os veciños de Galdo instalaron eles mismos sinais para pedirlle aos condutores que reduzan a velocidade cando circulan pola aldea. Puxeron varios sinais feitos por eles mismos con límite de velocidade a 40. Despois en Ourense, Julio Iglesias vendeu a súa casa en Piñón.
1: Bueno, aínda non a vendeu, puxo a venda.
2: Uh-huh. Son un ano despois de Mercada.
1: Claro, isto é moi sorprendente, porque levamos o último ano dicindo a ver cando Julio Iglesias vai a Piñor, a esa casa que mercou, e agora resulta que está posta a venda, claro.
2: Un ano despois, xusto, sí. E bueno, nunha casa calquera, porque ten unha propiedade de 1.500 metros cadrados, claro, está rodeada dun muro de pedra, ten un montón de cousas, piscinas, de todo, en unha...
1: Que pasaría para que Julio Iglesias vendera tan así, de que quería mercar unha casa en Galicia, porque lle recordaba ao seu pai, non, que tiña intención de vir.
2: Claro.
1: E agora xa está a venda a casa.
2: Sí.
0: Pero sabemos o prezo?
2: Non. No, o prezo non se sabe.
1: Bueno, hai que contactar.
0: Se
2: te interesa, Ricardo, xa sabes.
0: Sí, eu quería invertir nun terreo.
2: Bueno, pues xa sabes. En Coruña comeza o foro Receita Deportiva, que ás 11 terá lugar a apertura coa participación de Pedro Iglesias, presidente da Agrupación Industrial da Industria do Deporte, e con Diego Calvo, conselleiro de Presidencia e Justicia e Deportes. O encontro pretende situar o exercicio físico como unha ferramenta fundamental para a promoción da saúde e a prevención de enfermidades mediante unha maior integración da súa prescripción no sistema sanitario.
1: É bonito isto, non? Da receita deportiva, é dicir que o mellor, hai casos nos que non nos teñen que receitar un medicamento, igual nos teñen que receitar facer deporte.
2: Claro. E bueno, Mira García desaconsellaron o baño na praia de Canelas pola presenza da bacteria E. coli, que é superior aos límites establecidos para as augas do baño. E tamén estaremos por Santiago para ver se a xente vai ao podólogo e canto custa.
1: Claro, todo isto porque hoxe imos falar cos podólogos, porque onte a Xunta de Galicia anunciaba que a partir de agora vai haber podólogos en moitos centros de saúde, non? Claro, isto fai que reflexionemos sobre a xente que vai ao podólogo. Ti onte mesmo na bola extra dicías que ias ir ao podólogo, non,
0: sí.
1: Ricardo? Sí. Ti es...
0: Sí, sí.
1: Ti es asiduo, vas con moita frecuencia.
0: Home, eu vou, procuro cada mes e medio así ir... E non vou explicar máis, quero decir, procuro
1: ir, claro, porque pedimos detalles.
0: Gústame que, además, teño, bueno, sí que podo decir que teño os pés bastante delicados, entón, pues bueno, coido deles.
1: Moi ben.
2: Está ben.
1: É moi importante coidar os pés, especialmente tamén na xente diabética, non? Porque, claro, bueno, é unha zona moi delicada, en fin, por iso hoxe falaremos pois da necesidade de integrar a podoloxía tamén nos centros de saúde. Por certo, que o concerto de Chayanne nos estaba aquí avisando un ointe, é o

0: Xoves. Este xoves 30 de xullo. Xoves 30 de xullo. De todos os xeitos, aínda que dixéramos malo dato,
1: correndo, se estaba aínda correndo,
0: que, no, aínda que quixera decir pola entrada xa non hai, non?
2: No, avisarvos
0: de que xa non hai. Dentro dun cachiño pois falaremos diso. Hoxe temos tamén Ferro a Fondo, Ricardo, sí. Ese espazo musical de todos os días coa participación dos ointes.
1: Sí, porque repartimos unha bolsa total cada venres que vai non só a bolsa do 40 aniversario desta casa, sino tamén vai unha camiseta, vai un jorreño que está moi ben feito para que te localicen na praia, moi vistoso. Vai unha camiseta xa dixen, un libro e un disco. Tan só tes que meterlle o bocadillo. E, se alguén lle gusta este tipo de música, hai moitas máis opcións en, de, bueno, pois en Saúde Rock and Roll, que é un programa que tamén ten un espazo. E xa
0: aproveitas para promocionar o teu.
1: Sempre me dís, a final de mes...
0: Bueno, vou ter que aproveitar, eu que estou aquí 5 horas pola mañá para promocionar o meu podcast tamén.
1: Bueno, pois fai,
0: a xente non lle apetece escoitar crimes, así na praia, ou no momento tal. Pois historia dun crime, escoitades, pues eso, en a Galega Audio.
1: Ferro a Fondo que estaba falando, non me contes. Ferro a Fondo é un dos programas que está en Saúde Rock and Roll. Por eso deciden chamarlle a este espazo Ferro a Fondo, porque é música, claro, música de toda a vida, música que coñecemos todos, e que creo que é unha boa forma de rematar o programa, no verán?
0: Oxe, non será a única música que teñamos no programa, porque teremos a visita de Sés, que nos vai poñer a súa música favorita. Esto será sobre a unha, pero ben, antes teremos unha morea de cousas máis. Imos pouquiño a pouco. O primeiro a esta hora, ir de compras. E que che parece, que vos parece ir a unha froitería?
1: Sí, ademais, sí, coñeza.
0: Ah, pues no,
1: non coñeza a persoa en cuestión, pero pasei moitas veces por o seu escaparate, ten moi boa pinta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, escaparate que importante é, non? Nunha, sí, froitería, sí, esa, sí, esa froita que
1: non,
0: es,
1: pues, e ademais cheira ben, porque podes pasar por, un, por un, unha tenda que teña froita bonita e que non cheire moito. Aquí pasas e dis...
0: como recende, non?
1: Sí,
0: esta froita.
1: Ben,
0: ben, imos a froitería a Horta, no barrio de Santa Marta de Santiago de Compostela. Mariluz Castiñeiras, bons días.
3: Bos días.
0: Bueno, mira, que importante é o do escaparate, non? Ou da froita que se expón así na porta da froitería.
3: Sí, eso é moi importante.
0: Ajá.
3: Eso é unha cousa das máis importantes, que o produto se vexa.
0: Claro.
3: Eso é máis importante.
1: E que cheire, neste caso.
3: É que, sí, que arrecenda.
0: Que arrecenda, que cheirar as veces.
1: Bueno, sí, cheirar. Sí, cheirar pode ser
3: outra cousa.
1: Sí, sí, cheirar pode ser outra cousa.
0: Sí. Contanos, Mariluz, que te des hoxe? Que tes hoxe no, na porta, no escaparate? Que puxeches?
3: Pois temos fruta de oso.
0: Uh-huh.
3: Temos melocotóns, peladillos, paraguayos, albaricoques, ciruelas e algunha picota, algunha cereixa. Vas acabando, pero bueno, algunha todavía queda.
0: Son as últimas, non? As cereixas.
3: Son as últimas, sí. Uh-huh. Ahora xa estamos dándolle o remate á campaña da cereixa.
0: Uh-huh. E que é o que máis se está vendendo? Esta froita de oso é a que máis triunfa agora no verán?
3: A fruta de oso e máis o melón e a sandía.
0: Claro,
3: clásica. É unha das cousas que máis se vende, que máis se demanda.
0: Uh-huh. E que tal saen? Porque ás veces isto é un pouco lotería, non?
3: Bueno, en estos momentos está todo temporada, uh-huh, entonces ten que salir rico. Está rico todo ahora. Se fora mellor fai 15 días, un mes, pues bueno, todavía non estábamos en plena campaña e o mellor non. Pero ahora en estos momentos todo está saliendo rico.
0: Uh-huh. E que nos recomendarías se imos hoxe neste momento a túa froitería?
3: Pois sandía e melón, uh-huh, que tamén está en moi bon momento, ten un precio bastante asequible e sería unha dos produtos así desta temporada ben a estos días.
1: Claro,
3: además vai facer tanta calor que,
1: claro, claro,
0: que apetece, claro,
1: que,
0: coa calor.
1: É o que ia decir, eso, eso telo na neveira, no frigo... E iso sempre apetece, porque ademais entra sin fame, entra.
0: Claro. O malo que ten o melón non tanto, pero a sandía, Mariluz, é que ás veces veñen sandías moi grandes, non? Que mercar unha, depende dos que se xades na casa, pero ás veces mercar unha como que é excesivo.
3: Sí.
0: Véndese tamén a sandía por cortada ou non o aconsellas?
3: Eu vendo a cortada.
0: Tamén, non? É que senón é un pouco difícil levar unha sandía aí de 6 kilos, non?
3: Son moi grandes, entonces algunha sandía pode pesar hasta 10 kilos. Mi eso madre, é unha barbaridade.
0: Claro.
3: Entonces, si en trozos véndense mellor, eu tamén recomendo eso, levala máis veces e levar o que se precise.
0: Claro, claro, que senón, pues, se non pode estragar tamén, e non che cabe na neveira tampouco.
1: Claro, esa é outra cousa.

0: O sea, esa es otra cosa. Entonces, que vale ir a la neveira para meter la sandía.
1: Pois sí.
2: Que falando da neveira, Mariluz, toda esta froita que está agora de temporada, esta froita de oso, ti recomendas metela na neveira? Porque, claro, fresquiña así sempre parece como que entra máis.
1: Eu recomendo meterlo todo na neveira e ir sacando o que se vai a comer ao largo do día. Ou sacala unhas horas antes para que colla sabor, porque a veces fría da nevera non ten moito sabor. Claro. Entonces eu recomendo sacala ao mellor 3 horas ou 4 horas antes.
3: Incluso pode sentar un pouco mal ás veces.
2: Ah, bueno, se está sí. Tan fría, sí.
3: Sí.
2: Uh-huh. No, pero eu vou consello isto, Mariluz, non témola na neveira que se conserva mellor, pero se hoxe sei que vou comer esta froita, esta xa vou sacando e a teño máis do tempo, non?
0: Podes meter despois para que a refresque un pouco en agua fría. Como claro, tens que lavala.
2: Como tens que lavar, pois pues, en agua fría, moi ben.
0: En agua fría.
2: Que horario tedes, Mariluz, aí en Froitería Horta en Santa Marta?
1: Pois pues de mañán abrimos de 9:30 a 2:30 e de tarde abrimos de 6 a 9.
2: Moi ben.
0: Moi ben, bueno, horario de verán, sí, lógicamente.
2: Sí, sí, bueno, pero mañá é tarde, non? Claro.
1: Mañán é tarde, sí.
0: Porque con este calor, con esta calor que vai e estas temperaturas
2: antes
0: que vai
2: seis,
0: as 3:30 da tarde mercar froita. Home, pode haber algún, pero non, ten que ser máis tarde.
2: Temos a hora da sexta esa, non? Para respetar. Sí, sí, a hora de máxima calor, ademais. Bueno, pois Mariluz, de A Horta, en Santiago de Compostela, moitas grazas, que teñades bo verán.
1: Gracias a vos.
2: Un biquiño, ata logo.
0: Veña, Mariluz, ata logo.
2: Bueno, pois un día...
0: Queixo.
2: Ah, no, pero antes do queixo, unha cancionciña, non?
0: Sí, pero quero que dé o teléfono.
3: Vale, lembramos o número 981-540-979.
0: 981-540-979. Teño que apuntalo, porque... Bueno, igual, non digo nada. Dalle.

0: onte estreabas concurso, Sara, sí, pero non houbo acertante, non houbo sorte, de momento. No.
1: Temos a Mari Carmen de Viveiro. Hola, Mari Carmen.
2: Días.
1: Hola, vos días, que tal?
2: Vos días. Moi ben, moi ben.
3: No, Mari Carmen está aí.
2: Escoitando a radio, escoitando a radio.
3: Está, está.
2: E ao mesmo tempo traballando.
3: Está coa resaca do Resurrection aínda, Mari Carmen, porque...
2: Bueno, a mí non me colleu, non me colleu. Non te colleu. Pero houve moitísima xente, isto foi moito, moito.
1: Que ben.
2: Moito.
3: Maravilloso.
1: Mm.
2: Sí, maravilloso.
1: Non sei se escoitaxe onte o programa...
2: Non, que non estuve na casa ayer, un palugo, non, non estuve.
0: Bueno, bueno, pois para ti vai ser novo de todo.
1: Sí. ¿Mm?
0: Non, non sei se iso vai ser bo ou malo.
1: Igual
0: pero,
1: sí, non bueno. sei. Bueno, voche dar as tres pistas e tesme que decir a palabra, vale?
2: A ver, a ver.
1: Vento, auga e luz.
2: Vento, auga e luz. Tormenta, me parece a mí.
0: Isto dixeron onte, sí, o a persoa que participou. E non é?
1: Non é.
0: Non é, pero non é. Está, está moi ben pensado.
1: Sí, sí, está moi ben pensado, sí.
0: A min, eu poño un defecto, Mari Carmen, a
2: e
0: este...
2: E como hubo tormentas, claro, pois veus unha cabeza.
0: Non, non, sí, moi ben.
3: Claro.
1: Ten
3: claro.
1: sentido, sí.
0: Vento, auga, vaise a luz coa tormenta.
1: Claro, ten todo sentido.
0: O aguai tamén o a luz dos lóstregos e tal, non, entón, claro, pois sí.
1: Pero non, non é tormenta.
3: Non é bueno. tormenta. E non dá máis pistas esta muller, eh? Que unha
1: no,
3: cousa...
1: Só levamos dous días.
2: É que se, xa se me vino así mismo a cabeza a tormenta.
3: Ben
0: bueno,
3: pensado.
0: A ver se che vai outra... Non che ven outra opción? Vento, auga, luz.
2: A ver, a mesma...
0: A ver,
2: cógeme un pouco fora unha, de xogo.
0: Eu teño unha que lle vou escribir aquí a Sara.
2: O rayo, pero non.
0: Rayo?
2: O rayo, non.
1: No. No.
0: A miña tampouco, eh.
2: É que tamén colle un desprevenido que non che dá moito tempo.
0: Non, claro, claro, claro.
3: Pero
0: claro.
3: Agora xa tes na cabeza e xa lle dar voltiñas sí. e verás como aparece algo.
1: Seguro que sí.
3: Porque o queixo le valo igual, eso xa o sabes,
2: non? Como non sei o moiño, pero tampouco non sei, o moiño.
1: Sí, é moiño.
0: É moiño! Hola, Mari Carmen!
2: Claro, sí. Pero claro...
0: Xa non contabas,
1: no, xa te
3: mira, eu estaba pensando en Muiño. Si, hai un momento.
0: No, eu dixenlle, pois mira, eu dixenlle a Sara, enerxía, e xa me dixo ela, non, non é. Muiño.
1: Moi ben, Mari Carmen.
0: Muiño, pois parabéns, Mari Carmen.
3: Deixáchela branca aquí.
1: Sí, sí, bueno, branca xa son.
0: Parabéns por ese queixo. Ala, Sara, a pensar outra para mañá. Chao.
2: Bueno, graciñas, bon día.
4: Pero... ¿Dónde están los peregrinos?
5: Por favor, otra ración de Artúa Ulloa.
6: Sí, otra ración para nos también.
4: O queixo de siempre, garantido por la denominación de origen. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camino.
7: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
0: Son las 10.
8: Última hora no Galicia por diante.
0: Atopan o cadáver do veciño de Culleredo que estaba desaparecido desde o pasado venres. Rosana Rey.
9: A Garda Civil da Coruña informa de que o corpo atopouse onta tarde na rúa do Burgo, á altura do Hospital Materno Infantil. Segundo os primeiros resultados da autopsia, o falecemento produciuse o pasado venres, día no que desapareceu. Estánse a investigar as causas do suceso. José Manuel Baeza Durán desapareceu pasado venres á noite. Alerta era de alto risco porque padecía graves problemas de saúde.
0: En Ourense, concentración a esta hora dos traballadores da empresa de transporte urbano da cidade. Denuncian que sofren atrasos no pagamento das nóminas de novo e que non se lles pagou a extraordinaria de verán. Alberto Rivero. Imos con esa crónica de Alberto Rivero.
10: Concentración que comeza precisamente a esta hora diante da sede da concesionaria do Servizo de Autobuses Urbanos de Ourense Avanza por mor de que o Comité de Empresa asegura que non cobrarán a paga extra do presente mes de xullo e aínda se lla devedan os traballadores do Servicio de Transporte Público de Ourense meses anteriores. A plantilla sigue sen percibir os seus salarios mentras continúa tamén a incertidume sobre o relevo na concesión. O Grupo Avanza, que ten o Servicio de Autobuses Urbanos de Ourense, acusa o Concello de non realizar pagos ni normalizar os mesmos as empresas concesionarias nas últimas datas. Como decimos, a concentración a estas horas por parte do Comité de Empresa de Avanza xusto diante da sede da concesionaria.
0: As forzas de seguridade investigan o asasinato dunha muller en Alameda de Sagra, en Toledo. A súa parella está detida.

0: Segundo o Servicio de Urxencias do 112 de Castela Mancha, a agresión produciuse contra as 5 da mañá. O home acoitelou presuntamente a súa muller. O presunto agresor, de 48 anos, atópase detido. A vítima non aparecía no sistema Bioxen. O crime investigase como un presunto caso de violencia machista que sería o segundo en menos de 24 horas. Outro é o asasinato dunha veciña da localidade malagueña de Antequera que foi acoitelada. Chamábase María, tiña 30 anos, non se dous fillos menores de idade. O principal sospeitoso a súa parella apareceu morto dúas horas antes, toda apunta que se suicidou. De confirmarse os dous casos, serían 31 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano en España. Lembren que hai un teléfono de atención ás vítimas da violencia machista e o 016, a chamada é de balde e non deixa pegada na factura.
1: Un dos focos informativos desta xornada está na Audiencia Nacional, onde esta hora declara o empresario Julio Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero, e un dos principais investigados no caso Plus Ultra.
0: Declaración de Martínez despois de presentar un escrito de colaboración no xulgado en o que implica o expresidente do goberno, a José Luis Rodríguez Zapatero, no rescate da aerolínea. O empresario asegurou que Zapatero era quen mediou co goberno e que a cambio cobrou unha comisión por parte da aerolínea duns 530.000 euros. As investigacións sitúan a Martínez como lugarteniente principal e figura visible da trama. Agora o empresario sinala no seu escrito a Zapatero e implicao no rescate da aerolínea. Di que foi el que marcaba os pasos para conseguir ese rescate. O presidente de Plus Ultra recoñece no escrito presentado pola súa defensa que fixo pagamento de xito fraccionado a múltiples empresas xestionadas por Julio Martínez. A esperada declaración de hoxe, todo fai pensar que Julio Martínez seguirá o camiño de Víctor de Aldama no caso Coldo e colaborará coa xustiza para evitar ir á prisión. De feito, nese documento que presentaba nas últimas horas, Julio Martínez expresaba a súa máxima disposición a colaborar coa xustiza para contribuir, dixo, ao esclarecemento dos feitos. Máis información en G24.
1: Imos agora cun Consello de Berea, son as 14 minutos.
2: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Chayanne, moitísimos incondicionais, moitísima xente que ano tras ano van onde estea este artista e con frecuencia visita Galicia, temos esa sorte. Este xoves vai estar en Castrelos, en Vigo, nun concerto para o que esta mañá se abría a billeteira para conseguir esas entradas limitadas. Mar Novas, a esta hora, se hai alguén que quere, xa están abertas as billeteiras, dende hai unha horiña. Se hai alguén que quere ir comprar unha entrada, que lle dicimos, se quere ir conseguir alguna
1: pues
0: entrada.
1: Eu creo que veña pola tarde, Cris, a partir das 4, porque non son quen de contar ben, pero pola mañá poñese a venda 2000 entradas, a cola dá toda a volta ao recinto. Non sei eu se todo o mundo que está aquí conseguirá entrada ata o último. A
0: porque
1: cola
0: son limitadas as que
1: pouco.
0: Se poñen esta mañá,
1: claro,
0: non?
1: Son 2000, 4 por persoa. En fin, hai xente que leva aquí dende onte a mañá, que non é fan, non comprende esta tolemia, lóxicamente, pero os que somos fans comprendemos absolutamente estar moitas horas para conseguir unha entrada. Non
0: dilo en primeira persoa, Martí tamén é fan de Chayanne.
1: Sí, sí, eu son fan de Chayanne, non exactamente, pero bueno, de outros sí.
0: De quen?
1: Entón, pues,

0: Pois sí, sí que fago cola, compro entradas con un ano de antelación.
1: Pero para quen? Sí, sí.
0: Ben, pois grupos que me gustan.
1: Bueno, quere ser discreta, no sé si... vale? Non,
0: é que, bueno, é unha historia así un pouco, bueno, foi unha causa da universidade, de hai moitos anos, con as compañeiras dun doctorado que fixemos no estranxeiro, fixémonos, pois, fans dun cantante dalí, e sempre nos xuntamos cada dous ou tres anos para ir a un concerto.
1: Ajá.

0: ¿Y durmiendo?
1: No, sin dormir.
0: ¿Sin dormir? ¿De qué facíades?
1: Pues charlábamos. Charlar moito.
2: Somos armis.
1: De Santiago.
0: De Santiago. Eres apaixonada, supoño, non?
1: Sí, pero máis ben miña irmán.
0: Sí.
1: Veño por ela, máis ben.
0: Ben, e que esperades do concerto?
1: Pois que sea espectacular, unha maravilla, despois de tanta espera.
3: Toda noite.
0: Sí. ¿A que hora viñeche?
4: Yo llegué a las 11, pero ya nos cogieron sitio a las 7 de la mañana. No dormí, pero bueno, pasa nada.
0: Merece a pena. Sí. Contame por qué o fas.
4: Porque ya lo vi 7 veces y me gusta mucho. Entonces,
0: ¿no? Eres toda unha fan.
4: Sí, ¿no? Sí.
0: ¿Y alguna vez estiveche así moi preto o esta?
4: No, el año pasado estuve en Coruña en primera fila, desde las 10 de la mañana. Y en Tenerife estuve con él hablando, me firmó autógrafo, fotos, demás. Muy bien. ¿Qué espero? Que lo haga como siempre, porque es el mejor. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Es que es un crack.
5: Bueno, Cris, está todo dito, ¿eh?
0: Pois
5: 7 concertos, coñeceo, asinoulle autógrafos, e aquí estaba na cola dende a 7 da mañá de onte. Eso é ser fan.
6: Claro, imos lembrar que o concerto é o xoves 30, porque eu estaba dicindo, é o xoves...
5: Dixeche o xoves este, non, claro, o xoves 30.
6: No, eu vira que era o xoves 30, pero eu estou tan ansiosa das vacacións que ya pensei
5: que
6: este xoves era 30, non. O xoves 30
5: pues
6: ainda
5: no,
6: é o da semana que ven.
5: Desgraciadamente, que eu estou na mesma situación que ti.
6: O sí, porque 30, marchamos xuntas.
5: O xoves que ven, marchamos xuntas. Pero estamos aquí con todo o ánimo do mundo, xa che digo, dando a volta a cola, verdade que é impresionante. Hai xente que di que, bueno, pois que está de vacación, se tamén é o plan. Vai bo tempo, non chove, a noite foi agradable, houve un pouco de lío aí porque non estaban os baños abertos, según parece, Alguna que outra que decía que colaba ou non, pero a xente ven co seu campamento base, mesmo con música, con cadeira, obviamente, con comida, fanse quendas para que non sexa tan longo e consiguen esas entradas para ver. A verdade que coñecemos todas as cancións, moitas. Eu viña dicindo, eu non coñezo tantas de Chayanne porque non, bueno, gústame, pero non é dos meus favoritos. Estaba escoitando por aquí por a cola e claro que son cancións que coñecemos case todos,
6: sí,
5: non?
6: Sí, moitas, moi populares.
5: Sí. Dende logo para bailar e para
6: pasar. Por cierto,
5: claro que sí.
6: Non sei se aclaramos ben en antena. A entrada, canto custa?
5: 15 euros.
6: Claro, un prezo moi simbólico.
5: Son 5.000 localidades, 2.000 saen pola mañá a venta en taquilla, pola tarde outras 2.000, e 500 pola mañá e pola tarde online, que non o consultei aínda, pero non duras, normalmente non duran máis de 3-4 minutos, están esgotadas esta hora, case seguro. Pero despois Castrelos ten tamén outras zonas onde se pode escoitar de balde. O que pasa que non estás diante vendo artista, non? Que o importante para todos os que somos fans. Cristina, ti non tes algún preferido? Farías cola por alguén toda a noite?
6: Pues...
5: ou por alguén? Porque sí que encontramos a moita xente que foi pola nai,
6: eu isto veixo máis probable, claro, que fose polo meu fenómeno fan, ? Non teño agora mesmo un fenómeno fan de agardar toda unha noite para, o sea, iría moitas cousas encantada, pero non faría eu ringleira para estar en primeira primeira,
5: bueno,
6: aí,
5: eu tamén coñezo a moitas, a moita xente que lles gustan os artistas, pero non lle gustan os concertos. Tamén é outra cousa, porque bueno, pois son ambientes moi masificados que ás veces pois non a todo mundo lle gusta, non?
6: Claro.
5: Aínda que eu creo que se che gusta un artista, un concerto é o más.
6: Claro, é cuestión de velo aí.
5: Lógicamente.
6: Moi ben, Mar, algún día nos revelarás cal é o teu artista.
5: Teño moitos, porque eu son
6: moi de música. No, ese do que acabas de vir en Barcelona.
5: Pero ese do que sabes que para que non é moi coñecido, entón pois por eso, é un italiano que nos encanta. Non llevo a facer aquí publicidade, pero bueno,
6: bien,
5: eu creo
6: bueno,
5: que tamén é nostalgia do pasado, non? De cando éramos máis xóvenes,
6: sí,
5: pero
6: sí.
5: A verdade
6: vou
5: que sempre, sempre me encanta.
6: Sí, vou mirar aquí, que italiano.
5: A ver. Este... A mellor sabes, xa se di moitas pistas,
6: En Barcelona.
5: E ás veces vas a concertos de xente que non te imaginabas.
6: Era Ramazzotti.
5: Eva. No, pero tamén me gusta moito.
6: No, porque era Ramazzotti non é coñecido. Claro.
5: É moi coñecido, Eros, sí.
6: No.
5: Ben, deixo aí, a ver, mañá o mellor, na próxima conexión que estarei noutro lao, vas e dismesas
6: aí. Damián o David non é, este encántame a min, pero este é moi moderno para ti.
5: Pues ese...
6: Damián o David.
5: Explica esa frase, por favor. Como que moi moderno para min?
6: Que o de Maneskin, eu que estaba en Maneskin, claro, este rockerillo, vale, así, a min encántame.
5: Seguramente
6: este tamén estivo
5: moderno
6: en Barcelona. No,
5: vale.
6: Pues no.
5: Pero recórdoche.

0: teño fillos novos.
1: O sea, sí, que no, pero ti contaches que isto era a túa época da universidade. Entón non pode ser cousa dos teus fillos, nin pode ser Damiano David.
0: No, vale. No, os meus fillos escoitaban no coche e no radiocasete.
1: Damiano David, non Damiano David. Damiano David, que é italiano. Claro.
0: Damiano David. Claro. Bueno, depende, porque as veces xa sabes que tamén os nomes se fan así de pronuncia rara, pero bueno.
1: Bueno, Mar, pues queda nada. Queda aí. Se alguén ten... Ah, mira, aquí... espera, por WhatsApp nos din aquí. Nec.
0: No, tampouco.
1: Pois aquí hubo unha persoa por cuenta que dixo se era Nec.
0: Non é Nec. A ese o coñezo, a ese tamén o coñezo.
1: Vale. Bueno, pois pues, Diego Viaño, ¿tú tens algunha resposta?
2: Non, pero estábamos acordando ahora que veo aquí como un flash de Nec, que vos acordades que tiña un detalle que... No, claro, eu era adolescente que tiña unha patilla larga e unha patilla corta.
1: Non me acordaba disso.
2: Tiña unha patilla larga e unha patilla corta. Eu sempre le ve como... patillas aí tal, e fixame, tiña unha ras, digamos.
1: Agora, que ti eras adolescente cando Nec estaba de moda, non tires aí de ti do... xa 20 anos tiñas.
0: De todos os xeitos todo volve, Cris.
1: Porque aquí ven agora...
2: Non me acordo.
1: Tiñamos o mellor 18,
2: sí, por aí non me acordo.
1: Laura non está.
2: Ahora quedaxe un pouco mellor.
0: Laura non está.
2: Tiñamos.
1: No, claro, porque eu sei a idade de Diego que é máis ou menos da miña.
0: Pero de todos os xeitos, Cris, todo volve. Mira, onte non sei se...
1: Ah, xa nos dei aquí outro ointe.
0: A ver.
1: Zúquero.
0: Tampouco.
2: Oh.
0: Mira que veñen italianos
2: pues
0: a España.
2: Eu apostaba, ahora que os coito.
0: No. Bueno, non é pica.
1: Pois nada.
0: Imos
1: despedir a Mar. Imos despedir a Mar sen resposta. Pero bueno, se hai máis mensaxes, pasareichas.
0: Claro, outro día. Iba a decir solamente que todo volve, porque onte non sei se foi Pau Cubarsí que escolleu unha de Rafael.
1: Ah.
0: Un xogador da selección española con 19 anos. O máis novo que saiu con unha canción de Rafael, os esa que sabes, ao final a xente nova sabe de música mogollón. Uh-huh. Incluso de, claro, aprenden a casa e van escoitando cousas.
1: Moi ben. Bueno, Mar.
0: Non so o novo.
1: Pois nada.
0: Que curiosidade tendes, Pois
1: ¿sí?
0: Non vou decir nada. Ala.
1: Bueno, pois nada, un biquiño, Mar, ata logo,
0: ata mañá.
1: Bueno, pois nada, quedamos así coas ganas de saber algún día sacaremos de información a Mar Novas. ¿Mm?
2: Pero agora, sempre que se fala da maxia da radio, isto creo que foi un momento máxico, non? Porque a participación dos ointes, aí esta conversa, está moi chula.
1: Bueno, imos falar do tempo, que
2: sí,
1: o teu, que ao final aquí acabamos
2: entre
1: falando moitas cousas. Bueno,
2: entre
1: sí, xa sei que ti nos falas do que faga falta. Un pouco máis de calor fai, non?
2: Sí, un pouco máis de calor.
1: Esta noite un poquinho máis de calor fixo,
2: tamén,
1: verdade?
2: É certo. Vamos a ver. Confírmase todo, hoxe comeza unha nova vaga de calor, non sei se sea a terceira ou a cuarta, que lle vai afectar a boa parte da península, sobre todo pico máximo xoves, decímolo para os que ao mellor teñan previsto algunha viaxe, pois podemos chegar nalgúnha zona do sureste peninsular aos 45 graus, moita precaución, é probable que se active algún aviso máximo, extremo, vermello. Aquí sí que temos un pouco máis de calor, sí que se vai activar algún aviso, pero seguimos falando de certa normalidade. Que cheguemos aos 35 graus, pois, por exemplo, en Ourense, na comarca de Valdeorras, xa non é un fito histórico, como claro. Mellor hai 20 anos, é unha normalidade.
1: Xa contan con iso.
2: Xa contan con iso. O que vai acontecer xa esta tarde e tamén mañá. Por a contra, a partir do xoves, que se achegan as festas do Apóstolo, comeza a complicarse o panorama, é probable que o venres e tamén o sábado xa iremos afinando chova en Santiago. Uh-huh. E tamén as temperaturas van a estar bastante máis frescas. Que pasa? Non vai chover ni moito menos todo o día, así que para gozar das festas tampouco é mal plan, porque con esa calor abafante, a calor abafante non axuda ni moito menos para sair á rúa, estar cómodo, pois, claro, gozando das festas. Hoxe, ademais, toca seguir moi atentos ao nordés, o anticiclón que chegou da man do nordés, que seguirá soprando bastante na costa da Coruña, vai se activar un aviso, e un pouquinho máis ao sur teremos que estar pendentes un día máis das brétemas. Agora, un ambiente bastante cuberto, bastante encapotado, é certo que tenden a disiparse nas horas centrais, pero é probable que non por completo. Uh-huh. Sempre decimos o mismo, Cris, se queremos ir á praia, por exemplo, algo fácil, entramos en meteogalicia.gal, por exemplo, imos á pestana de observación, despois imos á satélite, e aí escollemos o primeiro que aparece, e aí se nos indica...

0: se, por exemplo, a zona que queremos ir á praia, como está? Claro. Se está encapotado ou se non? E danos unha alternativa por se temos que cambiar.
1: Uh-huh. Sí. Bueno, de todos os xeitos, isto tamén que nos avanzabas de cara que a fin de semana pode chover un pouquiño, aínda estamos, aínda cedo, ou xa o podemos asegurar?
0: Asegurar non, pero é máis que probable, probable, máis, ¿no?, que probable, sí, que digamos que chegue unha masa de aire máis frío e húmido e iso poda provocar pois os típicos chaparróns, que neste caso non lle van a afectar tanto a montaña porque chega con bastante humidade, con ventos do suroeste, e vai a afectar un poquinho máis as zonas da Coruña e tamén de Pontevedra.
1: Uh-huh. Vale,
0: e por eso
1: bueno,
0: falaba do da víspera do Apóstolo e do, sí, Apóstol, que sí que pode chuviscar. Non vai ser, claro, nada especial, pero que contemos con iso.
1: Claro, pero igual eses plans de praia e tal, pois non son os días máis axeitados.
0: Claro, no.
1: Como ti dis, hai outro tipo de plans,
0: hai outro
1: no verán,
0: tipo de plans, hai outro tipo de plans
1: que non necesitan tanta calor,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, e ao mellor, aínda que nos chova un pouco, por exemplo, para gozar do Apóstolo en Santiago, pois ao mellor son días máis axeitados,
1: sí,
0: a pesar de que pode chover un pouquiño, que tampouco, repito, non vai ser unha chuvia moi intensa, vai ser un día un pouco máis feucho, digámoslo así, pero que tamén se pode aproveitar.
1: Moi ben. Bueno, teño que dicir que como a xente segue enviando mensaxes para o de Mar Novás, que preguntan se é albano ou se pode ser ilbolo, eu pasei as mensaxes agora a Mar e di non. E a xente cree que eu son moi maior, polo visto.
0: Pero, sabe o que pasa? Eu agora, non sei se vai pasar a ti. Eu agora que teño que ir para os días para a tele, tal e cual, vou currun rum. E iso tampouco non é saudable.
1: Non, no, claro, Mar debería sacarnos de dúbidas. De todos os xeitos, mira, xa que isto foi improvisado e a xente envía as mensaxes, tamén quero dicir que mentre está aquí Diego Viaños, se queredes mandar algunha mensaxe,
0: claro,
1: con algunha dúbida do tempo, tamén podedes, porque algunha vez chegou algunha cando ti xa marchabas. Facedeo xa cando Diego,
0: sí,
1: está aquí, eu trasladolle esa dúbida.
0: A partir máis ou menos sobre as 10, que xa...
1: Si xa queren, poden mandar, non?
0: Sí, porque é un clásico, non? A nos pregúntanos, sobre todo nas nosas redes, pois, cásome ou tal... E iso ten un punto tamén de emoción,
1: claro,
0: porque te metes un pouco no evento, na situación, ves a xente emocionada, pendente, moi atenta, que sobre todo o que lle diste, moitas veces, pero non poderá ser de outra forma, no, é que non podo facer nada. Eu intento darche a información,
1: claro,
0: máis, de forma máis fidedigna posible, pero ata de agora máis xa non. Pero bueno, sempre é certo que cando nos avisan por unha boda ou tal, sempre lle puñemos un punto un pouco optimista, non? Damoslle un pouco a versión máis optimista para que non se desanimen demasiado.
1: Uh-huh. Bueno, pois iso, a partir de mañá, porque agora xa marcha Diego, 627-75-1970, se tedes algunha dúbida ou queredes trasladarlle algunha observación con respecto,
0: genial,
1: ao tempo, ou dicir, mira, aquí algunha curiosidade de onde eu vivo rexistrouse esta temperatura.
0: Correcto.
1: Temos aí aberto o WhatsApp. Non só para o de Mar Novás, Que seguen sen acertar, porque agora mandaron Ricardo Cochante, eu mando yo Mar. Non, pero non solta prenda, ¿eh?
0: No,
1: solta prenda.
0: A mí, eu xa me quedei sin ideas.
1: Grazas, Diego, ata lo guiño.
0: Vicos para todos, chao.
2: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Na peixería, bonito enteiro, quilo, 6,45 €. E na freitería, kiwi céspri, quilo, 3,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contra as humidades tes que te bater...
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
8: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: O deporte mellora a Galega.
10: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Días de C27, onte o goberno galego anunciaba que no noso no novo plan asistencial de recursos humanos para o Servizo Galego de Saúde, para o Sergas, inclúe a presenza de podólogos en centros de atención primaria. Este tipo de profesionais ata agora non eran habituais nos centros de atención primaria, si hai pouco se incluíron outros profesionais novos, como os dietistas nutricionistas, que xa é frecuente velos en moitos centros de saúde. Esta nova estrategia de incorporar podólogos pretende sobre todo abordar problemas como o pé diabético, cando os médicos consideren que deben derivalo precisamente o profesional da podoloxía. Imos saber un pouquiño máis cal pode ser a función dos podólogos nos centros de atención primaria. Está conosco Ana Requeijo, que é a presidenta do Colexio de Podólogos de Galicia. Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Como acollen vostedes esta noticia de que a súa categoría estea en centros de saúde e atención primaria do Sergas?
1: Pois esta noticia acollémola pois como algo moi esperado, non? Algo que todos os nosos antecesores pois buscaban con ansia para favorecer precisamente a saúde, a boa saúde dos galegos e galegas, non? Entonces, bueno, a verdade é que para nós pues una gran noticia y esperamos que sea también muy en positivo para todos los doentes, ¿no? Como ben decía, para los doentes con esa enfermedad que é a diabetes y que poden ter certas alteracións muy importantes, ¿no? Muy de seguir, pero también para moitos outros, ¿no? Porque a saúde dos pés é fundamental y son a nosa base. Entonces, bueno, a verdade é que eu penso que ganamos todos, ¿no? Uh-huh. Ganamos os profesionais, pero dende logo que gana somos os galegos e galegas.
0: Uh-huh. Bueno, porque fixemos referencia a esa doenza pois tan importante que é o tema do pé diabético, que seguro que é unha das razóns polas que se incorporan vostedes aos centros de saúde, pero isto non quere dicir que vai a ser o único que traten.
1: Pues esperamos que no. La verdad es que estamos a espera de reunirnos precisamente. Está previsto que me reúna con el consejero de Sanidad y bueno, esperamos saber cal vai a ser a folla de ruta, ¿no? Para os podólogos e podólogas en esta nova atención. Pensamos que é moi importante que se engada este novo servicio, non? Para a saúde de todos, como decía antes. Entonces, sabemos que a prevención e a educación sanitaria son fundamentales. A veces, chegar a un diagnóstico tardío, chegar a unha atención tardía, pois vai a ter consecuencias moitas veces graves, non? Empezar, por exemplo, desde os menos pequenos, en ver como camiñan, ver cal son as dificultades que poden ter, eso a prevención vai a ter, pues, esperemos que un bo pronóstico para o futuro, ¿no?
0: Claro, porque ademais problemas como este que vostede agora nos comenta poden evitar esta prevención, pode evitar logo outros problemas de saúde de outro tipo que non teñan que ver necesariamente cos pés.
1: Sí, efectivamente, os pés somos a base de sustentación para todos, ¿no? Entonces, o feito de que teñamos doenzas a ese nivel, que esa base de sustentación non funcione ben ou non funcione de unha forma funcional, por así decirlo, por malga redundancia, ¿no? Pues eso sí que vai a traer problemas a niveles de outras estruturas, es decir, sofren a rodilla, sofre a cadeira, sofre a columna, o noso corpo en xeral, ¿no? Es decir, que a base é moi importante. Entonces, de feito, por eso apostamos porque se faga desde o principio, ¿no? E que se teña en conta esa necesidade de educación sanitaria e de prevención.
0: Abordando o tema do pé diabético, que probablemente sexa unha das doenzas que ten que ver coa podoloxía, que son máis graves, non? Porque ás veces, se non me equivoco, pode acabar en amputación, é un uh-huh. tema moi preocupante. Cal é a misión principal? Que pode facer un podólogo no caso das persoas diabéticas que teñan este problema?
1: Por eso,

0: Podólogo é o que vai a detectar todas esas alteracións, claro, en canto ao apoio, por exemplo, non? Esas estruturas que están sofrendo, bueno, non solamente no prediabético, é dicir, hai enfermedades reumáticas que tamén van a mostrarnos esas alteracións, non? É dicir, que cando as articulacións están facendo, pues, eso, feridas moitas veces, o que imos detectar é puntos de presión que moitas veces somos nós os que estamos capacitados, que temos a competencia para tratarlos, non? Para aliviar ese punto de presión mediante prescripción de tratamento ortopodolóxico, mediante tratamentos a veces que facemos en consulta, non? De descargas en esas zonas, pero tamén para detectar, pois, posibles puntos que nos poden dar problemas, non, no futuro. É dicir, que aconsellar calzado, o que falaba antes da educación sanitaria, é fundamental. É dicir, a labor de enfermería, por exemplo, é moi importante. É dicir, que o formar parte de ese equipo multidisciplinar, que é, pues, enfermeira, o médico, todo aquel personal do centro de saúde e de especializada que vai a formar parte da atención deses pacientes con prediabético, pois é fundamental. É dicir, formar parte dese equipo que teñan o noso apoio é fundamental. Non solamente que estemos na privada, que evidentemente para certas cousas temos que seguir estando, pero bueno, esa atención, ese evitar que esas amputacións cheguen, ou que si por calquera outra cousa que falla, que bueno, que non solamente vai a depender de nós, non? Pois que esas amputacións sean o máis tardías posibles, non? Que sepamos detectar a tempo e que sepamos derivar a tempo a ese compañero vascular, especializado en vascular, a ese endocrino, que teñamos esa porta aberta, non?
1: Bueno, e ademais o feito de que os podólogos estean tamén na sanidade pública, pois seguramente axuda a que a poboación teñamos esa información de que a podoloxía tamén é un área importante da nosa saúde, porque eu queríalle preguntar se vostede cree que actualmente a xente é consciente da importancia do pé na nosa saúde, se acoden o podólogo todo o que deberían, que sensación teñen dentro do Colexio de Podólogos?
0: Pois, bueno, isto mellorou moito cos anos, non? Desde que hai uns anos que eu acabei e empecé a traballar, bueno, e os meus antecesores máis, non? Cambiou moito, non? Cambiou moito o sentir da podoloxía e da súa función e das nosas competencias. É dicir, as nosas competencias van desde o diagnóstico, tratamento é, pois, xa sea mediante prescripción de medicamentos ou prescripción de ortopodoloxía, é dicir, de prótesis e demais, pero tamén están as competencias en cirurxía, non? Que moita xente, pois, desconhece, non? Entonces, somos os grandes desconhecidos moitas veces. Esos estudios biomecánicos que facemos, é dicir, para saber como íamos apoiando, que necesidades hai, pois tamén forman unha parte moi importante da nosa actividade. Entonces, claro, non somos simplemente esos profesionales que simplemente retiran un eloma ou unha uña clavada, ou non, somos moito máis, é dicir, que o actuar desde o inicio, como decía antes, o ver como camiña un neno, que dificultades pode ter no futuro, non? Porque o feito de camiñar dunha determinada maneira, a posición dos pés, a posición dos dedos, pois iso vai a ter repercusións no futuro. De feito, hai estudios que ha sido referencia, non? Entonces, bueno, eu penso que somos moi importantes a todos os niveles, e efectivamente isto tamén pode levar a que realmente a población coñeza que existimos, non? Que estamos aí o seu servicio e que deben recurrir a podoloxía e aos podólogos e podólogas para que atendan as súas doenças dos pés, que moitas veces están relacionadas con doenças en outros lados. É dicir, hai veces que imos ao fisio e efectivamente é un profesional compañeiro que nos vai axudar moito, non? Pero hai veces que esas doenças que detectan eles moitas veces veñen provocadas por ese mal apoio dos pés, non? Entonces, ou por alguna dificultade que temos aí.
1: De todos os xeitos, esta mañá estamos falando con Ana Requejo, presidenta do Colexio de Podoloxía de Galicia. Quixemos facer o exercicio de sair á rúa e preguntarlle á xente se van ao podólogo, con que frecuencia van e por que razóns van, non? A ver, non é unha mostra representativa, ni moito menos, é un minutiño así collido o show, pero quero que os coite conmigo, a ver que nos contestaron esta mañá no colexio, na rúa.
2: Non, pero tiña que ir, porque teño que pagar.
1: Claro.
2: Se fora pública, ou sea, como sanidade, cando vas ao hospital,

0: Podólogo, eso.
1: ¿E foi algunha vez?
0: ¿A dónde?
1: ¿O podólogo?
0: Nunca.
1: ¿Nunca?
0: No.
1: Entón, parecelle ben que se incorpore este servizo nos centros de atención primaria?
0: Sí, para toda...
1: Sí.
0: Público, sí, sí.
1: Vale.
0: Me parece moi ben.
2: Vou... Cada dous meses ou tres vou ao podólogo, sí. Desde fai uns anos, antes non iba.
1: Claro, e cando comezou a ir?
2: Pois fará 4 ou 5 anos porque tiña un problema nunha uña que crecía mal e entonces arreglárome e agora xa vou para evitar que esas cousas volvan a pasar. Pois aos 75, así, teño 81 para 6 anos, máis ou menos. Parece moi ben que se incorporen os podólogos e os odontólogos tamén. Porque para que teñamos unha sanidade integral.
3: Pues sí, pues una vez al mes o así, o cada 2 meses, depende. Hace ya tiempo, porque los pies son fundamentales. Si no tienes bien los pies, no andas. Y entonces, pues hace ya, no sé el tiempo, pero hace años ya. Ah, muy bien, perfecto, estupendo. Todos los servicios que haya... Pues estupendo, para las personas mayores o para en general.
4: Bueno, Ana Requeijo, dicen que non é unha mostra representativa, son poucas persoas, pero igual as opinións si son bastante representativas, porque temos dende quen non vai porque ten que pagalo, aínda que recoñece que iría se non fose así, se non tivese que pagar, e logo quen vai porque ten un problema, pero unha vez que solucione ese problema, segue indo con regularidade.
5: Pues sí, la verdad es que bueno, sí que una muestra representativa, ¿no? Pero sí que, bueno, por suerte se debieron coger a los pacientes que sí conocían los podólogos, ¿no? La verdad es que sí que cada vez venen más. Y el hecho de que sea público, claro, vamos, todavía no sabemos cómo van a ser los términos que se van a utilizar, ¿no? Pero... sabemos que todo o público ten un límite, ¿no? Se supón que as atencións pues serán o máis integrativas e o máis integrales posibles, pero bueno, me imagino que con certos límites, ¿no? Uh-huh. Como todo. En canto que decía un dos que facía na entrevista, que decían que os odontólogos, é certo que os odontólogos xa fai anos que están pues aí.
4: Sí,
5: xa, e a educación sanitaria, claro. A educación sanitaria que fan é moi importante, claro. Es decir, que bueno, eu penso que ese é o termo onde hai que empezar.
4: Claro, pouco a pouco imos tendo máis profesionais, fisioterapia, odontólogos, nutricionistas e agora tamén os podólogos. Ana Requeijo, presidenta do Colexio de Podoloxía de Galicia, grazas.
5: Moitas gracias, moi bo día.
4: Bos días, ata logo.
6: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
7: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
8: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Aduceiras de Salitre e Xosé Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
9: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99€ o quilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
11: En San Juan de Alicante, Alicante, hai alguén que está de sorte forever. E é que este venres, 17 de xullo, o Eurojackpot da 11 entregou un premio de máis de 334.000€. Así que podedes felicitar a esa persoa forever, o que dura o premio. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres por só 2€, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11, millonario forever.
12: 11. Ven

0: Xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
1: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
2: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E peixe sapo, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
6: Camiño firme, poco tiempo para arrepentirme, pero con motivos para rirme, hay que sacrificarse, hay que saber despedirse.
7: Imos falar, Begoña Vázquez, vos días da lista Forbes, que creo que a todos nos soanos de ser esta lista das grandes fortunas.
8: Pois sí, moi bons días. A lista Forbes, eu creo que máis ou menos todos temos unha idea aínda, que sexa algo lonxana. Ese ranking anual que publica unha revista norteamericana que se chama Forbes e que clasifica as persoas, empresas e fortunas máis destacadas do mundo.
7: Pero esa é a lista como máis famosa de Forbes,
8: sí,
7: as fortunas.
8: Sí, ¿no? Os cartos.
7: Claro, pero bueno, hai outras tamén.
8: Sí, hai outras listas, hai outras clasificacións. Entre elas hai unha lista que se chama 30 Under 30, que quere decir 30 baixo 30, que son 30 persoas que están por baixo dos 30 anos e que destacan de alguna forma polo seu talento, o seu impacto, o seu potencial innovador, polo que poden aportar cando vayan medrando ou xa mesmo neste momento o que poden aportar o mundo no futuro. Nese listado de 30, digo 30 en todo o mundo, hai 5 galegos que acaban de ver recoñecida a súa valía en áreas como a inteligencia artificial, a oceanografía, a tecnoloxía publicitaria, os seguros veterinarios ou as aplicacións informáticas, que foi a que nos chamou a atención, aplicacións informáticas para monitorizar vacas. Caray. Chamou a atención esta... Bueno, a palabra que se usa normalmente é startup, que xa sabedes que eu son absolutamente contraria a utilizar os términos en inglés.
7: Sobre todo cando temos nós términos,
8: claro,
7: ¿no? Como debería
8: startup,
7: ser?
8: Prácticamente, pois, unha empresa emerxente, poderíamos decir. E é unha empresa emerxente que o que quere, pois neste caso, é alixeirar de traballos os gandeiros de todo o mundo. Por eso invitamos a Pablo López.
7: Pablo López é quen xunto con un grupo de enxeñeiros, sí, e veterinarios creou Innogando. Hola Pablo, que tal vos días?
9: Hola, vos días, Cristina.
7: Bueno, parabéns por estar nesa lista Forbes.
9: Moitas gracias.
8: Tes menos de 30 anos ou xa cumpriches? Porque sei que andabas aí no límite.
9: Estou un pouco no límite, cumplo agora en agosto. A día de hoxe teño 29.
7: Ah, bueno, ainda ten 29.
8: Bueno, ainda tes 29, ainda estás nesa lista 30 Under 30, que é a que vos presenta no mundo. Que implica para vos, para ti e para os compañeros estar nesta lista Forbes, Pablo?
9: A verdad que ao final, bueno, salir nesta lista é un recoñecemento bastante grande, sobre todo cando de cara a salir a tal do teu proxecto. Penso que axuda tamén a poñer en valor un pouco o traballo dos compañeiros, bueno, que traballen ao final todos os días para que o proxecto poida salir adiante, e tamén pois dá visibilidade a veces a un pouco a realidade do campo e as cousas que se fan para tratar de mellorar a vida dos gandeiros.
8: Ti estudaches unha enxeñería, creo.
9: Sí.
8: Que enxeñería fixeches e de onde?
9: Eu estudei, bueno, enxeñería electrónica e industrial automática, que é a parte de electrónica e automatización da rama de industriales. Estudiei en Ferrol, na Universidade da Coruña.
8: E contanos un pouco como nace esta empresa, que, por certo, chamades Innogando, que me parece tamén unha xenialidade o nome. A quen se lle ocurre este nome de Innogando?

0: Gracias. Pues al final, bueno, salió así un poco falando entre todos. A idea ao final era un pouco transmitir que queríamos traer innovación para o sector gandeiro. Ao final a empresa xurde principalmente dos meus compañeiros Elio e Rus. Elio e a súa familia teñen unha explotación gandeira en Abadín, no Arneiro.
1: En Abadín.
0: E bueno, el é veterinario, entón ao final pois coñece a realidade do día a día do sector, as necesidades. E un pouco, pois, vendo ferramentas que a ele melloraría un pouco o seu manejo dos animales e demais, xurdiu o proxecto de Innovando.
1: Uh-huh. É que prácticamente como nos chistes, xuntáronse un enxeñeiro, un veterinario, e que máis se xuntou para crear Innovando?
0: Un electrónico.
1: Un electrónico.
0: Sí. Bueno, hai tamén máis xente, hai unha chica tamén que é veterinaria e outro electrónico máis que está en Ourense.
1: Uh-huh. Queríamos explicar un pouco o que facedes. Podríamos simplificalo dicindo que aplicades a inteligencia artificial ao sector gandeiro. Non sei se é exacto ou poderíamos afinar algo máis.
0: Sí, pero bueno, a mellor sí que, como comentas, é un pouco abstracto. Ao final o que facemos é algo común, como pode ser un reloxo inteligente como que temos moitos que nos miden pois os pasos, dínose dormimos ben e demais, pero é especial, o sea, está específicamente diseñado para vacas.
1: Uh-huh.
0: O sea, un pouco o que fai este reloxo, que é para que usamos a inteligencia artificial e todo eso, somos capaces de saber se o animal está pastando, descansando, comendo, rumiando. Entón, con toda esta información, podemos saber, por exemplo, se a vaca está ben, se tivo unha mala noite, se pois está de parto, se está enferma. E ao final de eso, pois, a información coa que tentamos axudar ao gandeiro.
1: Uh-huh. Vamos a poñer un exemplo. Vamos a supoñer que Cris e Mais eu somos gandeiras, unha boa situación, non acomodadas, pero bueno, temos, por exemplo, 100 vacas. Ti como nos podes axudar? Como nos beneficiaría ter os vosos dispositivos? Primeiro, que temos que comprar 100 dispositivos para 100 vacas.
0: Sí.
1: Uh-huh.
0: Se tedes 100 vacas, o máis probable é que teñades moito, moito traballo. Ao final, supoñendo, por exemplo, que son vacas de carne, tedes que ir todos os días a ver como están, a ver se están ben, se hai alguma cousa. Cando é temporada de partos, ides ter que facer turnos pola noite para estar pendentes de se hai de se nace algún becerro, pois pode haber calquera complicación co xato ou algo, hai que chamar o veterinario. Entón, ides estar moi liadas. A forma de axudar vos sería pois poñer un collar en cada vaca e ir ter tamén unha aplicación no móvil para poder ver os datos dos collares. Entón, o sistema, cando unha vez que ten os datos metidos do estado das vacas, por exemplo, se están preñadas ou non, empeza a analizar o comportamento e ademais envía vos a ubicación de cada vaca cada 10 minutos. Entón, que tedes con isto? Pois, pola mañana, cando vos levantades, ides ter un listado dos animales. Cris e Maiseu,
1: mirar os teléfonos para esas 100 vacas, para comezar, ¿no? A ver que pasou,
0: sí.
1: A ver se todo está en orden.
0: Ides ter un listado dos animales que requieren atención, por si algún pues, tivo mala noite, ou baixou a rumia, ou ten algún problema, tal, para que, se hai calquera cousa, xa vayades directamente a ver que pasa. Se está todo ben, pois non ides ter ninguna notificación, pero igualmente pode revisar para estar máis tranquilas. E despois, en época de partos, por exemplo, se hai algún parto complicado de noite, vai vos sonar o móvil, chamar e tal, para que, bueno, de que está vendo un parto complicado, uh-huh. de que salga descorrendo.
1: Uh-huh. Levades vendidos, creo que alrededor de 40.000 dispositivos, tanto en Europa como en América. Preguntaxe se están funcionando ben, é unha obviedade, pero notades que en xeral a xente está fiándose, por exemplo, esta xente que ten unha vaca de parto, o normal sería estar toda a noite ou pendente ou levantándose alguén da familia para ver como está a vaca. Ese dispositivo dá total tranquilidade para que poidamos dormir e saber seguro que si pasa algo estamos avisados.
0: Sí, o sea, el dispositivo da completo.

0: tranquilidade, pero bueno, todos somos personas,
1: Claro.
0: entón ao principio é normal estar aí cun ollo pendente. Pero o que estamos vendo é que os clientes, pois, conforme pasan os meses e van vendo o funcionamento do sistema, tenden a confiar bastante no seu desempeño.
1: Teño que preguntarche, Pablo, temos ten vacas, Cris e máis eu,
2: sí.
1: Por canto nos vai a sair a cousa aproximadamente, xa non che digo xo.
2: Ah, xa lle queres pedir presuposto.
1: Claro, que vou pedir para as ten vacas que temos, Cris, que temos que atendelas, mentras teñen que estar atendidas por IA, mentras estamos aquí na radio. Máis ou menos.
0: O costo do dispositivo, pois, somos en torno a 80 euros por dispositivo. Máis despois unha cuota mensual por collar e por animal.
1: Bueno, tú crees, Pablo, que o rural galego está aínda por modernizar, non sei, fala un canto a tecnoloxías, etcétera, ou xa estamos a nivel de outros lugares como Francia, cunha gandería moi cuidada, moi modernizada, Alemania, outros países de Europa?
0: Eu penso que un pouco como todo, pola miña experiencia, a verdad que está máis modernizado do que moita xente pensa.
1: Está máis modernizada do que pensamos, dis.
0: Sí, sobre todo, pois, nas granxas de leite, introducción de robots, moitos sistemas de temas de detección de actividade e tal, está bastante extendido, de feito, sobre todo as instituciones grandes, e hai moitas que contan con tecnoloxía. Onde sí que viramos que había menos tecnoloxía, era sobre todo nas de carne, nas de extensivo, que é onde estamos entrando principalmente agora para intentar pois levar esta digitalización a estas explotacións.
2: Moi ben, moi ben. Pois... Bueno, pois moita sorte con este proxecto, con Innogando, e parabéns por ese recoñecemento.
1: Que maravilla, Cris, non? Que a xente quede no país despois de estudar e que apliquen aquí as cousas que van aprendendo esta xente cargada de talento. Moitísimas grazas, Pablo, moi bo día.
0: Moitas gracias, moi bo día.
2: Ata loguiño. Quedanos 5 minutos para chegar ás 11. Sí, sí, temos 100 entre as dúas, estamos aí. Sí. Un proxecto...
1: Un proxecto gandeiro, Cris e Maiseu, era segredo, pero xa empezamos a darlo a coñecer.
2: É segredo xunto co artista o que segue Mar Novás, por todas partes, non? Que aquí hai xente que nos dixo agora, Ricardo Cochante, il guardiano del faro, nada, preguntei a Mar, de momento ninguén acertou. Segue a un italiano, Ricardo, a ver se ti sabes, que estivo de concerto aí pouco en Barcelona, que non é moi coñecido. E non é melódico, foi unha pista que nos deu a xente de intrigadísima. Que non é moi coñecido.
3: Ah, pois se me dixeras coñecido...
2: Non, a xente xa dixo, Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Il Guardiano del Faro, Albano, Ricardo Cochante, nada.
3: Ricardo Cochante.
2: Il Bolo, tamén nos din, nada, non é ningún destes.
3: Para nada. Que pasou?
2: Que pasou un 21
3: Pasaron
2: de xullo?
3: Pasaron moitas cousas. Naceu, entre outros, un día como hoxe, en 1943, Cat Stevens.

tenéis muchísimo éxito. Ahora creo que está un poco más relajado. Y en 1977 aparece o primeiro disco dunha banda que daría moito que falar e que está dando hoxe en día. O disco chamase Appetite for Destruction e é a sinal de identidade de Axl Rose e de Slash, Guns N' Roses.

0: son las 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A compañía australiana ETM formaliza a compra da mina de Penouta en Viana do Bolo, que é a única explotación de Europa dun mineral estratégico, o coltán. Directivos da compañía explicaránlles mañá o proxecto industrial aos veciños de Viana do Bolo. Emilio Blanco.
2: A compañía Energy Transition Minerals formalizou na Coruña a escritura pública de compra da mina vianesa de Penouta, que xa foi comunicada ao operador da Bolsa de Australia onde cotizan as súas accións. ETM pretende que esta operación sirva para situar a empresa como produtor de minerais críticos de importancia estratégica en Europa como coltán, que permite extraer elementos como o tántalo e niobio. Este mineral, coñecido como ouro negro, é clave na fabricación dos microchips que son imprescindibles para a industria de dispositivos electrónicos como os móviles. O goberno autorizou en abril que unha empresa estranxeira investise na mina de Penouta e a Xunta aprobou este mes a concesión á compañía australiana das licencias necesarias para formalizar a compra definitiva. ETM evita concretar a data de cando podería empezar a operar de novo esta canteira vianesa e sinala que sería o antes posible, unha vez realizados distintos estudos. Directivos da compañía australiana prevén explicar mañá o proxecto industrial a partir das 8:15 da tarde na Casa da Cultura de Viana do Bolo.
0: E detidas 5 persoas, unha delas en Ourense, que formaban parte dunha organización criminal que se adicaba a roubos con violencia e tráfico de drogas.
3: Axentes da Garda Civil informan de que a banda formaba parte do coñecido como o Tren de Aragua, unha banda e organización transnacional con orixe en Venezuela e considerada unha das estruturas delitivas máis grandes e organizadas da América Latina. Policía Nacional e Garda Civil iniciaron as pescudas despois dun roubo en León, onde ataron e ameazaron con armas os propietarios dun inmoble. Levaron 10.000 euros e xoias valoradas en máis de 100.000. Realizáronse entradas e rexistros en Ourense, Madrid, Tenerife e Ibiza. Os axentes incautaron teléfonos, armas, matrículas falsas e droga como cocaína rosa, MDMA e outros estupefacientes. 4 dos 5 detidos ingresaron xa en prisión.
0: E o goberno aproba este martes a lei antitabaco que proíbe fumar e vapear en terrazas, piscinas ou en concertos ao aire libre.
3: Amplíanse os espazos onde non se pode fumar nin vapear, incluense lugares como os campus universitarios, os parques infantís, as estacións de transporte, terrazas e piscinas. Endurécese a lexislación para vapeadores e outros dispositivos.

0: Os cigarros electrónicos con ou sen nicotina sométense ás mesmas restriccións de consumo, venda e publicidade que o tabaco tradicional. Trátase dun produto que nos últimos tempos gaña adeptos entre a xente máis nova. Os menores terán prohibido non só comprar, senón tamén consumir. Por primeira vez serán sancionados con multas de 100 euros que deberán asumir os seus pais ou titores. O Consello de Ministros de hoxe aprobará tamén a Lei de Medicamentos e Produtos Farmacéuticos. A norma busca axilizar o acceso a fármacos innovadores, evitar o desabastecemento e garantir a sustentabilidade económica do Sistema Nacional de Saúde. As dúas leis remitiránse despois ao Congreso para a súa tramitación e aprobación parlamentaria.
1: Optimismo no Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra na semana na que se avalía se a candidatura da Ribeira Sacra opta a ingresar na lista do Patrimonio Mundial.
0: Competirá con preto de 30 candidaturas internacionais. A proposta da Ribeira Sacra destaca pola interacción entre viticultura, comunidades locais e os canóns dos ríos Miño e Sil. Iso sí, a candidatura debe superar un informe negativo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, un organismo asesor do Comité, un documento que sinala que a Ribeira Sacra non é un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou dun uso particular da terra. Sinala, ademais, que ten un potencial impacto das presas e de proxectos industriais próximos. O director do Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra, Luis Fernández, apunta que a preparación da candidatura supuxo xa un antes e un despois no impulso económico e turístico da zona. Eran declaracións de Luis Fernández no Galicia por Diante.
2: Penso que ese antes e despois xa surxiu desde que se empezou a falar da propia candidatura. Está claro que si nos dan ese diploma, un diploma porque eu creo que o territorio é xa patrimonio mundial, se nos dan ese diploma, pois formaremos parte desa lista especial e seguramente pois habrá máis turismo, mellor a nivel internacional.
1: Son as 11:04 minutos, imos continuar con máis temas no Galicia por Diante. Nueva York.

0: Pois que é isto? Pois que hai unha celebración, houve unha celebración tremenda onte en Madrid coa selección española de fútbol tras gañar o Mundial. Primeiro foi esa parte máis institucional na que foron recibidos polos reis, a princesa e a infanta, e despois polo presidente do goberno, mesmo nunha cerimonia na que os familiares dos traballadores da Moncloa tamén estaban presentes. E xusto despois, ese baño de masas e a festa, que hoxe queremos resumirlles un pouquiño, por se non estiveron o tanto, coa axuda de Paco Santos, que Paco, sempre
1: Hola,
0: nos
1: Cristina,
0: dan
1: bons días.
0: Moi bons días, sempre nos dan momentos memorables estas festas, non?
1: Si, sí, eu vou corregir o noso cantante, te queres divertir, venga Galicia, no verán.
0: E
1: daste unha volta polo resto de España, ainda que seguro que hai moita calor, seguro que na costa galega estase estupendamente. Bueno, pois máis ou menos tal e como estaba previsto na xornada de onte, despois desas visitas institucionais, esa ruada, o autobús descapotable polo centro de Madrid coa Copa do Mundo, cos xogadores celebrando, bueno, algúns non sei se era por algunha cervexa, algún viño, tamén o cansanzo, non? Porque eles viñeron directos do...
0: É que é unha paliza,
1: O sea, gañaron a final con prórroga, a celebración toda no césped. E horas despois, que non tiveron tempo de descansar, meterose no avión. Hombre,
0: no avión tampouco ten pinta de que viñeran durmindo, verdade?
1: Non sei, non hai imaxes... algún día sabremos que tal ese avión. Como moito unha cabezadiña, pero son 8 horas, máis ou menos. Pero bueno, chegaron un pouco aí desnortados a Madrid. Onte o mediodía, as 2:30, xusto nos deportes, estaban baixando do avión. E logo xa, pois, coa mellor cara posible a visitar as máximas autoridades de España, o rei, o presidente do goberno, e comezou ese desfile polas rúas de Madrid e rematou todo, digamos, o centro foi na Praza de Cibeles, nun...

Acto preparado por la Federación Española con miles e miles de persoas. Falan as crónicas de que preto de 2 millóns de persoas estiveron seguindo a selección en todo o percorrido e tamén na Praza de Cibeles, sumando todos os que puderon estar vendo preto

0: un poquinho de espectáculo de elevar o peso de este acto. Hubo momentos que esperables, Cucurella facendo cantar a súa canción de cando xa fora o campeonato de Europa o de Cucurella. Uh-huh. Tamén destacamos a saída de Borja Iglesias.
1: Bueno, que foi o picadiscos do DJ, sí, do evento.
0: Con gafas de sol, coa gorra para atrás, demostrando que ten coñecementos musicais, da música que a él lle gusta, claro.
1: Especificado da música que a él lle gusta.
0: Claro, porque, bueno, eu non a coñezo, recoñece algo moi, moi, para os do seu estilo, non? Como non falou moito, si cantou, imos escoitar como presentaron, a verdade é que o tema que escolleu cando él saiu a ese escenario tiña o mallao.
2: La del mejor panda, al mando de una mesa de mezclas, el delantero de referencia, el jugador que pone la música, que pone la alegría, que pone la pasión a este grupo de ganadores, nuestro campeón del mundo.
3: Con el 26, Borja Iglesias.
0: Pues ahí saía Borja Iglesias, que cantó prácticamente de pe a pa todo este tema, que é a primeira vez que escoitaba.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero claro, o do Panda, segundo teño entendido, ese alcume tamén lle ven por unha canción, que non sei se era esta ou outra, pero que tamén por unha canción destas hip-hopeiras, non?
0: Sí, hombre, o do Panda, polo que eu sei, empezaron a porllo a esa xeración de futbolistas da canteira do Celta, claro, falamos así de memoria, e 10 ou 12 anos, fácil, non? Que no Celta era Veda aquela, o Celta Fortuna, había un grupo moi bo, Borja Iglesias era un pouco líder dese grupo, era o dianteiro centro, goleador, marcara que 34 goles na antiga, sí, sí, sí, Segunda B, e entonces era como o grupo do Panda, o Panda, e ao final o Panda.
1: Claro, pero creo que era... Era grupo do Panda porque escoitaban esta canción que poñía el, algo así, ¿no?
0: Pois pode ser.
1: Canción, sí. Panda, que non teño ni idea de cale, ¿eh?
0: Eu tampouco, pero eso é un auténtico especialista.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, aparte onte no autobús tamén ía cun peluche dun panda, bueno, logo mercou ese Seat Panda polo cuico, sí, que anda por Santiago, bueno, sí, en fin, que él está moi identificado, exacto, que todos os detalles están pensados. Bueno, sí, pues agora...
0: Unha persoa moi especial e un gran futbolista.
1: A verdade é que sí, é un personaxe, bueno, unha persoa moi interesante, moi moi implicada en todo tipo de temas, e que, bueno, que tamén amosa outras facetas, non? Como que ten a súa faceta que eu sempre digo de youtuber, que a mí me encantan os vídeos que pon, non? Pois o mellor sobre outros temas que non teñen que ver co fútbol, pero que, sí, que son entretidos, viaxes ás veces, non? Cousas que lle gustan. Bueno, pois, agora falando de viaxes, non sei se teñen... Lembro que cando fora hai 3 anos que gañou a selección femenina o Mundial, creo lembrar que tiñan unha viaxe pagada ou algo, sí, así. Non sei se é o caso destes futbolistas.
0: Que claro, mira... Non sei se terán algún premio en ese sentido. Si hai premio económico,
1: bueno,
0: importante.
1: Bueno,
0: iso xa
1: chega ben, non?
0: Non sei se é oficial. Eu link que son 750.000 euros cada un deles. Pero o caso é que os clubs, os que pertencen, xa están de pretemporada. Xa están a traballar os seus compañeros, os que non foron coas seleccións. Eles van a ter vacacións agora, en principio unhas 3 semanas, que é menos do que por convenio teñen que ter, que son 4, e veremos como os clubs pouco a pouco van recibindo a estes campións do mundo. E o caso, claro, en Galicia temos a Borja Iglesias no Celta. Claro, é que estamos a 21 de xullo e a Liga comeza o 16 de agosto.
1: No
0: 15, 16,
1: sí,
0: de agosto.
1: Sí, sí.
0: Quedan 3-4 semanas. É decir, que Borja Iglesias podería, e vais a ir de vacacións 3 semanas, e cando regrese, o Celta estará a piques de comezar unha nova temporada. Uh-huh. O normal é que, bueno, pues que teña un proceso de adaptación a temporada xa iniciada, e tamén que descanse, porque ao final o descanso forma parte da preparación para unha nova temporada, e vai pasar a él e a todos os futbolistas españois de diferentes clubs españois e internacionais.

0: nacionais. Entón, nesas tres semanas que van facer, eu creo que, aínda que poida haber algún premio particular para no tocante a viaxes, dame a sensación de que cada xogador, unha vez se despida dos seus compañeiros, vai aproveitar o máximo o pouco tempo de vacacións que vai ter para estar cos seus familiares, claro, e amigos.
1: Bueno, pois Paco, grazas por este resumo. Escoitámoste ás 2:30.
0: Pois sí, porque o deporte continúa. Claro. Falaremos da selección, pero tamén de máis cousas, do Celta, do Deportivo, das fichaxes no fútbol galego. Bueno, pois con esta ledicia, pois pechamos o curso 25-26 e con moita ilusión abrimos o 26-27.
1: Ata luguiño, Paco Santos.
0: Unha aperta.

0: búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Básica 14,95€ o quilo ou a lavanxa para zume 5 kilos a 4,95€ a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
4: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sopreve. O gusto polo natural. Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
5: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
6: As madrugadas mellor a galega.
7: O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa, con Cristina García. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Son as 11:22 minutos. Imos ir ata Viveiro, en concreto a unha aldea que se chama Galdo, na que os veciños están preocupados pola velocidade a que circulan os coches cando pasan por esa aldea, unha velocidade excesiva. Tan preocupados están, tantas veces pediron que se tomasen medidas que non se tomaron, que decidiron eles buscar unha solución. Bueno, non sei se funcionará, pero polo menos eles fixeron algo. Imos contarlles o que fixeron. En Galdo, Viveiro, está Emma Alonso. Bos días, Emma.
1: Que tal, mi boa? Sí, estou agora mesmo con José Luis, que é un dos veciños que leva moito tempo reclamando medidas ante as velocidades excesivas que rexistra esta estrada provincial. Efectivamente...

0: de natureza a poucos kilómetros, a menos de 5 kilómetros da zona urbana de Viveiro.
1: Pues sí, estamos en un sitio muy bonito, lleno de naturaleza, incluso las chicas iban andando hasta hace poco andando a la playa. Y oyes, muchos se preguntarán que para qué vivimos cerca de la carretera, pero es que es el único sitio que tenemos por donde vivir.
0: Bueno, pues seguir viviendo es en medo, con medidas de seguridad, está claro que son necesarias. Muchísimas gracias.
1: Venga, un saludo y a ver si nos hacen caso, hombre.
2: Bueno, pues ojalá se resuelva esa situación.
3: Nuestro testimonio y a ver si logramos algo.
2: Gracias, Emma. Hasta
0: chao,
2: luego.
0: Cristina.
2: Bueno, pues esta situación en Galdo, en Viveiro, desde luego, independentemente de que estes veciños ao final consigan ou non esa reivindicación, se vostedes son desas persoas que circulan por esta aldea, ou por calquera outra, fáganos sempre con precaución, e aínda que non haxa sinais de límite de velocidade, pois é evidente que onde vive xente temos que circular con moita precaución. Imos ir agora a outro punto de Galicia, imos ata Vilariño, en Piñor, porque nas últimas horas é noticia que a casa de Julio Iglesias, a casa que mercou o ano pasado, da que se falou tanto, da que se especulou tanto a posibilidade de que Julio Iglesias viñese pasar tempo a Galicia, pois esa casa agora está á venda. Alberto Rivero, como caeu a noticia por aí? Bos días.
4: Que tal? Moi bos días. Bueno, pois algo dáme a sensación, pero que falei ao longo da mañá aquí en Vilariño, que algo sabían. Por certo, falabades de coches aquí en Vilariño. Eu creo que levo diante da porta da casa de Julio Iglesias pois 35 minutos, aproximadamente. Uh-huh. Non pasou un vehículo. É dicir, é a tranquilidade personificada esta
2: casa. Isto é o que está perdendo Julio Iglesias, a tranquilidade.
4: Sí, efectivamente. Doixo un dato, Cris, a ti os ointes. É dicir, tan só con un, digamos, con un, aéreamente se pode observar a casa de Julio Iglesias porque, digamos, a terra, a chan, non se pode ver, tan só se pode ver o portalón de entrada, que é enorme, pero as dúas hectáreas aproximadamente que ten de finca e a propia casa non se pode observar porque hai un muro todo arredor e con un dron é a única posibilidad de observala. Esta casa foi, como decía, el mercado ano pasado, falouse moito da posibilidade de que viñera Julio Iglesias. Lembraraste que hai 2 meses aproximadamente estuvemos na Reda, que é un lugar pegado xusto a Vilariño, na parte de arriba da casa ardera por presuntamente de maneira intencionada unha casa medio abandonada que non era a primeira cardía aquí na zona, e desas incluso nos comentarán que estaban agardando a chegada da dona de Julio Iglesias de Miranda,
2: sí,
4: que tamén
2: sí,
4: ao final non se perdeu por aquí moito. Mira, o único que nos enteramos hoxe a mañá de todo que está a venda, obviamente que está a venda, pero que durante este último ano si houbo obras dentro da casa, si se coidou a casa e si se reformou a piscina, porque incluso foi unha petición realizada mediante un proceso de documentación aportada cunha licencia de obra por parte do Concello de Piñor. E, polo tanto, a casa está totalmente, digamos,
2: é dicir que a casa non está tal cal ela mercou, fixolle cambios e reformas.
4: Fixolle, por o menos na piscina, eso seguro. Non sabemos se no resto da casa, ou me entendemos se no resto da casa non pediu licencia de obra, moitas reformas non pudo fer ou as fixo clandestinamente. E tampouco vou acusar eu aquí a Julio Iglesias de fer obras clandestino, porque non teño ningún dato, ni se me ocorre, porque igual me demanda.
2: Home, igual unha man de pintura de Ulle, para iso non tens que pedir permiso.
4: Imagíname que sí. E 4 telarañas sacaría, Eso tampouco te escribiu do alcalde falar con él. Imagino. E tamén, por certo, segou o centeo e herba que había arredor, e tampouco creo que foi pedir permiso a Xunta de Galicia. Espero que non o fixera. Se che parece, todo eso ten a causa negativa, entre aspas negativa, de que vende a casa, que non veu e que a nada, pero ten a parte positiva que se tivou a Piñor no mapa. Piñor era un coñecido este concello por ter pazos moi bonitos, por ser a capital da funeraria, e máis ten un museo dedicado aos cadaleitos.
2: Bueno, claro, aquí con ese argumento tampouco atraemos a Julio Iglesias,
4: Bueno, pero é a realidade.
2: Seguro que hai outros.
4: Claro, o argumento a casa de Manuel Cabezas, exalcalde de Ourense, lle era un casón, unha casona espectacular. Enfrente, por certo, única casa que vin aberta é a do propio familia Cabezas, que ten un pazo xusto enfrente donde Manuel Cabezas construiu esta casa. Falamos co alcalde de Piñor e dicíanos que cando menos algo positivo así

0: hecho esta compra da casa por parte de Julio Iglesias?
1: Pois a verdade é que sí, agora falan de que vai a vender a casa, pero a verdade é que desde que Julio Iglesias a xente sabía que tiña aquí a casa, se venderon bastantes casas aquí en Piñor. Non sei se foi o efecto Julio Iglesias, se é que tamén a xente se quere vir ás aldeas a comprar e a restaurar casas. Ven moita xente de fora de Galicia, non só aquí de Galicia, máis xente de Canarias, Palma de Mallorca, xente que está a vir de outras comunidades autónomas.
2: Home, non é que puxera Piñor no mapa, pero axudou, non? Todo o que se leva a falar de Julio Iglesias.
1: Sí, home, claro que sí, o de que Julio Iglesias comprara aquí esta casa, esta mansión, a verdade é que axudou moito a dar nombre aquí a Piñor, por lo menos houve moita xente que se acercou a ver realmente onde era a casa de Julio Iglesias, e, bueno, puñamos a Piñor no mapa.
2: É unha zona con casas boas e pazos. É dicir, esta ten 2 hectáreas, pero non é a única en toda a volta. Porque se algo se coñece Piñor, se algo se sabe, é de que tendes uns pazos bos de moito dinheiro, eh?
1: Por si, sí, hai moitos máis pazos que este de Vilariño, pero a verdade é que están moitos están tamén que non están en uso neste momento, pero bueno, se algún se atreve a compralos, eu creo que podrían estar en venta e que se podrían restaurar tamén.
2: Contacto de entorno de Julio Iglesias co concello non houve ningún, porque é unha cuestión totalmente privada, e tanto a compra como agora a posible venta, non?
1: Si, sí, contacto nós con Julio Iglesias, nin con xente que estaba aí con Julio Iglesias, non tuvemos ningún. No.
2: O que si houve un momento foi na casa, que si que se a casa, porque vostede percibe ou perciben os veciños, que si que se conservou durante estes 2 anos e que houve traballos dentro de conservación, cando menos, non?
1: Si, si, si, pediron aquí unha licencia para arreglar a piscina, e sei que si que estaban aí de mantemento, que había xente aí, que había personal traballando.
2: Pois nada, que moita sorte para Piñor no gran e no de futuro. O que me decía é que falando así con xente cando ves por Piñor, que non son só compradores galegos, senón compradores que viñeron da fora, que botan aquí tamén o inverno todo ano ou só é esporádico?
1: Non, veñen para comprar e quedarse, queren quedarse aquí, si ou quedouse varias xente a vivir, incluso xo parexas xóvenes que traen nenos, e a verdade que é importante para nós, para o concello, que veña moita xente da fora.
2: É estimulante.
1: Si, sí, a verdade que si. Sí.
3: Bueno, pues,
0: é o único, é o estimulante, dime.
3: Hemeroteca, Alberto Rivero. Revista Ola, 11 de xuño de 2025. Julio Iglesias fala con Ola da súa nova casa en Ourense. E di textualmente, é belísima e imos ir este verán. Bueno, pues, que pues, saibamos, non
0: ven? Permaneceremos atentos.
3: No, pero isto era polo verán pasado.
0: Xa, por si acaso
3: veniste. E agora está, bueno, a ver, igual ainda ven revisar as obras da piscina antes de marchar. En todos os xeitos non quedemos co malo, porque ainda non sabemos quen a vai mercar. Imagina que a merca alguén ainda máis famoso que Julio Iglesias.
0: Pois Bad Bunny, que o conoce, seguro.
3: Te imaginas que a merque Bad Bunny...
0: O Borja Iglesias, por que non? O que cobra da prima do Mundial.
3: Pues
0: que, por certo, Panda si sí é por unha canción. Sí,
3: gracias,
0: é por
3: Alberto.
0: Unha canción dun rapeiro americano. Por eso... E, por certo, xa que falamos de Borja Iglesias, un gran amigo, o seu grupo, creo que ídolo, non sei se sigue sendo dil, eran os Violadores do Verso. Porque era moi colega.
3: É que creo que era a canción de onte, non? A que
0: sí, sí, sí, puxo,
3: creo, non teño moita idea, pero...
0: Eu tampouco sei moito da súa vida privada, obviamente, si que te coñece a Borja Iglesias, entrevistina máis dunha vez, pero sei que a primeira a parella que coñeceu cando estaba en Zaragoza, coñeceuna nun concerto de Violadores do Verso, e curiosamente ela non sabía que era futbolista, e alguén lle dixo, "Oye, co que estás falando, co que estás engarrando, co que estás mantendo unha tal, xoga no Real Zaragoza." E dixo, "Ah, pois moi ben, porque
3: pues
0: a
3: súa
0: parella daquelas, non sei se actual, non tiña nin idea de fútbol, nin sabía quen era Borja Iglesias, nin nada parecido."
3: Bueno, pues mira.
0: Remato xa, Cris, ¿sí? Un detalle, porque a min gustame sempre observar cousas. Cando paso por aí por lugares de Galicia, hoxe en Piñor vin algo que faía tempo que non vía. Explico por qué, porque, home, teño visto a xente con animales domésticos, con cans atados con a corda ou tal, pero pasear 2 cabras, pois non o teño visto moito,
3: Paseando.
0: Pero debe ser que
3: pero igual as levaban algún sitio.
0: Unha persoa. Home, non tiña moita pinta, decir, tiña máis pinta de paseo, paseo con 2 cabras. Bueno, pois, oye,
3: non xulgamos, aquí non xulgamos.
0: Non xulgamos, simplemente describimos.
3: Exacto.
0: A realidade. Pode ser unha realidade paralela, pero é unha realidade tamén.
3: Un saudiño, Alberto, bo día.
0: Un bico grande, chao, chao.
4: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Once 38 minutos, onte pola tarde, coñecemos.

Costafeira, o icónico festival das Rías Baixas, celebrarase do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Non queda nada. Presenta esta cuarta edición con concertos de Nicky Jam, como que estamos escoitando, tamén de Taburete, Loquillo, De La Osa, Chavivo, Rusovski, Aaron Sevilla, varios ciclos como Popa Feira, con Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 40 e Paulenca. O festival tamén vai contar con sesións de electrolatino con Juan Magán, as xornadas Wake Up e Molan os 2000 ou Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada serán.

organización. Ademais, dinos que aínda quedan máis artistas por anunciar. Saben que en Costa Feira xúntanse gastronomía e música. Cuarto ano consecutivo deste Festival de Sanxenxo, que tra o éxito de edicións pasadas, este ano prevé superar o récord dos 60.000 asistentes que tivo o ano pasado. Hoxe repartimos dúas entradas pro concerto de Nicky Jam o 3 de agosto en Costa Feira. Vayan anotando o noso número de WhatsApp, 627-75-1970. Son dúas entradas dobres para ir ao concerto de Nicky Jam o 3 de agosto en Sanxenxo, no Costa Feira, así que imprescindible que podades ir. E a pregunta que vos vou facer, os dous máis rápidos en contestar por WhatsApp son os que levan cada en súa entrada dobre. A pregunta é, de que país é Nicky Jam? Cal é o país de orixe de Nicky Jam?

0: Bueno, xa temos respostas moitas máis que dabondo, correctas. Estados Unidos é o país de orixe de Nicky Jam, aínda que temos tamén aquí outras opcións, pero hai moita xente que acertou. Así que malo será que os dous primeiros non poidan, se non poden ir, non teñan suplentes. Estados Unidos será a resposta correcta, pero se quedastes coas ganas, sabede que mañá teremos unha nova ocasión de agasallar outras dúas entradas dobres pro concerto de Nicky Jam o 3 de agosto no Costa Feira, en Sanxenxo. E agora imos ir ata Coruña. Imos ata ali, porque esta mesma mañá se inauguraba un foro que ten un curioso nome que xa o di todo, o foro Receita Deportiva. E collano polo textual, porque este foro que pretende é que se receite na sanidade máis deporte, dicir, quere plantexar o deporte como solución a moitos dos problemas de saúde. Durante esta xornada vai haber moitos expertos que van intervir neste foro da Coruña, no que temos a Cristina Lombao agora mesmo. Hola, Cris, bons días.
1: Hola, moi bo día. Estamos no Espazo Avenida de a Fundación, no Espazo Avenida de Abanca, onde se celebra hoxe o foro Receita Deportiva. Estamos con unha das, vou dicir, autoridades, maiores autoridades sobre este asunto da receita deportiva. O profesor, o catedrático Miquel Izquierdo, que ademais é coordenador da área de saúde pública da Universidade de Universidade Pública de Navarra. Ele impulsor, un dos impulsores desta receita deportiva, que imos empezar dándolle as grazas por atendernos e preguntándolle que é a receita deportiva.
2: La receta deportiva es una herramienta que deberíamos de implementar en todas las instituciones, en todo el Estado español, como vehículo de transmisión del conocimiento que tenemos de los beneficios actuales que tiene el ejercicio físico en la salud, en la calidad de vida, en la prevención de enfermedades y en el tratamiento de las enfermedades. Es poner en un mismo foro qué hay que medir, cómo se tiene que prescribir, quién tiene que derivar, qué se tiene que hacer, quién tiene que hacerlo, quién tiene que pagarlo, para que las personas, no solamente las personas enfermas, sino muchísimas personas que no hacen actividad física y que se están perdiendo uno de los más importantes papeles que tiene el ejercicio físico en la prevención de la salud, puedan participar de estos programas de ejercicio físico.
1: Estamos falando de que esta receita deportiva pode evitar outras receitas de medicamentos. Por lo tanto, cando fala de gastos, de quen o ten que pagar, pois parece que está claro que si é bo para a saúde, si nos evita outros gastos, pois evitemos gastos en medicamentos e invirtamos en saúde. Pero como se convence as persoas, co doado que tomarse unha pastilliña, verdad, unha pílula polas mañás, de que é mellor facer un tempo de exercicio?
2: Bueno, yo creo que ya estamos en un momento en el que hay que dejar de ser buenistas y no tenemos que

0: Este verán, Sara Piñeiro, tes algunha boda?
1: Bueno, xa tiven unha boda.
0: Xa tiveches unha?
1: En Londres.
0: Ah, bueno, en Londres, sí. Non se come como en Galicia, non? Hombre, as pues bodas no, en Londres, non?
1: Teño moito que envidiar.
0: Non gastan tanto os noivos.
1: No, a verdade é que non é caro, pero non teñen tanta variedade.
0: Sí.
1: Pero bueno, é verdade que o prezo das bodas dispárase en Galicia, pero aínda así, aínda hai un montón de bodas. E o atractivo a nosa comunidade quedou reflectivo xusto a semana pasada en Albite, unha pequena aldea de Beariz, de apenas unha veintena de habitantes, que acolleu a primeira boda civil da súa historia.
0: A primeira?
1: Sí. E foron unhas 60 persoas, e incluso contou coa implicación dos veciños para converter a xornada nunha cita moi especial. Os protagonistas foron Cristina Edreira e Jordi Salvador, unha galega e un catalán residentes en Londres.
0: Ah, pero non foron casar a Londres, viñeron casar
1: no,
0: aquí,
1: elixiron,
0: a Albite.
1: Elixiron este lugar en San, sí, sí, sí. E, bueno, non son os únicos, que cada vez son máis os que escollen Galicia como lugar para a súa boda e que proceden de diferentes países.
2: Hola, soy Sira, vivo en Londres, pero me quiero casar en 2027 en Galicia. Acompáñame a ver el pazo de O Castriño, que está en Vila García. La verdad es que la entrada me pareció chulísima, con toda la vegetación a los lados, y en el medio tienen como unas plantas que deberían ser hortensias y que por lo tanto en verano deberían florecer. A la izquierda tienen como unos jardines bastante amplios, que es donde te recomiendan hacer la ceremonia civil. Pondrían como una hilera de sillas y la verdad estaba bastante guay. Y las escaleras estas me parece que quedarían chulísimas para unas fotos así, no sé, en blanco y negro. Así que me gustaron.
0: Bueno, pois mira, se hai alguén de fora de Galicia que busca un sitio onde casar, que saiba que aquí hai xente que vende fora claro. Para facelo, non? Son as 12.
3: Última hora no Galicia por diante.
0: As forzas de seguridade investigan 3 presuntos casos de violencia machista en menos de 24 horas. O último que acaba de trascender é o asasinato dunha muller en Almoradí, Alacant.
4: Fontes da investigación apuntan que o suceso se registrou onte ás 11 da noite cando as forzas de seguridade atoparon o corpo da muller de 56 anos no interior do domicilio. O marido, de 61 anos, está detido e o crime investigase como un caso de violencia machista. O presunto agresor xa fora arrestado en 2008 por unha denuncia da falecida, pero neste momento non había ningunha medida xudicial en vigor. En Toledo, na localidade de Alameda da Sagra, investigase o asasinato dunha muller a mans da súa parella. Foi un dos fillos o que alertou os servizos do 112 do que o seu pai matara a nai e que lle dera varias puñadas. O home de 48 anos está detido, permanece custodiado nun hospital no que ingresou polas feridas que se fixo el mesmo. A parella tiña 4 fillos, un deles menor de idade. O terceiro crime que se investiga é un rexistra dun Antequera, Málaga, a muller con 2 fillos menores de idade foi acoitelada, a súa parella suicidouse. Desde confirmar os 3 casos serían 32 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano en España. Lembren que hai un teléfono de atención ás vítimas da violencia machista e o 016, a chamada é de balde, non deixa pegada na factura.
0: E algo máis de 3 horas leva o empresario Julio Martín na Audiencia Nacional para declarar como investigado no caso Plus Ultra. Declaración despois de implicar o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no rescate da aerolínea e asegurar que o socialista cobrou unha comisión de xestión en favor de Plus Ultra. Martínez amosábase disposto a colaborar coa xustiza nun escrito que remitía nas últimas horas o xuíz do caso. Imos ata a Audiencia Nacional. Cruz Martínez, contanos.
5: O empresario e presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero veu hoxe a Audiencia Nacional coa intención de colaborar e de contribuir ao esclarecemento dos feitos que se investigan. Así o dixo el mesmo nun escrito que lle enviou onte o xuíz José Luis Calama, que o interrogar estora. Julio Martínez anticipaba lle nese texto o xuíz instrutor un relato que implica o expresidente do goberno na concesión da axuda pública a Plus Ultra e que di que cobraron o 1% do importe da operación. Segundo apunta Martínez no devandito escrito, él era a cabeza visible da sociedade Análisis Relevante que crearon xuntos, pero que Rodríguez Zapatero a lideraba malia que non apareza no accionariado nin nos órganos formais da sociedade. Menos de 3 horas leva Julio Martínez respondendo ás preguntas do xuíz, da fiscalía e dos seus abogados.
0: O prezo da vivenda en Galicia encareceu un 8,8% no segundo trimestre do ano.
4: O prezo medio do metro cadrado rolou 2.285 euros por baixo da media estatal, que está nos 2.040 euros. Galicia mantense como unha das comunidades.

0: cos prezos máis asequibles do conxunto do Estado. Mercar unha vivenda duns 90 metros cadrados custa hoxe 9.300 euros máis que hai un ano. A provincia de Pontevedra é que ten os prezos de venda máis altos, seguida da Coruña, Lugo e Ourense. Son datos do informe de vivenda da consultora Gesbald Tasaciones.
1: Renfe permite desde hoxe viaxar con cans de ata 40 kilos en todos os seus trens.
0: Os cans deberán viaxar no asento contiguo o do seu propietario e ocupar a paz interior xunto á fiestra. Deberán levar o pasaporte europeo para animais de compañía, a cartilla de vacinación e a póliza de seguro o día. Os cans teñen que viaxar con correa, deberán levar un bozo na estación e a hora de subir ou baixar do tren. Haberá un número de prazas preestablecidas e os cans viaxarán nun vagón determinado. Para levar o can, haberá que mercar o billete da mascota. Nos trens AVE, ABLO e longa distancia custará 40 euros. En Avante, media distancia o custe será o equivalente a un billete de tarifa xeral. Máis información en G24.
1: Son as 12:04 e imos coa bola extra.
2: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: ver, mamá Topa, que dis?
1: Estaba falando aquí que está
0: Fíxete moi baixinha hoxe.
1: Si, sí, teñase moi baixa, é verdade.
0: Sube así.
1: Levaron aí, non sei, é que non sei nin como se sube este. Non vai, non vai.
0: Ai, ai, é hora, hora, hora.
1: Estás. Estaba contándolle aquí a Ricardo que esta noite me atacaron os mosquitos.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, pero deulle, por quedar aquí?
1: Por quedar, non es que me manda.
0: Ah, quedaches en Santiago, verdade, que estás esta semana aquí.
1: Sí, din que na aldea cae moita bichería e tal. Non, non, non, eh. A min en Fisterra non me atacan os mosquitos, xa me atacará outro.
0: Porque xa te coñecen ali. Pero, mira, esa novidade.
1: Na cara, na espalda, nas pernas, en todos lados. En todos lados.
0: E ti és unha persoa que, se hai outra xente na sala, pican xa ti os mosquitos ou prefiren os demais?
2: Catar.
1: Depende o que comer ese día.
0: Ah, sí?
1: Eu creo que sí. Depende o que comas, pois atacanche máis ou menos.
2: Bueno, unha xente dixe
1: a sangre máis dulce ou tal.
2: Si, unha xente dixe, outra xente di, si te cheiran os pés, van o cheiro dos pés.
1: Ah, sí?
2: Os mosquitos,
1: pues
2: sí.
1: A mí no me chico,
2: pero si me cheiran os pés, non me cheira o sobaco. Por que me pican o sobaco? Oh, igual,
1: ah,
2: sí.
1: Ti non te cheirará, non? Que onte fostes o podólogo que daste aí xa.
2: Ai, que é estupendamente.
0: Deixe, ensamos aí os pés, dille, toca estes pés.
2: No. É unha cosa moi íntima.
1: A ver, confianza, sí, pero xa tanta non,
2: é unha cosa moi íntima.
1: Mira, eu, a veces, sabes de que eu me acorda de Kiko? Cando veña de volta, dirá, pero esta xente, no tempo que non estuvo, que demonio fixeron con este programa?
0: Demos ya. É logo que fixemos.
1: De todo. Todo mal.
0: Todo mal. Pois eu creo que é digno sucesor do programa anterior, eh? Seguimos moito atónica, non crees?
2: Sí, claro,
0: eu vexo tan distinto. Bueno, que digan os ointes.
2: Claro, que digan os ointes, lógicamente. Igual os ointes dicen, pois non me gusta, pois non.
0: Ah, bueno, non, que non digan se lle gusta ou non lle gusta.
1: No, no, eso
0: pero quero dicir,
2: bueno, se chaman tran, que decir o que lle pete.
1: Pero se van a decir algo malo, que calen a boca.
0: Exactamente.
2: Que non chamen, entón, directamente.
0: Que non chamen. Non, home, aquí mantemos o espírito da bola extra.
1: Home, claro, claro.
0: Que este sí. Programa no que nos propoñemos un tema e logo a xente fala do que lle pete.
2: De que tema?
0: Pero nos propoñemos o tema. O traballo, ademais, mamá Topa trae o tema.
1: Ainda non falamos, porque aquí non me deixastes desarrollar. Estaba dicindo, os mosquitos picarme, sí, porque tamén depende.
0: Unha introducción.
1: Depende o que coma. Entón, eu que comín ontem?
2: Non
1: me acordo, que claro, ora estou aquí.
0: Croquetas foi Antonte.
1: Ora estou aquí na ciudad, tanta novedade, tanta cousa. Lá na aldea non temos tanta cousa. Ora está tan de moda isto de comer nos supermercados. Ti vistes que ora hai supermercados que teñen xa para unhas misiñas. Compras e xa comes ali. Eu onte vino por aquí.
2: Microondas.
0: E dis isto en Fisterrano, non hai, non?
1: Si que hai. Hai ali no Maradona, que bon eu, justo o mingo Maradona. É aí. Pero hai xa máis sitios que fan. Pero aquí na ciudad, ao final, se prevés máis cousas.

0: evidentemente. Ya, claro.
1: E hai que saber diferenciar onde estás. Ti non te podes comportar igual nun supermercado, comendo, que nun restaurante. Uh-huh. Evidentemente, tampouco vas a ser un porco claro, nun supermercado. Claro. Pero o contexto é diferente.
0: Pero claro, ti como ves esta novidade que igual xa noutros países existía, que aquí empezou agora, empezou un supermercado e logo hai varios que xa o teñen, que é poñer estas mesiñas, e mesmo ás veces son microondas, panos, cubertos e tal, para que a xente se quere comer o que mercou no super, poida comelo aí nesas mesiñas.
1: Pero eu hasta teño...
0: Ti faríalo? Probaches?
1: No, nunca o fixen, pero sí que é verdad que se si non tens moito tempo, imagínate, tens un traballo que tens como media hora ou claro, tal, e tens un super cerca, salche máis económico.
0: Ou estás de viaxe, que estás comendo todos os días fora, e o mellor algún día dis, mira, arranxo aquí co do super.
1: Pero mira que paranoia teño eu. Que eu de comer sola así nun sitio público
0: non che gusta.
1: Dame...
2: Tache rollete.
1: Sí, non sei por qué, non sei por qué. Falta de costume.
2: Depois hai outra cosa. Falando de comida, hai moitísimo... cada ano máis, porque estou tempo, dos locais que venden comida feita para levar a casa, a praia, onde queira levarla. Sí. Imagínate que hai algún local destos que teña espazo e que pon unhas mesiñas.
0: Claro.
2: Bueno, pues merca la comida...
0: Xa come salí. Claro. Bueno, pois...
2: É unha idea,
0: Isto, claro, é unha cousa que o mellor hai xente entre a nosa audiencia que o probou. Uh-huh. Eu teño que dicir que hai uns días... hai unhas persoas que me dixeron que ían comer a... No, xa vamos aí rápido a comer ao supermercado. E dixen, que raro, non? E dixen, ven buscarnos ali e tal. E cantos min dixen, oxe, mira, para unha cousa rápida...
1: Claro,
0: que... Porque ás veces, quero dicir, cando vas de viaxe, cantas veces teño un mercado algo no super e comelo por aí, non? Porque dis, oye, pois pues mira, non todos os días teño tempo de comer de restaurante e tal, aquí compro millor.
1: Ou non queres gastar tanto.
0: Ou non queres gastar tanto e dis, mira, oxe, agora para cear arranxo aquí cun unha anaco de pa un pouco de fría, me fago bocata.
1: Sí.
0: Pois xa ogo, danxe oportunidade de comelo
1: xa.
0: Xa
1: non manchas na casa,
0: xa non
1: manchas, xa non tens que lavar o plato.
0: Xa te salí os cubertos sí,
2: e todo. Quente, pratos feitos.
0: Pode ver quente, non? E tal. Entón, pero... millor, cando fun, dixen, oye, pois pues, que idea. E acabei indo outro día a merendar.
1: A merendar?
0: Sí, porque tiña eu que esperar o coche do taller e dixen, onde vou eu tomar algo? E digo, pois pues, mira, vou aquí que teñe, era, estábamos en plena vaga de calor e tiñan un aire acondicionado moi bo.
1: Todos
0: e dixen, vou ali, collo un plátano e un zume.
1: Non colles unha piña, ti te no, acordas o que
0: sí,
1: era ca piña?
0: Collo un plátano,
1: unha, ti vas
0: e dixen,
1: a merendar,
0: comigo, en vez de ir que eu collería o plátano e o comería nun parque, e digo, estou aquí no aire acondicionado, como plátano aquí. ¿No? Estaba eu ali comendo meu plátano e había unha morea
1: sí,
0: de xente merendando.
1: Eu sei que vexo xente, pero é o que te dixía antes, hai que saber diferenciar onde estás. Porque nos pasounos cunha persona no restaurante, que esta persona eu creo que non sabía onde estaba, porque era unha persona que lle gustaba comer moito de plato de cuchara.
0: Ajá.
1: Entón, imagínate, un día pues, pediu unhas lentellas. E veñen, as lentellas veñen como nunha sopera,
2: co
1: seu cucharón, a miña pota non, pero nunha sopera.
2: Bueno, entendémolo.
1: E suca co cucharón. E ao lado tes o teu plato sopero ca túa cuchara. Pois a este home, o da cuchara e o plato non lle gustaba. E comía co cucharón directamente da sopera. Que
0: o
1: asco.
0: Cucharón que se mete na
1: sí,
0: sopera.
1: Sí, o cucharón e o tío así, a ver, que non
0: é que lle dixestes?
1: A ver, meu pai dixo, home, faja usted o favor.
2: Carretera.
1: Carretera.
2: Monsieur.
1: É que claro, depois puñémonos con xente de outras nacionalidades e nos chaman
0: sí,
1: aquí
0: no,
1: de
0: no,
1: todas.
0: Sí, no, claro.
1: No, a dar por culé a tu casa.
2: Exactamente.
1: No.
2: A la tua monzón.
1: É que vamos a ver.
0: A la tua monzón.
1: Non estás solo, sabes, non estás solo.
0: Sí,
1: é porque
0: sí.
1: Teño que estar comendo en frente túa e ver que estás aí.
0: Sí, xa, pero tem que estar...
2: Xa me tardaba.
1: Todo leva... Oh. Ao final todo acaba aí, un cucharón e aí, que asco,
2: sí, sabes?
0: Bueno, pois pues hoxe preguntamos se alguna vez comestes de supermercado, aquí ou estando de viaxe, non? Isto de arranxar e comprar calquera cousa e comela, non? Por aí, ou pensades que non, que sotes incapaces
1: que
0: de facer isto, non? Que dixo, que vergonza, non sería capaz.
1: É que antes hasta ti estabas no traballo e sacabas unha uva así do bolso. Hasta
0: para que non te viran. E agora sacan o tupper.
1: Parece que eras como un ladrón que estabas aí roubando unha uva. E ora sen...
2: Bueno, hai outras culturas anglosaxonas, por exemplo, en Inglaterra, que teñen un horario de traballo que casi prácticamente continuo.
0: Sí.
2: Que empeza moi cedo, pero ás 4 da tarde xa poden marchar para casa ou as tres, pois a unha, que é a hora do almorzo deles, ou 12:30, baixan ao súper, collen o seu sándwich, que o sándwich é sagrado para eles, o seu, a súa terreniña de froita cortada, fresca, e a súa cervexa, que non pode faltar,

0: e comen sentados na boca de incendios. Sí, sí, ti sabes os...
1: Que cómodo, non?
0: Sí, sí, pues
1: pero bueno,
0: ser.
1: Na rúa, non? Que o mellor comen aí na rúa ou andando
0: así. Vestidos de traxe.
1: Sí, claro. Eso
2: non te pois, isto por aquí sí. No, por aquí no.
1: Bueno, pois, pues, queremos que nos contedes. Vos seríades quen de comer así, meña, rápidamente, nun súper ou na, coller algo e comelo na rúa?
2: Eso, sí.
1: Solucionades así ou sodes incapaces?
2: Tens que comer na casa co, ou sodes máis de restaurante?
1: Claro,
2: no,
1: que vos poñan o prato.
2: Comer no supermercado, non, non, que pouco bueno, glamour.
0: Ou se si sodes destes,
2: sí.
0: como dixo Mama Topa, que non tens moito tempo, porque non me vou poñer a facer a comida porque non me dá tempo nin a descansar 5 minutos. Podes coller un pouco de comida feita, porque hai moitísimos anos que os supermercados, xa non estou falando de platos preparados, estou falando de comida feita.
1: Sí, ensalada, que soluciona rápido.
0: Incluso de latas.
2: Sí, tamén.
0: Queres unhas lentellas, unhas faves con chorizo, tal.
1: Abre la lata,
0: métela no prato, que
2: entela e punto.
0: Sí.
2: E falando de comida, temos que sortear as fabulosas galletas mariñeiras, non? Da Vega, entre todos os participantes.
1: Que isto?
2: Vos sí que está aquí de galletas.
1: Tamén se pode comer no supermercado.
2: Yeah. Ir as galletas mariñeiras tamén as podes comer no super. Compras, comes ali e... Claro. E faz un momentinho...
0: Ou mentras faz a compra, vas comendo, marrillando, e depois no, enseña a caixeira...
2: Nunca vos pasou eso de estar medo supraí, que se deteño. E xa abre a botella, xa bebes
0: sí,
2: por medio pasillo.
0: Moitas veces.
2: E despois das de aí pa que che pague.
0: Moitas
1: claro,
0: veces.
1: Pero cuidado, porque agora hai supermercados que só teñen caixas automáticas,
2: sí.
1: Entón ti, cando vas pasar a botella baleira, non recoñece o peso da botella.
0: Ah, mellor!
2: Bueno, pois pues así xa na pajas.
1: E di, xa...
2: Un souvenir de toda a vida.
1: Non coincide, non, pero non pode seguir adiante, xa colapsa.
2: Queda salir a traballar xa no super para pajar esa.
0: Exactamente.
2: Rima del día. Xa vos aviso que é moi sencilla. Teño que volver aos orixes, que eu era de facer rimas sencillas. Ven aquí Ricardo, empezou-me a pedir un nivel.
0: Xa está comigo.
2: Que no, no.
0: Está comigo.
2: Como está comigo? No.
0: Has
2: de facer un antes de que marches de vacación. Xa verás, pero elaborada, con contundencia.
0: Vale.
2: Sí?
0: Vale.
2: Contundencia.
0: Exactamente.
2: Vamos alá. Mamá Topa está preparada. A bola extra vai comezar. Chama xa que Mariñeiras da Veiga podes levar.
0: Bueno, moi ben, está moi ben.
2: Rima,
0: non hai que complicarse tanto.
2: Es que é verdad.
0: ¿Ah?
1: A ver que faz pica no che toque.
2: Rima,
1: bueno,
2: rima.
1: Sorteamos ese lote de galletas mariñeiras da Veiga entre todas as persoas que entren en antena ou ven chamando o 981-540-979
2: ou no WhatsApp 627-75-1970.
1: Moi ben, que profesional.
2: Por favor,
1: Topa,
2: por favor.
1: Bos días, eu como todos os días no traballo, dentro da cabina dunha máquina de traballos forestais.
2: Como dentro dunha cabina?
1: Unha cabina dunha máquina.
0: Ah, dentro da excavadora mesmo.
1: Claro.
0: Ou que ten cabina, está protegido, por lo menos, ¿no?
1: E que levará nun recipiente a comida?
0: Levará unha sanguicheira daquela como levaban os que serraban. Sí, os que serraban tamén facían os aserradeiros de árbores. Levaban como unha especie de maletín, pequeniño.
2: Ah, sí, pode ser.
0: Que agora se puxeron de moda aí pouco.
2: Sí, ahora todo volve. Ahora levase moito vintage.
0: Vintage.
2: El vintage.
1: Mira, tamén os di aquí outro ínte. Vos días a todos. Eu levo 16 anos comendo de súper pola semana. No vasco, bocata feito de pan normal e de pollo de bagueto ou paninis.
2: 16
1: anos? 16 anos comendo de supermercado.
2: Pero iso tamén ten que ser malo, eh?
1: Home, varín nos
2: comida da
1: variedade,
2: casa,
1: claro.
2: Facela, tal...
1: Sí,
0: home, verdad. Pero imagino que este home, cando chegue a casa, terá un prato decente, poderá
2: home,
0: comer decentemente.
2: Home, sí, o que pasa é que polo ritmo mellor de vida que levas, horarios...
1: Claro, tens que tomar un petisco a mediodía e logo xa...
2: A ver, hai xente que vive prácticamente tamén na carretera, que conduce
1: claro.
2: Tal... E non vos tedes fijado xente así que vive na carretera tal que ten o coche como se fora a súa casa...
1: Sí.
2: E dá asco velo.
1: Bueno, non, depende como teña,
0: bueno, depende,
1: ¿eh?
2: Non, eu hai pouco vin un que pasa moitas horas na carretera e dixo, pero isto que é, Dios?
1: Unha...
2: Pero hasta tiña, entre os asientos, tiña unha basura, unha papelera, dixo, home, limpa isto, home, se es puerco.
0: Bueno, eso tamén, pero tamén hai que dicir que a xente que máis anda, que son os camioneiros, repartidores e tal, que teñen as súas propias habitacións, porque
2: sí.
0: Pasan noite, cuidado, cos camións,
2: no, este
0: cuidado.
2: Con furgoneta anda todo o día por aí, dixo, es un puerco, limpa.
0: E o meu pai decía, e razón tiña, cando ías de viaxe, onde podemos parar a comer? O meu pai buscaba sempre onde estaban os camións aparcados.
1: Sí, claro. Claro, un clásico.
0: Porque era menú
2: si
0: potente.
2: Sabes que hai tal,
0: menú potente.
1: Bueno,
0: máis
1: pero
0: barato.
1: Teño que advertir antes de que a xente entre o trapo iso que acabas de dicir, Ricardo, que unha vez aquí na bola extra alguén nos advertiu que o que quere dicir que haxa moitos camións aparcados á porta dun local e que ese local ten aparcamento para camións.
0: Claro,
2: non é que se coma ben.
1: Home, seguramente sí,
0: ou
1: pero
0: duchas, que agora,
1: igual hai outros que tamén se comen moi ben, pero como non teñen onde poñer o camión,

0: Míos non van a eses, van claro, o que ten claro. Deixar aparcado.
1: Eu sei,
2: dos días, equipo. Pois eu como todos os días fora da casa. E non levo ni bocadillo pa media mañá ni nada, pero sempre como no bar. Faiseme máis a menos, por lo menos falas con alguén, se non todo día solo e inda por riba, metete nun supermercado que non falas con ninguén, pois eu xa che digo, como sempre nun bar.
1: Claro.
3: Hai que dicirlle que prove un día o supermercado, porque eso de que non falas con ninguén, se agora no super hai estas mesas altas e hai un montón de xente a interactuar. Non te dixo que antes iba a lixar tamén.
0: Que colliches? Que tal estás?
3: Claro, colliches.
1: Bueno, ben.
4: Bon día, rapaces. Graciñas, antemán graciñas, porque acaba de darme unha idea hoxe boa para ir a comer, ves? Dixo-me a muller, cando chegas fai de comer. Por dous, e dixe, vale. E ora acabo de acordarme, home. Ves, gracias a vos, xa lle levo a comida feita.
0: Claro.
4: A quentiña. Ala, graciñas.
1: Mira que me quedache, eh? É que pouco.
3: Me acordo unha mija e pouco que me dixo, ai, dixo-me meu home que hoxe vai me levar a comer fora. Levou unha a comer a terraza da casa. Ela toda ilusionada, non, pois na terraza.
0: Mira, vos días, a todo iso de ir o súper a comprar para comer, eu teño para comer no campo, moitas veces o teño feito, Javier da Estrada. Que vas comprar a comer, supoño que un día que fai bo tempo e comes no campo,
1: pero
0: comes
1: fora. É como ir na praia, vamos pasar o día na praia. Bueno, pero mira, vas ao súper e fas coa tua neveriña, fas, mira, isto de beber, isto de petisco, para o aperitivo, e despois levamos unha, non sei...
3: Unha barra de pan, un pouco... A mín pasoume moitas veces de facer eso, de ir á playa, coller fiambre, a barra de pan e tal, chejar, e non levar o cuitelo.
0: Ah, un clásico.
3: Un clásico, sí. Dijo, hai que ter un no coche. Pois, cas mans, cas uñas, abrir todo, leo.
1: Ou vasos, porque antes levabase a botella grande de cousas.
3: Bueno, pero
1: agora,
3: pola
1: ahora,
3: botella,
1: sí,
3: mal.
1: Bueno, non, hai xente... A
3: ay,
1: mí non me importa.
3: Ai, que escrupuloso.
1: A mí non me importa.
3: A mí tampouco.
1: Toche dicindo, non me importa.
5: Buenos días, bola extra, porque eu todos os días como en el Maradona de C. Todos os santos días, de lunes a viernes.
3: No Maradona de C.
5: Porque me toque repartir la medicación a la gente que está hospitalizada en casa. Vengo desde Coruña y ando todos los días por la Costa da Morte. Pero bueno, ahora voy a tomar café... al restaurante de mamá para comer, nunca se sabe. Venga, un saludo.
3: Pues saludarásme cando me vexas por ali,
0: este ointe que vai todos os días a comer de súper.
6: Hola, bo día, son Manolo desde Coristanco. Vamos a ver, pues a mí me parece me ben que no súper que podes coller a comida e comer ali, es decir, un plato preparado ou un bocate ou eso. Eu falaba de aí que para ir ao restaurante que ali que te atenden, que che poñen o plato, que ven alguén atender, tal, porque por eso profesionalidade que ves hoxe en algún restaurante, se aloja mellor comer no súper. Porque pasou non son detalle a miña parexa, máis amiga, máis uns amigos, fomos comer e a Baiona non hai moito, e cuidado que protestamos, e por encima ainda tiñan máis que decir que nós. Profesionalidade moi pouquiña. Veña, un saludo.
0: Bueno, claro, supoño que hai de todo
1: como
0: en
1: boteca,
0: partes, claro,
1: ¿no? Hai xente que é maravillosa dentro da hostelería e hai outra xente que efectivamente, como dice o señor, está para cumplir o horario e para comer.
3: Sí, hai xente na hostelería que está moi caimada, xa che atende mal, que bueno, pero hai xente moi ben. Mira, a mí o domingo pasou un caso, inda me amolou, Chamamos a un sitio para comer, mira, para comer... Ah, sí, vidi. Vades a ter que esperar un pouco, pero vidi. Ostras, fomos hasta ali, collemos o coche, que ainda tiñamos un cachiño, Chejamos ali, mira, acabamos de chamar. Ah, no, non hai sitio.
0: Ah,
3: pero se me acabas de decir, ven
0: claro.
3: Espera un pouco. Ah, no, pero non hai sitio.
0: Oh, home,
3: pero
0: que mal.
3: Pero para eso, dime, mira non temos, veña, claro. Non veñas, pero no, díxome, ven, te esperas. E despois dime que no. Non volvo máis.
0: Moi mal, claro que sí.
7: Bos días, compañeiros, son Bartolomé. Pois eu teño uns amigos nativos de Muros que teñen varios restaurantes en Galán, Barcelona. Quedei alucinado cando entrei nun deles e vin como a xente comía na barra. E dicía, a modo, tiña mesas para sentarse, pero claro, como teñen tanta xente, pero a xente comía na barra do bar. Eu quedei alucinado.
0: A
3: xente non sei por que se sorprende, pois. Debe de ser que eu levo toda a vida vivindo prácticamente nun bar e ao largo dos anos cambiou tanta cousa, pero eu recordo antes de estar na barra, o típico mellor un albañil ou xente así e comer un bocadillo, unha tapa de algo ali de pé na barra.
0: Sí,
3: non o veixo tan raro.
0: No usen.

0: pasada na barra.
1: Ositada de ver, sí.
2: E de feito hai locais, algúns máis antigos, pero modernitos moitos, que xa teñen unha barra enorme con asentos para que comas na barra.
1: Sí, sí, sí.
2: Eles cociñan ali diante, vanche poñendo.
1: Sí, esto...
2: Este novo concepto de cociña aberta. ¿No?
3: Estos
2: sabes,
3: homos fritidos desconstruídos. Vaite de aí.
1: Sí.
3: Vaite de aí, tráeme pan.
1: Ahora levase moito da comida esa deconstruída, que é facer un... Unha tortilla, machacala, así toda tiran chalí.
3: Sí.
1: Tortilla deconstruída. E cobranxe 50 euros a tortilla.
3: O batido coas patacas fritas por riba. Sí. Es decir, este é un novo concepto.
1: O mesmo, no, pero sin facer, va.
3: Non te cantes. Non te cantes.
4: Bos días, familia. Son Alvin da Rousa. Nos aquí... Na obra xa hasta temos os tapers estes de enchufar que che canten a comida. Porque, Dios mío, eso pasará como nas oficinas. A veces pasa como nas mulleres cando van ao baño. Hai unhas colas po carajo, microondas de carajo. Que moitas veces un canta peixe, outro fai carne, outro manda unha tortilla e xa non sabe nin o que comas. Pero nos aquí na obra ahora estamos vendo que moita xente hasta fai carne. Traen aquí... uns hornillos con unhas botellinhas pequenas de gas. Isto é a panacea. Veña, bo día.
2: No, isto eu escoitei falar máis veces que moitos camioneiros utilizan estes recipientes que quecen,
1: sí,
2: teñen batería e quecen porque non teñen onde quecelo.
3: Ou senón, é o que decía aí ao final o amigo, que hai uns forniños,
2: sí,
3: pequenos que son incluso para os campings. Para os,
1: sí,
3: campings hai forniño.
1: Si paras media hora para comer entre que cento, sin sendo.
3: Ah, eso canta rapidísimo.
2: Eso debe ser, ou ti xa o leva, xa o cendes antes de parar.
1: Pero o do tupper ese electrónico de cantar,
2: sí,
1: en mi vida.
2: Sí, pois pues aquí falaron unha vez, hasta nos mandaron fotos de como eran, porque os camioneiros o utilizan moito.
1: Todo este sistema, todo porque levamos un ritmo de vida super acelerado,
2: sí,
1: cada vez máis que antes, isto non era así. ¿Eh?
2: Que non tes tempo. Tamén é certo que se
1: tempo.
2: Ti... lle dedicamos a comida de mediodía tanto rollo de primeiro prato, segundo prato, a sobremesa,
3: eso
2: o café,
3: eso deixamos para celebración, ¿eh?
2: Claro, ao final, por iso temos as nosas horarios de traballo enormes que temos, non? Porque como nos deixan dúas horas para xantar,
1: pues
2: non acabamos nunca, e hai esos horarios partidos
1: todo, o sea, o sistema este de comidas e tal, antes era impensable.
2: Mira, mamá, topa, aquí mándanos unha foto do tupper este que é ceso, ves?
1: Na miña vida.
2: Biches, aquí
3: eso,
2: nos...
3: Eso vai do mechero, do chisqueiro, do camión.
2: A ver que di este.
5: Moi boa familia, panoramis por el mundo, repartiendo alegría e de lo bueno. Nada, eu son como un deses máis que andan por aí rodando coa rosquira na... a verdad que eu tamén son destes que comen na furgoneta, non me queda outra, non me dá tempo de ir a casa a comer. A verdade, a forma que está hoxe en día todo caro, pois, inda por riba donde acabo o reparto e todo, pois, non me vou permitir parar a comer de... Vale, que un menús hoxe en día, pois, mira, por 10 euros, 12 euros, así estarán por aí os menús. Pero quero que te diga, comer todos os días, todos os días, todos os días de menú, ao fin de mes, é unha porra de cartos. Hoxe en día, fai falta para todo, as cousas como son. E nada, por suerte, pois, mira, nos collemos unha cousa que... fago bocadillos para toda a semana, o fin de semana fago bocadillos para toda a semana, congelos.
2: Anda.
5: E povo nos quitando. E se non de vez en cando, pois mira, agora no verán, pois traio pastas, ensalada de pastas, e todo iso. No inverno, pois miña muller comprome un estilo un tupper, sí, de aceiro, conecto ao mechero, quéntase, eu traio a comida, vou traio dentro, quéntase un pouco, como, e nada, volve a arrancar. É o que hai. A vida de repartidor ou camionero, todo iso, pois é o que temos,
2: así.
5: A verdad. Ora, eu, no meu furgón está impoluto, non, o siguiente, as cousas como son. E non é porque dixer tanto compañero. Pero bueno, a vida é así, non nos queda outra. Bueno, familia, un saludo
2: Gracias.
5: Muy grande, un saludo a Suso e a Marcos, que andan por aí tamén coa rosquía da man.
2: Veña,
5: panorami repartiendo bueno.
3: Venga, panorami.
1: Nunca escoitarse de congelar los bocadillos.
2: Non. Pues pero poden ser de calquera cousa.
1: Eu
2: sí.
1: Teño feito, pois, nenos, compras unha barra de pan, claro, os nenos para o cole o...
2: Pero bocata de chourizo, podes conxelalo.
1: Sí. É que eu no recreo, por exemplo, levan nada, un cachiño así, entón, sí. Unha barra,
2: claro,
1: o mellor fajo 4 mini bocadillos, claro, a barra o día seguinte a la vai, entón, sí. Que fajo o mismo día compro a barra, fajo 4 bocadillos pequeniños e congelos, entón, cada día saco un pola mañá a primeira hora do congelador, entón, no recreo, xo teño descongelado, comen.
2: Anda,
1: sí.
2: Que ben, pois non sabía. Sí. Poden ser de friame ou de calquera cousa.
1: Sí, eu nunca...
2: Que ben, bueno, pois...
1: Pues, non se pode, eu estou dando.
2: Non, tomarei nota.

0: tomaré nota.
1: A la gente que nos cuente que nos dijo, no fajas eso que os vas a matar.
0: No, no, si nos dan ideas de bocatas conxelados que quedan ben, a mí interésame.
2: Os días. Pois eu levo como 6 meses que, bueno, ando na carretera e compreime por Amazon unha lonchera destas eléctricas que quenta máis que unha pota fervendo e nada, vou a Mercadona, compro meio un platiño tal, unha auxiña e un postiño tal por 6 ou 7 euros, como mellor que é por aí adiante, que comes moita fritanllada, moito por aí adiante. E pas, aforras cartos, é tempo, é descanso. Eu levo 6 meses que levo así, é o mellor que hai.
0: Bueno, pois, grazas por contarnos.
1: Unha cousa que dixo antes unha persoa. É que se vas a comer todos os días de menú, sale caro. Depende o sitio. Porque ti por 12 euros, imagínate un sitio que vale 12 euros un menú. Ti na tua casa, por 12 euros tens un primeiro, un segundo, un postre,
0: claro,
1: un café,
0: no
1: unha bebida, non tens que limpar o plato, non tens
0: claro,
1: que lavar,
0: claro.
1: Nin gasta o aceite.
0: Non, xo discuto, claro. Que
1: a veces compensa, desti, é por 12
0: claro
1: euros
0: que
1: na
0: compensa.
1: Casa.
0: Non.
1: A ver, o mellor todos os días, non.
0: Claro.
1: Pero hai moita xente que di, eu non fajo de comer na casa porque non me
0: claro.
1: compensa.
0: O meu tamén entendo que quen ten que comer fora, porque a min isto pásame, cando vou de vacación se como fora todos os días, pois tampouco como todos os días de restaurante,
1: home,
0: porque
1: no.
0: hai algún día que dís, home, pois é que tamén é moito gasto, non?
1: Sí.
0: Entón, comes de restaurante, pero tamén hai días que amañas de outra forma e tal, non? Entón tamén entendo que hai xente que por traballo ten que comer fora todos os días.
1: O mellor algún
0: varíe,
1: día vai, outro
0: claro,
1: día vai de...
0: Porque por moi barato que sexa o menú, se todos os
1: a
0: días
1: ver,
0: vas
1: sí,
0: de menú, ao final
1: sí.
0: é un gasto. Mira o que dino aquí outra ointe. Aquí en Ferrol hai un supermercado que está na Praza de España que quitou moita fame. Cerca hai un instituto e durante o curso aquelo está sempre cheo, sobre todo o día que teñen clase polas tardes e non lles dá tempo a moitos alumnos a volver a casa. Teñen variedade a bo prezo e por enriba está bo, seino porque eu tamén teño collido para levar a casa.
1: Ah, sí.
0: É dicir, que a rapazada do instituto...
1: Sí, vai ali a...
0: Tamén,
1: que sea outra.
0: E isto tamén o vin eu en Ourense, nun supermercado, que eu ese supermercado coñezo aquí en Santiago e non ten bocatas, nin ten nada, non? Sin embargo, en Ourense sí que lle vexo que ten moitos bocatas a bo prezo e porque está xusto diante dun instituto
1: claro.
0: tamén.
1: Sí, eso nota, se cando hai algún super ao lado dun
0: claro.
1: instituto, cole ou tal, os nenos, bueno... Normalmente os lunes que suele haber el cole pola tarde, pois comen ali, porque non lle compensa ir a casa, coller o autobús,
0: claro.
1: volver e tal, entón comen ali.
0: Arranxan así. Son as 12:31, imos facer unha pausa.
3: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Ois, descansamos un pouco.
5: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa, hai que repoñer forzas.
6: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
5: Que, seguimos.
7: Mellor outro anaco.
6: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater.
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec.
11: Hoxe en familia é ouro todo o que relofe.
12: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E peixe sapo, 8,99 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.

Eu non estou moi de acordo que os supermercados empecen a ofertar este servizo. Están a cargarse todo tipo de negocios. Primeiro foron as tendas, bueno, pues, o de sempre, non? A carnicería, a peixería, que xa prácticamente non queda ninguna, as que quedan son tendas gourmet de produto moi fresco, pero claro, non poden competir. E agora están facendo o mesmo que a hostalería. E ainda por riba somos

0: parvos que pagamos o mismo precio que no restaurante, pero facémonos, collemos o plato de dentro o metemos no microondas e retiramos as bandeixas. Non estou moi de acordo.
1: Ten algo de razón aí.
2: Sí, bueno, claro, de feito.
3: Pues eu creo que hai cabida para todo mundo.
2: Home, sí, claro. Creo tamén que é a conclusión. No, pero evidentemente, cando empezaron ese tipo de negocios, houve moitos de que cualificaron de competencia desleal. ¿No?
1: Home, pero eu estou un pouco de acordo.
2: Sí, creo que son cousas diferentes.
1: Pero deixádeme falar un pouco.
3: Dá a túa teoría.
1: O que di esta señora, esta compañera, esta amiga, ointe, que é certo que as grandes áreas acabaron, e estou falando do principio, claro, da mensaxe, acabaron con moitos negocios pequenos de barrio. E eso sabémoslo, sí, porque en cada cidade, en cada barrio, ves negocios que cada día van pechando.
2: Pechan e xa non seguen, non continúan. Os que seguen é porque xa levan moitos anos, pero mellor se hai unha superficie grande ao lado.
3: Pero pues, Bernaldea isto non pasa, porque non hai este, non hai tan grandes supermercados. Bernaldea, Naldea, sabes?
1: Sí, sí.
2: Sí. Bos días, equipo. Eu estive repartindo unha temporada polas aldeas. Tiña sorte, moitas veces comía na casa da sogra do meu irmán. Comíase de película.
3: Eso é un sistema fantástico.
1: Se ti fas a ronda, é como se eu fago unha ronda e lle chego ali a sardiñeiro. Atapa, é hora de comer, non terás nada, brei.
3: Non teño nada. ¡Ah! Qué buena
1: aquí,
3: respuesta.
1: Que quiere
3: la receta, qué página.
1: Bueno, vale, vale. Si me puedes peitear, ya que estamos aquí.
3: Nada, tampoco. Bueno, sí, peitear sí que me sale más barato, ¿ves?
1: Conmigo.
2: Pero mira, ella no fai favores, Ricardo. No, Mamatopa, no. Tenés aquí muy borrollo, pero nin convida.
3: No. Mira, eu sempre dixen unha cousa. Un negocio é para facer cartos. Si non fas cartos, non é un negocio, é un hobby.
1: Claro.
3: Hai que saber diferenciar comer no super, comer no bar, facer cartos e pasar ben.
1: Eu tiña paz.
3: Cada cousa pa que.
1: Eu tiña paz e non convidaba, non paz. Convidaba despois.
3: Só falamos un día, ti tiñas un paz. Ali non invitabas a nadie. Pero salías pola parte e invitabas a todo o mundo. Pero non ves, é que eso non é un negocio.
1: Pero
3: ese
1: divertido,
3: é un hobby.
1: Pero
3: ai,
1: divertido.
3: Como te risa, é verdad. Vou facer un portas abertas, casales do gala, comer gratis. Meu pai un día infarta.
2: Avísame ese
3: pero
2: día.
3: Infarta meu pai, se arracasales todo, non se genin caen con un negocio e acabamos.
2: Acabamos. Sí,
1: sí. Portas abertas está moi ben. Que
2: se
1: podíamos,
2: se todo o mundo convidado, infarta teu pai.
1: O fixeron
3: un... Eso facemos en Navidad, que somos 50 a comer, que xa conten aquí, claro, un día. E iso é, veña, ala, barra libre, ala...
2: Arruina.
3: Arruina total, de casa le estou, vai a quiebra.
2: Mira o que nos din por aquí. O de comer nos supermercados é moi habitual por toda Europa. Só aquí en España imos de restaurante durante a semana. En Viena é tremendo ir ao super ás 12, porque cando compran todos os obreiros os bocatas, unha aperta, dinos Dori. Claro, isto de ir ao restaurante durante a semana... Noutros países é como dicir, bueno, que perdía tempo, que luxo, cando isto é algo de ocio,
1: pero
2: é
1: por iso, pero é por iso.
2: Para non perder o tempo.
1: Claro,
2: ¿no?
1: Porque teñen un horario de traballo que lles permite sair moito antes, conciliar coa familia, cos amigos, ir de cervexas, como fan en Londres, ou do que sexa, ou de festa.
2: O que pasa é que igual non debemos dicir, mira, no estranxeiro que listos son. Igual somos listos aquí, que bueno, dicimos, mira, claro, dámonos...
3: Aquí non se vive mal.
2: Dámonos estes pequenos luxos tamén durante a semana.
3: Aquí non se vive mal,
1: claro. No,
3: porque,
1: nada,
3: mira,
1: nada.
3: Que falen un día destes amigos que teño en Suiza, que ahora están aquí... que estuven con eles o fin de semana.
2: Os de Basel,
3: estuven con eles o fin de semana, fomos a comer, cear, bueno, estuven todo o fin de semana con eles. Alá é impensable levar a vida que levamos aquí. Quen vai alá todos os días a tomar o café ao bar, claro, pa aquí,
1: olvídate.
2: Un día de diario, dicir, oi, pois vou comer, oxe, vou comer
3: pero
2: un
3: si
2: restaurante,
3: un domingo,
2: vou tal, non?
3: Alá un domingo está todo morto, que ali, claro, non hai nada, non hai nada, está todo... nada, non hai nada.
2: Están todos lanzándose ao río.
3: Sí, sí, que as bolsas estas, que nos estamos falando das bolsas estas, informe
2: de peixe.
1: Bueno, eso de volver a
2: eu
1: casa después del trabajo nadando...
2: Estou
3: acá hai moita calor, alá hai moita calor. Teño unhas bolsas en forma de peixinho que tiran-se polo río abaixo. Tiran-se polo río abaixo. Cando chegan a casa xa están secos. Porque salen do río, van andando, que a calor que xa están secos.
2: Eu encantame esa idea de Basel. Claro, quitan a roupa toda, bueno, quedarán co biquíni ou co bañador, sí, ou que sexa, quitan a roupa, o reloxo, imagina, o bolso, métenos nesta bolsa peixe que é... impermeable, flota, ademais, entón xa fai de flotador,
3: como...
2: entón volven a casa polo río baixo.
1: Sí, polo río baixo vai, é unha troita de pé. Imagínate que se pica, eso, e que chegas a casa, tes o reloxo fastidiado, a carteira,
2: un produto suizo, e os produtos suizos.

0: fixéramos aquí, o primeiro día xa non iba pa, nin para atrás.
1: Pero hola, buenos días. Vamos a ver, no tema de comer, o mi de brao dame igual, moita vez como do bocadillo. Pero de inverno, hai unha cousa.
2: Claro.
1: Eu ando cun reparto de bombonas. As bombonas é ferro. Estás todo o día mollado. E a mellodía se vas a comer frío, non sei, Non sei que opinades vosotros.
2: Sí.
1: Veña, que teñades bon día.
2: Que vou opinar, un repartidor de, neste caso, de bombas de gas.
0: De bombonas.
2: De bombonas, bombas, sí.
0: Bombas
2: de gas. Ou un repartidor calquera, un repartidor de furgonete que anda descargando no inverno, sí, co frío, co chove. Tal. Como lle vas dar un bocadillo?
0: Si apetece echar algo quente.
3: No, que ademais o momento de comer.
2: É de culler.
3: Claro, non é só o momento de comer, é o momento de recollerte, descansar, estar nun sitio cómodo, confortable.
0: Sí.
3: E todo iso
2: tamén. A ver,
0: no verán levamos unha dieta diferente.
3: Bueno, no verán tamén podemos buscar un sitio con aire acondicionado. Mellor,
0: no, pero non, comes no. Diferente.
3: Sí,
0: no verán comes,
3: comes
0: diferente. Non te metes a comer un caldo, unha fabada, un...
2: Eu antes sí. Ando un cocido, mandaba yo en agosto sin problema. Agora xa non. Agora que me apetece cousa máis fresca,
0: sí, unha ensalada, home,
2: unha ensalada con mandinga.
0: O sea, non,
2: sí, con mandinga que
3: non de leituga.
2: Non de leituga só. Que teña
0: consistencia,
2: claro, claro, que teña
0: con tallada.
2: Eso, con tallada, porque si sí, porque si. Sí.
0: Hola. ¿Por qué?
2: Porque si remata ensalada digo, ay, que ben quedei, que fresquiño. A media hora teño que estar buscando,
4: o sea, creo que básicamente pues casi todo o mundo traballa bajo raro.
0: Hai que mal escoitamos.
4: 7:08 da tarde. Botabas todo o tempo na casa. Eu sentía sempre o que quere tiro máis.
3: Bueno, teño que, sinto moito, teño que quitar porque non lle entendemos moi ben. Non
0: se entende. Sí. De fondo.
3: Bo día, rapazada pregunta. Os supermercados non terían que ter permiso de hostalería ou símil para poder dar este servizo?
0: Pues daquela sí. Non teñen permiso.
3: Non, non sei, non sei se teñen que telo, porque
0: é que o servizo realmente... Lado. Mira, podo vender aquí.
2: Esa é unha moi boa pregunta.
3: Pero
2: porque
3: o servizo de hostalería non o dan. Porque
2: por eso,
3: teres tira
2: por eso,
3: que fai o servizo.
2: Un supermercado ten que ter a manutención de alimentos, que a xente que está manipulando os alimentos, lógicamente que imos comprar nós. Pero eso sí que é moi boa pregunta.
3: Claro, pero
2: é
3: que ti non tes un servizo de hostalería porque non che sirve, é ti o que compra.
0: Claro.
3: Simplemente logo, en vez de comelo na tua casa, sentas ali a comer, pero é cousa túa. Non é...
0: Bueno, pero entonces, si igual vamos a eso...
3: Non como... o justifico, digo que igual está aí o truco.
0: Si
3: ¿no?
0: vamos a eso, é como que entra nun bar, pide un ajo e marcha. É o mesmo.
3: Claro, deberías obrigalo a sentar, entón, porque non ten servizo
0: claro.
3: de supermercado, non? Non ten permiso de supermercado.
0: E os que vamos
3: claro.
0: o bar non consumi nada e van ao baño.
2: Oh.
0: E os que vamos ao super tamén para ir ao baño non consumi nada. Eso que?
2: Os supers que
0: fala?
2: Teñen baño.
0: Ahora casi todos.
2: No, mentira, que eu xa profín.
3: Que ti xa inspeccionas.
0: Que andas facendo? Tour de váteres de supermercado?
2: Sí, pero ao mesmo tempo eu sempre gasto. E cando digo...
0: E onde se vai
2: pai,
0: o baño mellor?
2: Depende.
0: Donde se come mellor? Donde se...
2: Mira, o meu pai sempre decía, cando tiña ganas de... Estaba na rúa ou que sexa, e ia ao baño, era incapaz de ir ao baño sin pedir nada.
0: Home,
3: claro.
2: Incapaz. Hai moita xente que fai, parece que non se dan conta ninguén, entende?
0: Da, se dá conta todo o mundo.
2: Todo o mundo se dá conta. Pero quero decir, eu tamén son incapaz.
0: E hai xente que usa que chegue... rapaces para ir ao baño.
2: Escoítame.
0: Mira, perdona, podo levar o neno? Non, non é para ir o neno ao baño, é para ir ti.
2: Efectivamente, deixa o neno aquí.
5: Hola, buenos días, amigos. Felicidades por o programa.
2: Gracias.
5: Eu estuve unha vez aí para a Costa da Morte, aí sobre por fun a un restaurante que se come moi ben, de putísima madre, se come moi ben. E resulta que de primeiro pedimos navallas, e veu o señor, cando nos sirviu e tal, ele nos dixo, que tal as navallas? E dixen, pues mira, sabrosísimas. O que pasa que nos pedimos navallas á plancha, estas non son á plancha. O tipo saltou todo aquel lado, María, María, mira, estes din que as navallas non son á plancha. Cando facas navallas, dínolo, pa que vayan mirar que son á plancha, tal. E de segundo, bueno, a muller miña xa quería marchar,
3: caray,
5: pero bueno, eu
3: estuve
5: un pouco máis daquel... Non marchamos. E de segundo pidiéramos pescado, tamén a plancha, por unha parrillada de pescado. E despois dixenlle, mire, jefe, isto sí que é a plancha. As navallas non eraban a plancha. Bueno, solamente lle metemos papel de aluminio por debaixo. Pero vamos a ver, se lle mete papel de aluminio, non son a plancha.
0: Ah, non.
5: Sinceramente, non me doeu que me... Porque podía decirme tranquilamente...

0: Pues mira, nos metemos yo papel de aluminio y tal, bueno, pero a gritos no comedor, de verdad, pasamos un mal rato, ¿vale? A la...
1: Bueno,
2: bueno, pues yo tengo que levar
0: eso fue sí, más o menos por Carnota, por esa zona, ahí donde amiga mamá. Chao.
2: Mamá é de Fisterra.
3: Pero sí, bueno, pero eu que...
2: o do papel albal.
3: Mira, xa isto faise, non fai... no, isto faise moito de meter papel de aluminio debaixo del jugo marisco.
2: E notase no sabor, porque
3: é para que non quede pejado, é para que é verdad, é isto faise, e non porque leva un papel de aluminio quer decir que non sea plancha, a plancha é igual.
1: Claro, e o papel de aluminio quenta. Exactamente igual que a plancha. Claro,
2: este, este, este ointe notou algo de diferencia.
1: Notou algo, claro. Igual,
2: diferencia,
1: igual no, é que en vez de a plancha quedan como máis cociciños, ou non?
3: Exactamente o mesmo. É
1: unha pregunta que
3: estou facendo. O igual de aluminio para que non se pegue, ou a veces na mesma plancha estás facendo un peixe tal para que non colla o sabor, sabes? Pero sigue sendo a plancha. A ver, aquí o que estuvo mal foron as formas do camarero.
1: Claro.
3: Pero sí que hai moitos bares así. Sí. Así, a ver, somos así, somos así.
2: Sí, a verdade que sí, claro. Esa
3: mal,
2: parte,
3: mal.
2: Claro, independentemente que non haxa acordo niso, tampouco é cuestión de berrar e tal. Vos días, se a comida sobe e os salarios non, a xente necesita alternativas. E
1: claro,
2: iso vi uno, o señor Walmart Spain, xa sei quen, a quen se refire, que outro día estaba o dono destes supermercados na semifinal de fútbol, presentouse así como, presentábano como o dono do Walmart español.
3: Sí.
2: Pero non sei.
3: Pero se é verdad, se ao final... Ave...
2: Bueno, máis que Walmart, eu diría que
1: Trader,
2: que Trader Joe's. Pero Trader bueno, Joe's. Non sei.
0: Son eu outra vez,
2: ver,
0: e agora que vos estou escoitando que non era que meténdolle papel de aluminio que a plancha, no, mentira. É como se
2: pos
0: unha pota encima da plancha. É a plancha? No. Vamos a ver, hai diferencia, non está que non está tostadiña como cando pasa a plancha. O papel de aluminio sácalle todo eso. Estaban riquísimas as navallas.
2: Entonces, claro, problema.
0: Que
2: el gustallo requeimadiño.
0: Que non son a plancha, non veñen como a plancha. E se non facer da prueba. Vale,
2: vale, José, grazas. María. Grazas, José María. Non, pero claro, agora entendo que di, como ti mesma dis que cando non leva...
3: Podese,
2: claro, que pegar un pouquiño. Entón,
1: a mí tamén me gusta eso.
2: Pero esa costriña de pegarse igual é o que lle gusta.
3: Eu, despois de estar moitos anos en hostelería, eu necesito que a xente especifique todo. Porque o punto da carne, no, todo, quero queimado, quero a pataca tal. No, porque protestan por todo. Non por isto, inti, Dios me libre, eh? Pero que hai xente que é o Dios dele protestar. No, porque isto sí, porque isto andando, porque isto tal, porque o café en vaso de cristal, porque leite de tal, porque mira.
1: Ah, mira, sí, con pouca espuma, sin espuma, con moita espuma.
3: Mira, bebo chueu tamén.
1: Ah,
3: con palla, sin sacarina,
2: ah,
3: con stevia,
2: que a palla
3: con...
2: de cartón.
3: Dios mío, é que de verdade. Que...
0: Pues
3: son
0: yo tengo entendido que os bares non poden prohibir ir ao baño. Non poden prohibir a xente que non consuma. A ver, despois hai educacións e educacións, porque eu cando me tocou facer así por unha apretada, pedínse, por favor, podía ir ao baño. Outras veces consume solo para ir ao baño, pero claro, unha persona que entra con toda a jeta, dá rabia. Pero teño entendido que os dos bares non poden prohibilo. Veña, un saludo a todos, eh?
2: Eu isto tamén verán. Os coitei. Pero bueno, outra cousa é que non está prohibido, pero que o fagas. Pues,
1: depende,
2: o
1: igual hai zonas.
3: Mira,
1: igual
3: no,
1: hai zonas.
3: No, é que me toca moito. É, me toca moito. É que estas cousas sí que me cabrean. Ti imagínate ter un bar, un restaurante,
2: claro,
3: ao lado dunha festa.
2: Claro.
3: Que che veñan 50 dos que están na festa pola porta, e un vai a cajar, un vai a mexar, outro vai a maquillarse,
2: limpar,
3: outro vai a jomitar. Por que así? A jomitar, no? E aí un tío jomitar. Que che veñan 50, e que ninguén che consuma nada. Eso que?
2: Claro.
3: Tens que ir a limpalo, metelle papel higiénico, que ten vido aljunha ca plancha do pelo a enchufala para retocar o pelo o día da festa. No, no, é que isto...
2: Bueno, pero a ver, se consumes, podes, non?
3: Pero que consume? Consumirán fora.
2: Ah.
3: Que che veñen, no, veñen che da festa, iso
1: porque
3: pasa. Mais,
1: porque é máis cómodo, porque na festa non hai...
3: Ah, claro,
1: baños.
3: Pero agora, veñen che ali a mechar, a cajar, marchan che papel higiénico, fan che unha barrada...
1: Como nos festivais, que son
3: no,
1: como cabinas...
3: No, é que iso pasa.
1: Que dá moitas ganas de cando hai alguén dentro que te leva moito tempo darlle así unha patada, ou é que dá unha revolta de campana.
3: Sí, eu a lama toda polo baño, e súa xente non o ve, só o ve o dueño do bar. Ai, vide todos a... Vide a mechar gratis, sí, é facete un Cristo. Non,
2: bueno, pero tamén, independentemente de que o mellor
3: en un balo é para ter unha cosa,
2: xa que permitir un tamén di, home, pois xa que llevou o baño.

0: Consúmolle, non?
1: Eso é
2: normal.
1: Non
2: vale o precio dun ajo polo Cristo que che fan a veces.
0: Bueno, home, entón que queres que consuma para ir ao baño?
1: Un whisky.
2: Que?
0: Hai que tomar un whisky, polo menos.
2: No, pero a ver, ven ao baño e tal, pero compórtate, compórtate.
1: Ah, bueno, pero modales, vamos a maioría da xente compórtase. Bueno, pasa que despois chega un que escaralla todo o que fixeron os
0: máis. Claro, é un escaralla moito, claro. Mira, vos días, rapaces, en Xapón case todos os supermercados teñen venda de pratos preparados con mesas, cubertos e café para comer ali. Cousas con moita calidade e económicas. Eu en TikTok estou moi enganchada a estes vídeos de xente que vai en Corea, en Xapón e tal, a tendas, que son supermercados, uh-huh, que lles, en TikTok chamanlles tendas de conveniencia, e van ali e collen cousas que comen ali. Uh-huh. E collen un vaso con xeo, e logo botanlle, no conxelador están os vasos con xeo, xa, e logo collen uns sobres que son bebidas, e botanlle, sí. E resulta que en Ourense hai un así.
2: Pero despois durmen
0: asiático.
2: No suelo,
0: ¿sí, no sí, sí, tamén sí, é certo, sí, non poden ter
1: todo. Mira, pero teñen o pescozo recto e xe, xe, xe.
2: No, bueno, futón este, non?
1: Sí, bueno, non sei como se chama, non sei, depois con palillos, todo, con palillos.
0: Máis mensaxes.
3: Hola de novo, non mato, non estou de acordo contigo. É dicir, na hostelería tamén se pode protestar. Estamos afeitos a que nos poñen diante, que nos poñen, comemos e calamos la boca. Pero non é así, é dicir, eu se vou comprar uns zapatos a meia preta, non nos levo, pois eu se vou comer, a comida non está ben. Ou non está, como eu pedín, teño direito a protestar.
2: É claro, sí, ten delito.
0: Vale, canto vento hai aí, eh?
2: Claro que sí, que vamos a ver, ti si vas a un sitio, a comida está mala ou non che gusta, que sea, claro que tens dereito a protestar. Pero hai maneiras e maneiras. Porque xa che dixo, é que eu, a ver, teño 36 anos, a levo 36 anos metida nun bar, e cada vez vexo máis xente maleducada. Como chamas ao camarero como quen está chamando can? A ver.
1: Fío,
2: Tommy, pasa. No. Está igual.
4: Ahora a maior parte dos supermercados xa teñen todos ali un microondas e comedora, a maior parte da xente, institutos e traballadores e todo xa comen ali. Ou eu é o que vexo, va.
5: Hola, bons días. Pois nós antes vamos ao restaurante a xentar a mediodía sempre, no menú do día e tal. Sempre tomábamos un café de pota. Algún ano tomaba dous, pero o tipo sempre cobraba, me cago na leche, un perolo deses que ten café de pota grandismo, e sempre cobraba dous café de pota, non se vai me sentar ali sempre. E despois cambiamos para outro, o primeiro café nada, e o segundo tamén dava-se grátis. Bueno, carai, por un perolo grandismo que vai un café de pota, non se regala
0: ninguno. Tampouco lle vai gustar a mamá,
5: me cago non.
0: No, claro,
5: tamén que perdeu 7 clientes e iria ali todos os días. Bom dó dem.
2: A xente ten a mala costumbre de abrir un negocio e cobrar.
0: Claro. É que outra cousa que... Claro,
2: que outra cousa é que... Regala, tú regalas mesas e malas sillas.
0: Claro, que nun sitio teñan o detalle de non cobrarche o café de pota non quer dicir que teñan a obriga en todas partes de non cobrarcho, non?
2: Pero vamos a ver, a esa persona o café valeulle cartos facelo. Claro. Si veñen sen pola porta, a sen lle regala o café.
1: Non, pero eu entendo o que di este home. Di, todos os días íamos sete
0: claro,
1: persoas a comer.
2: E lle van a regalar os sete cafés todos os días.
0: No,
2: a ver, un día...
0: De tanto en vez.
1: Pois, home, que queres
0: que se toman que dous, cobrarlles un.
1: Hai moitos sitios.
2: Pero non to... Jolín, mira que nos regalamos cafés e chupitos. Jolín, xente que che ven todos os días ou tal. Pero non... O que non podes facer é coller de costumbre. Non, ou pensar que en todos os sitios che van a facer.
0: Claro.
2: Estamos moi mal acostumbrados. E co dos pinchos. Estamos moi mal acostumbrados. Estamos mal acostumbrados.
0: Pero seguro que no super non vas pedindo que che regalen nada. Aí pagas todo.
2: Que
0: pagas
2: todo.
6: Guapos e guapas.
2: De plástico.
6: Pois nunca comín así nun bar, nun comercio, ni nada. Só simplemente íbamos así a un atasquiño, o mesón, así, si tínhamos un apuro. Pero de iso nunca comemos así, a verdade. Non, a mí gostaría máis comer así nun bar normal, iso non sei como é, verdade. Pero o noso xe é distinto. Este, si é posible ir comer para casa, veñen para casa. Senón tamén van comer sempre que van, por exemplo, de viaxe médicos, a miña filla e meu fillo van sempre a esas grandes almacenes que xa teñen bares e restaurantes e pican, comen algo ou collen. Iso sí que fan, collen de comer, que eso creo que era así, como estades falando vos, e van pon as mesas e comen, iso é verdade. Pero a mí non me vai moito. Iso que a comida non ten queixa. E nada, tens que facer un día un programa sobre os despistes de facer unha viaxe e non levar nada de comer nin

0: beber, porque se é a última hora aparece un anxo que leva auga, galletas mariñeiras e un pouco de queixo, senón morríamos todos de fame. Vesiños, bueno,
1: estou de acordo con esa amiga, porque que maravilloso sería que pudiéramos todos volver a casa e ter alguén que nos teña comida feita como eran as nais, as aboas e tal. Entón non cambiaba nada. Quero dicir, eu non quero nada, non me deas nin Maradona,
2: nin restaurante,
1: nin restaurante, nin nada.
3: Home, aí, chejares, a ter todo feito, eso, claro.
1: Pero rico. Que ademais,
3: claro,
1: en a casa, sentadinho e cómodo, e vendo o telediario, ou non, ou falando.
3: Non podemos medrar, logo temos que ser nenos toda a vida.
2: Sí, verdade.
1: Pero eu voto de menos eso que lle vou facer.
3: Pois non medres, logo, non medres, non cumples anos.
1: Eu imagino que todos estos que nos chamaron que tiñen que comer na furgoneta de reparto.
3: Seguro
1: non camión,
3: que votan de
1: tal.
3: Menos, eso.
1: Home, claro que votan. O gallá, poderán parar un momentiño a... Non a pillei.
3: No. Xa, xente, pero que está pasando?
2: Non temos aquí unha mosca.
1: Poideran parar unha horiña preto da casa, subir a casa, xantar, ver a familia, non sei.
2: Bo día, equipo, son Mari de Cervo. Nestes meses de verán, os restaurantes están a tope e é imposible comer sen reservar antes e acabas comendo ás 4 da tarde. O noso plan é neveira, parasol, ensaladilla ou tortilla e comer en primeira liña de praia, ollando o mar. Se non vale para a praia, pois tamén temos paraxes de bosque e campo. Non hai que complicarse a vida para gozar. Logo tamén nos din, hola, son camioneiro de ruta e compro no súper e logo quento no microondas do camión. Se a ruta coincide para comer nalgún restaurante de confianza, entón, sí paro a comer. Nos envía algunhas fotos pois da súa ruta e bueno, pois de que ten unha oficina aí no camión, prácticamente, un microondas, oficina, de todo. Mais, hola, bo día. Eu traballo nun súper en carnicería e si, sí, Alba, tamén che regatean no prezo. E mais, se lle pode regalar un esqueleto de polo ou un oso, un saúdo.
1: Claro, claro. Un trociño de oso.
3: Teño que a xente vai a pensar que son eu aquí unha jarrada. No, a ver, todo o contrario, eu sempre fui unha persona moi espléndida neso. Pero co tempo aprendes, porque... Non todo o mundo, pero canto máis das, a xente máis quere. Porque a mín pasaba na perruquería. Ai, mira, xa que veño, depila máis cellas, tal, non sei que. A ver, tens que cantar a cera. Gastas electricidade. O produto, o tempo. Pero que xa che din, pero isto non me cobras, non? Home,
1: bueno, sí,
3: si eu non xo quero cobrar, si eu, evidentemente, claro. Se é unha cliente de sempre, facerlle as cejas e tal, pois o mellor non xo as cobras. Pero que se xo veñen pedindo,
2: xa che dá rabia.
3: Pois aí sí que xo cobro. Ai, no, pinte máis uñas. A ver, o tempo non vale cartos.
1: Sí, claro que vale.
3: Para min, isto é unha cousa miña. Para min vale máis o tempo que o produto. Porque o produto pode volver a comprarlo, pero a min o tempo non me volve. E o meu tempo vale moitos cartos. Póñeme aquí filosófica.
0: Bos días, chicos del Molaestra, son Charo da Coruña. Quería comentaros o que estades falando vos. Que eu, si necesito ir ao baño, por o que sexa, entro, pido algo e despois vou.
3: Moi ben.
0: Vou.
3: Jaste o
0: carto. Pero o que sí, que agora, en todos os bares, ora a maioría, non sei se en todos, pero na maioría, xa poñen uso exclusivo
1: de cliente.
0: Para como clientes.
1: Claro.
3: No.
0: Para clientes.
1: Sí,
0: eso
1: sí.
0: Teño eu visto en todos os que entro.
1: Sí, sí.
0: Que poñen xa... Poñen xa o cartel. Uso exclusivo para clientes.
1: Uh-huh.
0: Entonces, pero tamén é verdad que si entras, pues terás que consumir algo. É o que dice Mama Topa, estou de acordo con ela.
3: ¿Ves?
0: Si te entran ali un desfile de xente solo para ir ao baño, que a mellor estás un bar que está salida ao lado da playa. Da playa,
1: non
0: vai todo o mundo ali ao baño.
1: A mí, por supuesto.
3: Esta é unha persona que usa o raciocinio.
1: No, pero eso dixenlo tamén.
3: Vale, tamén decir, usas logo.
1: Eu sempre que teño que utilizar un baño de hostelería por necesidade. Porque
2: o meu baño non se vai por gusto, sí.
3: Bueno, sí. Hai xente que vai a pasear.
2: Ah. Perdón, va adiante.
3: Por gusto será, tamén.
1: Por gusto, non sabes, tío, para hacer que dá cando sois descargado.
2: Claro.
1: Entendes? Exactamente. Pero quero decir que eu sempre dixen, si vas a unha hostelería, si vas a un bar, a un restaurante, o que sexa, pides unha consumición antes porque pides unha consumición.
3: Eu vi un cartel nun sitio en Fisterra que poñía si queres ir ao baño ou se consume ou pagas un euro.
1: Bueno, por aí, para ir ao baño...
3: Pois pides unha agua, que chaval, unha agua, que descajo.
4: Pille do cura. Eu teño media hora para comer. Moitas veces paro no Maradona ou no Trotsky Venganza.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos con última hora, accidente de tráfico grave na rúa con dúas persoas feridas. Emilio Blanco.
2: Sí, dúas persoas feridas como consecuencia dun choque frontal entre un turismo e unha ambulancia da Cruz Vermella. Foi no quilómetro 465 da Estrada Nacional 120 na localidade Valdeorresa da Rúa. Os feridos son un dos ocupantes do turismo e outro da ambulancia. Esta última persoa tivo que ser liberada polos bombeiros ou quedar atrapada no interior do vehículo. Por lo tanto, colisión frontal con dúas persoas feridas na Nacional 120 na rúa de Valdeorras nun accidente que se produciu ás 11:38 minutos da mañá.
0: En A Coruña, o BNG anuncia que rompe o acordo de investidura co PSOE.
3: Os nacionalistas aseguran que non poden tolerar máis incumprimentos e dan por roto o acordo presupuestario e tamén o de investidura. Acusan a alcaldesa socialista Inés Rei de actuar din como se tivera maioría absoluta. A rexedora reprocha o BNG que adopte esta decisión a menos dun ano das eleccións e acusaos de situarse o carón do PP.
0: A Xunta urxe o ADIF, o xestor de infraestructuras ferroviarias, a que limpe e roce a maleza na contorna das vías do tren para evitar incendios forestais.
3: A Consellería de Medio Rural remitiu unha carta á empresa pública. Nesa misiva amosa a súa preocupación polos lumes registrados este mes cando o paso dun convoi de mercadorías provocou varios conatos simultáneos, 8 na provincia de Ourense. Reclaman información sobre as medidas preventivas que se executaron. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, insistía esta mañá en que é imprescindible que o ADIF garanta a limpeza das zonas próximas ás vías nun período de alto risco de incendio. María José Gómez.
4: Pedimos que detalle as accións preventivas que levaron a cabo neste ano 2026 para manter as vías libres de maleza, si esas vías, pois, se se fixo algún traballo de desbroce nelas, e se non se fixo, pois, pedir que a maior axilidade xestionen esa maleza, fagan as rozas, para evitar o que sucedeu a semana pasada, ¿no?
0: O Tribunal Supremo ratifica a pena de 28 anos de prisión imposta pola Audiencia Provincial de Ourense a un home condenado por violar as súas fillastras menores de idade.
3: O Alto Tribunal desestimou o recurso de casación presentado pola defensa do home e ratifica a pena de 28 anos de prisión que lle impuxo a Audiencia Provincial de Ourense e que logo ratificou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O Supremo destaca a solidez dos testemunhos das menores agredidas e ratifica a condena. O home tiña unha relación coa nai das dúas vítimas, aproveitaba que a muller estaba a traballar para violar as menores, ameazabas con separalas da nai, que o coñece los feitos, presentou a denuncia.
0: E continúa na Audiencia Nacional a declaración do empresario Julio Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero e un dos principais investigados no caso Plus Ultra, comparecencia que se produce despois de implicar o expresidente do goberno no rescate da aerolínea.
3: Martínez chegaba a Audiencia Nacional contra as 9 da mañá e despois de presentar un escrito de colaboración no mesmo implica o expresidente do goberno a José Luis Rodríguez Zapatero no rescate da aerolínea. O empresario asegura que Zapatero era quen mediaba co goberno e que a cambio cobrou unha comisión por parte da aerolínea duns 130.000 euros, de que foi Zapatero quen marcaba os pasos no rescate. A líder do PSOE andaluz, María Jesús Montero, reitera a súa confianza no expresidente Montero, que era ministra de Facenda durante o rescate.

Imos con noso concurso para Camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna coa familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos, no Camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. O único camping con seguro de sol que xa saben que é un camping que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá posibilidade de coñecer máis xente, facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades. A parte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, entre outros. No Camping Ría da Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar ao 981540979 ou 981540989. Pode marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente participarán no sorteo do venres.

Cada día hay unha persoa que participa, se acertan todas esa pregunta, participarán no sorteo, no que lembramos, sortearanse esas dúas estadías para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos ou compañeros de dous nenos. Esta estadía permite estar nunha plaza do camping, riada dous a dous, para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que decidan. Temos a conexión con José, dende a Coruña. Hola, José. Hola. Hola, José. Hola, José, bos días. Hola, José, bos días.

0: furgoneta y hacemos mucho turismo de camping y de y de rutillas por ahí.
1: ¿Y os debéis ir a Foch alguna vez?
0: ¿O no? No, a eso no, justo a eso no.
1: Ah, mira. Bueno, voy a hacer una pregunta, que, bueno, yo creo que bastante sincera, pero a ver. ¿Cale o río más longo de Galicia?
0: Uy, me pillaste, que celebro, no sé.
1: É o máis coñecido, bueno.
0: Al Miño.
1: Sí, sí, moi ben. Parabéns. Parabéns.
0: Estaba aí descentrado, exacto, exacto.
1: Bueno, pois xa entraxe no sorteo que vamos a facer este venres. Se che toca, con quen che gustaría ir?
0: Pois con mi pareja e con mi hija.
1: Vale. Pois moi ben, moitísima sorte.
0: Gracias.
1: Estades atentos todos o venres porque imos a facer este sorteo que faremos entre todos os acertantes desta semana para o Camping Ría da Lousa 2, un camping seguro e único con seguro de sol.
2: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa Sobreve, o gusto polo natural. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
4: Aquí latexa Galicia, nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
5: A información mellor a galega.
2: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: É un e cuarto, non fai falta que presente a SES. Todo o mundo está escoitando esta canción e sabe perfectamente quen é. E hoxe temos a sorte de tela aquí. Que tal, SES?
1: Que tal?
0: Moi boas.
1: Moi contenta de estar aquí contigo.
0: E ademais, mira, pois encántanos estas citas así de verán, que non teñen que ver ningunha promoción. É unha cousa así máis relaxadiña, verdade?
1: Sí.
0: Para falar un poquinho de todo e do que, e sobre todo da música que che gusta.
1: Sí. Eso, moi bonito, sobre todo o tempo, verdade?
0: Apeteceche.
1: Sí, moitísimo,
0: apeteceche,
1: claro.
0: Bueno, isto é algo que estamos facendo agora no verán, que temos un poquinho máis de tempo, de convidar a artistas galegos, músicos, músicas, para que nos dean as súas cancións, pois que o mellor foron importantes en algún momento, ou que vos inspiraron, ou que simplemente escoitas, non? Así que tes a que vai picar a música agora.
1: Ajá. E teño que empezar polo principio.
0: Claro, empeza pola que queiras.
1: A ver... Pois, mira, eu fixe unha listaxe, claro, pedir 8 cancións, imagínate, imposible, non? 800 seguirían sendo poucas. Pero baseada un pouco para introducir, non só, digamos, intentar facer así un 2x1, escollín algúns temas que están escritos por autoras que me gustan moito. Hai algún autor tamén, pero precisamente como normalmente as mulleres, sobre todo as mulleres que escreben cancións, non son moi coñecidas, pois decanteime por escoller a hora de facer algo que a mí tamén me gustaría que fixesen comigo, non? Que descubrirme algún tipo de... Esta concretamente non é unha canción para descubrir a ninguén, porque Fina Estampa é unha canción que coñece todo o mundo, non? Pero o que quizáis moita xente non sabe que de Chabuca Granda, que é unha grandísima folclorista e autora peruana, que en Perú é hipercoñecida, digamos que sería como pues, que como xa compararía eu, pues, a Seca Afonso peruana, ¿no? Ou a Silvio Rodríguez peruana, ¿no? É certo que é unha autora de grandísimo respecto en Latinoamérica, pero que en Europa probablemente porque ese ámbito de creación intelectual, ¿no? Non tan, digamos, lúdica, estaba máis reservado aos varóns, pois non se coñece demasiado. Fina Estampa, en concreto, que é unha das súas pezas máis coñecidas, está aquí interpretada por María Dolores Pradera.
0: Que será que a popularizou aquí, non?
1: Probablemente, bueno, moitísima xente cantou Fina Estampa, pero bueno, María Dolores é unha das miñas intérpretes favoritas e unha das miñas personalidades artísticas favoritas.
2: Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.

0: Está muy bien este espacio porque válenos para descubrir cosas diferentes, ¿no? Porque seguramente sería difícil en una entrevista contigo si es que se ha ido o nombre de María Dolores Pradera.
1: Bueno, concretamente de María Dolores Pradera creo que se ha ido muchísimas veces.
0: ¿Sí?
1: Sí. Pero bueno, yo en general sí, creo que sí que soy una persona que referencio moito, ¿no? Sempre falo moito da xente que me marcou e neste caso María Dolores ao mellor sí que é máis difícil porque normalmente suele falar máis de autoras ou de autores que de intérpretes. Pero María Dolores está nese Olimpo de intérpretes que nunca escribiron, como Mercedes Sosa, pero que tiña unha capacidade de interpretar as cancións que fixo que fosen, eu sempre digo que eran de cobre, ¿no? Tiña unha capacidade de transmisión casi material, ¿no? Entón, de repente te ibas a coñecer moitísimas cancións por Mercedes Sosa, cancións de León Gieco, cancións de Horacio Guaraní, de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Por exemplo, e o mesmo ocorre con María Dolores, ¿no? Tiña unha capacidade de facer súas as cancións e ademais de facer que a xente as escritas

0: sin ser grandes, tampouco virtuosas vocais, senón grandes intérpretes, que creo que é máis importante e creo que ademais agora mesmo é o que máis falta, non? Xente que interprete.
1: Mencionaches a Mercedes Sosa e hoxe tamén traes un tema dela.
0: Trae un tema dela e ademais traio este tema en concreto porque fai unha colaboración con Shakira neste tema que me parece super interesante. Shakira é unha tía que eu escoitei moitísimo, sobre todo os dous primeiros discos, non? Agora xa está, digamos, nunha estética que non me xera tanta filia.
1: Eu había un disco, perdoa, de hai uns anos que me encantaba, que era Servizo de Lavandería, que sí, ten uns temas.
0: Pero Servizo de Lavandería non era un recopilatorio, non me acordo.
1: No,
0: era un disco original. Xa non, digamos, non cheguei xa a esa Shakira. A mí me gustaba Shakira
1: de
0: antes, descalzos, a
1: Morena,
0: están los
1: Shakira
0: ladrones.
1: Morena.
0: Sí, a Shakira a vestida e Shakira a que cantaba cancións con a súa guitarra, ¿no? Que é moi importante que as mulleres conserven o instrumento no escenario. Ela canta aquí con Mercedes Sosa unha canción de Silvio Rodríguez, La Maza, ¿no? Que di algo tan importante que qué cosa fuera La Maza sin cantera, ¿no? Unha das mellores cancións para min de escritas en español, sen dúbida. Unha das mellores cancións de Silvio Rodríguez e que eu creo que está mellorada, precisamente pola capacidade de interpretación que amosan ambas.
2: Sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones.

0: Estamos escoitando de momento intérpretes que teñen algo moi en común contigo, Sés, que son moi recoñecibles cando cantan. Mesmo neste caso que canten unha canción que non é súa, pero identificas ben a esas intérpretes.
1: Sí, doume conta agora de maior, non? Que todo o que consumí, e sigo consumindo, porque a mí me gusta moitísimo descubrir música e escoitar a xente nova e todo, pero está sempre marcado pola impronta, non? Eu son unha lectora de autores, de plumas, eu admiro a pluma, non? Son máis de ler bibliografías enteiras, de un autor ou dunha autora que me guste como escriba, e así me sucede cas voces. E claro, iso suele suceder que tiras cara a voces máis especiais, non tanto virtuosismo vocal, que bueno, hai aquí unha que si, sí, hai varias que son, ou un par delas que son virtuosas nesta listaxe, pero si, sí, para min sempre é moito máis interesante, sempre.
0: Imos con outro dos temas musicais, cal escolles agora?
1: Non, Carlos Puebla está ben, porque ademais creo que é o único, non é o único autor, porque a maza está escrita por un home tamén, que é Silvio Rodríguez, pero sí que creo que dos únicos que escoitei
0: que canta él. Dos que traes hoxe é sí. O único home.
1: Bueno, é que vamos a ver, Carlos Puebla é o meu profesor de historia, o señor que me ponga a bailar, que me ensinou moitísima historia do século XX, que me ponga a bailar, que me fai sentirme orgullosa de onde veño. E esta canción concretamente que di: soy del pueblo, pueblo soy.

0: Estos sons que nos estás traendo hoxe tamén nos están facendo viaxar a moitos sitios.
1: Sí, hombre, o meu consumo, aínda que eu consumí moita música anglosaxona, non quixen escoller música anglosaxona, porque ademais creo que, aínda que si ben é certo, alégrame que é a primeira vez na historia en que o mainstream está dominado casi polo hispano en vez de polo anglosaxón, sí que é certo que creo que sigue habendo certo clasismo a hora de valorizar as músicas, non? E de repente hai valorase moitísimo máis todo que vendo do mundo anglosaxón, non? E eu consumí moito rock and roll, está claro que somos o que comemos e a min véseme de sobra que consumín a Janis Joplin e a Joe Cocker e punk e rock porque se ve, porque ao final está aí, non? Pero non llevo a descubrir a ninguén a Janis Joplin, probablemente, non? Sin embargo, mellor a Carlos Puebla ou a muller que ven agora, pois seguramente sí, non? Amparo Ochoa, que é mexicana neste caso, así, Carlos Puebla evidentemente non hai que decirle a ninguén que é cubano, non?
0: Xa, aínda que non o coñezan simplemente polo son, non?
1: Exactamente,
0: por
1: claro, claro. Pero Amparo era unha muller que morriu moi nova, unha virtual, ela sí cantaba increíble Amparo, pero ademais era unha muller que comparte prácticamente toda a listaxe, que tamén esa dualidade autora tamén e a vez intérprete de folclore, ¿no? Pero neste caso é unha canción escrita por Gloria Martín, que era unha revolucionaria venezolana. Mujer, no, sube.

0: ¿Cuántos anos terá esta canción?
1: Ya, pois pode ter máis ou menos 60 anos.
0: Carai.
1: Máis ou menos, sí. Hai unha segunda parte da canción que dice hai en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos e non anuncios comerciales. Que recordo que me puse, mira.
0: Sí, sí, sí. No, pero é tan actual, dirías que tan contemporánea estas mensaxes, pensar que
1: bueno, histórico, se lanzaban, histórico, claro. ¿No? Realmente, es decir, a nosa, as voces que clamaban pola nosa dignidade, ¿no? Porque en verdade esa un pouco que o que máis me atraiu sempre da tanto da literatura latinoamericana como da música latinoamericana foi esa forma de exixir sin complexos o respecto da propia dignidade, ¿no? E desde un punto de vista tremendamente horizontal, ¿no? Nada clasista, pero sí, creo que sigue sendo incluso a día de hoxe a música na que máis se clama orgullosamente e sin panfletarismo, porque a mí o panfletarismo, detesto tanto o panfletarismo como a frivolidade, desde clamase pola propia dignidade, ¿no? E neste caso Amparo Ochoa, que morriu desgraciadamente moi nova, como todos os vós, despois os outros non tardan un montón en morrer.

0: Pois este, bueno, fixo este tema que para mí é espectacular, absolutamente espectacular, que coa letra de outra muller tamén, uh-huh. dunha muller ademais que non podes encontrar, porque uh-huh. que mira que eu intentei encontrar esa muller, non? E é anónima absolutamente, foi unha muller que se dedicou, entendo, a loita máis este de militancia, non? Naquel momento política, supoño eu, non sei, e non hai rastro literario desa muller, non? Sin embargo, esta canción fixose moi famosa uh-huh. pola potencia do texto e pola capacidade de Amparo Ochoa para interpretalo, claro.
1: Mujer de Amparo Ochoa, ese é o título. Imos con outra autora que seguramente a nosa audiencia coñece moito máis, a verá quen a recorda, tamén faleceu moi nova.
0: Sí, nun accidente, por certo, creo que vindo de Vigo, Vindo de Vigo para Madrid, sí. Creo, desgraciadamente.
1: Creo que sí. Falamos de Cecilia.
0: Sí, hombre.
1: A ver, contra unha muller tamén acompañada sempre da súa guitarra.
0: Sí, unha maravilla. O sea, para min Cecilia é como a grande esquecida das grandes esquecidas da música española, non? Eu creo que a música española dos anos 50, 60 e 70 é unha música moi interesante, moito máis interesante que outras músicas que a xente recorda máis ou ten máis presentes. Creo que polo estigma de ser música creada durante o franquismo, non? Pero creo que nese sentido debemos separala, non? Cecilia, ademais, é unha tía que fixo cancións espectaculares. Mi querida España, por exemplo, me parece un tema que é un temazo, é unha cousa increíble, non? Mi querida España, España viva, España muerta, non? Que foi censurada e ainda así incluso que a letra censurada conseguiu ser un himno, ¿no? Ainda que como sempre, case sempre é coñecida polas canciones, digamos, máis románticas, de cariz uh-huh. máis romántico, ¿no? Como sí. Ramito de Violeta, claro. Que normalmente as cancións que máis tamén.
1: Bueno, que ao final los Ramito de Violetas, pues bueno, todas teñen mensaxe.
0: Todas teñen mensaxe.
1: Claro.
0: Ti sabes que ela era filla dun militar ela era bilingüe completamente e empezou a súa carreira en inglés, porque ademais ela a súa infancia pasou na en diferentes lugares, ¿no? Porque non hasta que se estableciu, e ela optou cando naquel momento non era o idioma que probablemente como muller a levase a territorios onde a súa voz fose a ser máis respectada intelectualmente. Non esquezamos que estábamos nun estado onde unha muller que tivese aspiracións intelectuais, o sea, dentro dese ámbito de creación non que non fora, comprendes, unha cabaretera, pois non tiña tanta marxa e, sin embargo, foi supervalente e conseguiu triunfar e esta canción concretamente que chama Andar, escollina porque ademais que me encanta e que me gusta moitísimo o estilo, pertence a ese momento en que se instrumentaba, ¿no? se orquestaba moito o pop uh-huh. en español, como Mediterráneo de Serrat, e eso encanta. Mira agora, mira que fallo baixo agora, mira.

0: Cecilia, que ven que nos recordases a Cecilia. Mira, a que nos vas traer agora, a mí vai me traer moitos recordos, porque este era un casete que poñía moito meu pai cando íamos de viaxe, a cada quen lle tocaba un casete. E o do meu pai era desta.
1: Esta
0: señora.
1: Era a miña artista favorita con 5 anos, porque sabes que eu son orfa de pai desde pequena, porque eu vivi cos meus avós paternos, eles pasaron moitísimo tempo en Guildford vivindo, criouse meu pai, escolarizouse ali parte. Foi unha cousa que a mí me marcou moito musicalmente tamén, e o avó poñía moito zarzuela e moito música clásica. Meu avó era super fan de Luis Cobos e de Nana Mouskouri, eu criei-me con eso, ¿no?
0: Pois había unha dobre cinta de Nana Mouskouri que esa non
1: sí, que cantaba
0: coche.
1: De colores,
0: de colores.
1: Sí.
0: Cuando no. Cantas.
1: Esta. Como te la sabes, bicho.

0: que era grega, non? Nana Moscuri.
1: Sí, Nana Moscuri era grega, pero grabou en máis de 42 idiomas, non? Mm. Que é unha cousa que a mí me dá moita envexa. Eu sempre dixen, jo, a mí me encantaría gravar en un montón de idiomas, non? E con esta canción sucede unha cousa moi curiosa, que é a primeira vez que eu me din conta desde pequena que había como determinadas seccións que me chamaban moito a atención, neste caso aquí as cordas, os violins que fan esa parte, ese arranxo que fan, e que eu como con 5 anos xa me fixaba moito nese tipo de cousas, e creo que por esa, claro, por esa, e non quero sonar por Deus este rimbombante, pero esa a riqueza que ten a música clásica que nutre moito cognitivamente, que creo que é unha cousa maravillosa, que eu tive a sorte de que meu avó me puxera música, ademais de música popular, que é maravillosa, tamén música de carácter culto, moi asequible como esta, uh-huh. ¿no? Porque é moi asequible e creo que calquera persoa pode consumir con vamos, prácticamente igual que consume calquera outra música popular, pero é máis, claro, é moi rica e aí hai moita complexidade aí, aí harmónicamente, rítmicamente, entón é unha cousa moi boa que os nenos se críen tamén con este tipo de pezas, creo eu, eh?
0: A seguinte cantante que nos traes, Pégame moito contigo. Non en estilo musical exactamente, pero ela Pégame contigo. Pues, non sei se te identificas.
1: Pues para min é unha honra que me digas iso, claro, porque era unha muller moi honesta, que formas a un lado, non? Porque cada un ten as súas e son lexítimas, e atreviuse a dicir cousas que molestaban, pero que son necesarias dicilas, non? E confesalas. E esta é outra das cancións que traio que teñen un escritor masculino, neste caso Joaquín Sabina, que fai esta canción Ratones Colorados, que é o sintagma, ese sintagma que se utiliza en Andalucía para falar da xente, non? Rara, sí, peculiar, sí. Exactamente, que era aquel programa tan coñecido que tiña Jesús Quintero na televisión, de entrevistas, non? E que me parece unha letra espectacular, unha desas letras que pasan, bueno, pues como pasa sempre, non? A mellor non son os mellores textos ou as mellores novelas ou os mellores cadros de dos nomes que recoñecemos os que os fan famosos, non? E esta canción sempre me gustou moito e me parece que está moi ben levada a este estilo. Este disco, por certo, gustame moito, de María Jiménez Canta por Sabina, non? Moi ben levada a este xénero. Ela me parece unha tía que é un exemplo de optimización vocal tamén. É dicir, eu teño isto, pero con isto vou al infinito e máis allá e reviento a quien sea, non? Despois a letra gustame moito, moito, non? Asignatura pendiente del corazón de la gente.

0: chupa de cuero.
1: Temos unha mensaxe, Sés, dun ointe que acaba de poñer canto se aprende con Sés. Xa sexa cantando ou falando. Grazas por tremendo agasallo. Sigo a traballar cun sorriso enorme na cara.
2: Pois yo lo paje, porque eso é o máis bonito do mundo, aprender, non hai nada máis bonito.
1: Imos rematar con outra, coa última das túas seleccións, desta selección só de oito, que claro, estaba limitada, pero que nos trouxeches hoxe temazos.
2: Pois mira, este de Soledad Bravo, que por certo é unha muller que todo mundo cree que é latinoamericana, e é latinoamericana, non? Pero nació en Asturias,

0: ella nació aquí en la península ibérica y marchó muy pronto para Venezuela. E comparte pois o mesmo, que bueno, tamén un pouco ten que ver coa explosión, non, dese fervor pola investigación antropolóxica e etnomusicolóxica que caracterizou esa segunda metade do século XX. E Soledad Bravo é unha desas mulleres que o mismo che canta un polo margariteño, por exemplo, non? De feito iba a traer polo margariteño porque era unha canción folclórica, pero dixen, "No, vou traer unha que escribise ela." Que esta de Uno de Abajo, que é unha canción que eu non podo que non podo escoitar sin chorar. É moi triste, pero é moi bonita.
1: Bueno, pois con ela despedímoste, espero que non chorando.
0: Joder, xusto despedides con esta, xa. Había que deixar a xente arriba, pero bueno, non pasa nada.
1: Por certo, xa que te temos aquí, Ses, cando te esa próxima cita en directo?
0: Pois mira, tocamos agora en Portugal, en Forte da Barca o venres, tocamos na Laracha o sábado, non, o domingo tocamos en Moaña, o seguinte fin de semana, e se me deixas decilo, vai, igual non o podo decir, pero bueno, decir, total que máis dá, todo mundo sabe que... O 8 de agosto, que cae sábado, creo, toco na miña cidade, en A Coruña, na praia de Riazor. Así que nada, para os meus veciños e veciñas, bueno, para todo o mundo, home, pero para as miñas amigas e amigos, pois eso, que toco en Riazor. Pero no, mira, esta fin de semana, así máis prontiño, toco en Bergantiños o domingo e en Portugal, bueno, queda un pouco desmán, pero para os do sul, si queren, claro. pois na, en Ponte da Barca, nun festival folk que fan no norte de Portugal.
1: Pois vémonos nos concertos, é un placer.
0: O placer foi meu, moitísimas gracias.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
2: Galletas mariñeiras da Veiga.
3: Festa do Carneiro, espeto na Carballeira de Santa Lucía en Moraña do 24 ao 26 de xullo. Día 24, verbena con la misión de Madrid de Grupo Atenas. Día 25, verbena con el combo dominicano Fisterre e Discomóvil Euforia. Día 26, extraordinario xantar do Carneiro espeto. Ás 8 da tarde, actuación de The Tetas Band. E para rematar a festa, actuación de Panorama City e América de Vigo. Organiza o Concello de Moraña.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
1: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
6: Actualidade.

0: de Mellora Galega. Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Imos ferro a fondo nestes últimos ferro minutos,
2: fondo,
1: Ricardo.
2: Efectivamente, lembramos que abrimos un teléfono para que a xente participe, que nos conte se está de vacacións, se está na praia, se hai chiringuito con música, pero sobre todo se lle gusta a música e de que década. Por certo, estamos preparando un especial para o venres cando repartimos esa bolsa total das cancións do verán. Das cancións do verán, que queres? Que queres, Cris?
1: Boa para todo o mundo, para todo o resto do mundo. Venres non teremos ferro a fondo, que son as medallas de Galicia.
2: Repartimos a bolsa o
1: xoves. Repartiremos o xoves.
2: O xoves repartimos a bolsa, adiantamos o agasallo, pero que mala noticia. E isa, 981-540-979, 981-540-979, ferro a fondo. Hoxe, centrámonos no tempo que temos nas cancións de mediados dos 80. Lembrade, o xoves, que acabo de levar a nova noticia, será o día das cancións do verán, onde Georgie Dan predomina. Pode ser, xa veremos.

Bueno, estos son Ajá, conté con 1975 también, o ano perfecto para que dos grandes como Mick Jagger o David Bowie se juntaran para hacer una canción llamada de Bailando na Rúa. Repetimos, 981-540-979. Tan sos que chamen y nos conten qué estás haciendo, si estás trabajando, estás de vacaciones, o cal foi a tua música favorita. Serán los que participen pasado mañana, o xoves, en esta super bolsa dos 40 aniversario de esta casa, que leva camiseta, disco, libro, gorra e máis a propia bolsa, que é unha auténtica locura para ir á praia, para ir ao supermercado, ou onde queiras. Eu levo no coche, por si acaso me fai falta.

E que alguén me conte si non é certo o que vou contar agora. Valga a redundancia. Cando ibas ás discotecas nos anos 80, había unha sesión de tarde e unha sesión de noite. Na sesión de tarde había unha parte de cancións que eran esa media horiña de lentas, onde a xente aproveitaba pois, para ver si ligaba ou para ver si podía bailar con aquela rapaz ou rapaz que lle gustaba. E unha das imprescindibles nos 80 para bailar as lentas era esta que imos escoitar. 981-540-979. Que me chame alguén que me diga eu baileina ou non a bailei nunca, non a coñezo. Mentira.

Hay unha lenda que di que as mellores baladas están feitas polos grupos de hard rock, de rock and roll ou de heavy metal. Estou totalmente de acordo, porque este estilo viñú dos Scorpions do ano 1984 é un baladón. E era parte fundamental daquelas sesións de discoteca para botar as lentas, é dicir, para que a xente, pois, bueno, se relaxara un pouco, poidera ligar, que é o que se di daquela, ligar ou bailar, simplemente, porque había un pouco de todo. Tamén na década de mediados 80 tiñamos grandes cancións de grandes grupos que non só chegaban de Inglaterra, sino que tamén viñan un pouco do norte, da parte norueguesa, sueca, etc. Unha delas era a de Annie Lennox e Dave Stewart, Roxette.

Ei, ei, ei, ei, perdoade, perdoade, cometín un erro. Annie Lennox e Dave Stewart eran Eurythmics, que tamén están na lista. Estos son rock set con Per Gessle, que dende logo foi un revulsivo na música dos 80. Xa solucionado este fallo, este erro, podemos continuar. Se alguén se anima a contarnos que época lle gustaba ou lle influiu na súa vida ou na súa vida sentimental ou persoal, pode facelo no 981 540 979, porque así participa no sorteo de pasado mañá.

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes. Complícase a defensa para Rodríguez Zapatero. O empresario Julio Martínez, que fora o seu socio, ratificou esta mañá ante o xuiz que o expresidente do goberno mediou no rescate da aerolínea Plus Ultra. Asegura que lle anticipou que o goberno ia conceder esa axuda, pero dixo que descoñecía con quen falou. Tamén recoñeceu que a súa empresa, Análisis Relevantes, serviu como tapadeira para canalizar pagamentos ao expresidente socialista. O empresario non aportou grandes novidades nas súas case tres horas de declaración con respecto ao escrito que entregaba nas últimas horas na Audiencia Nacional, no que lle atribuiu a Zapatero un papel central nos esforzos realizados para que Plus Ultra conseguise ese rescate público en 2021. De seguido, nos trasladamos a Audiencia Nacional para coñecer máis detalles. Nun día no que o goberno deixa listas antes do parón do verán a nova lei antitabaco e a lei de medicamentos. O Consello de Ministros deulles hoxe luz verde para que poidan iniciar a súa tramitación no Congreso e quedar aprobadas antes de que remata a legislatura. Tomen nota, a nova lei do tabaco amplía os espazos en fume ás terrazas, piscinas, estacións de transporte ou espectáculos e concertos ao aire libre. Prohíbe fumar tamén a menores. Se o fan, os pais terán que pagar unha multa. Cigarros electrónicos ou vapeadores terán as mesmas restriccións que o tabaco convencional. E en canto á lei de medicamentos, enfermeiros e fisioterapeutas poderán receitar fármacos e nas farmacias poderán sustituir medicinas por outras semellantes cando non as teñan. Tamén se busca que os fármacos xenéricos entren antes no sistema para forrar recursos. Elma Saiz, ministra portavoz.
2: Por un lado, a nova lei de tabaco, que actualiza nosa normativa para seguir avanzando en la protección de la salud pública y ampliando los espacios libres de humo. Y por otro lado, la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, una reforma destinada a garantizar un acceso más equitativo a la innovación, reforzar el abastecimiento de medicamentos esenciales y, de esa manera, también fortalecer nuestro sistema nacional de salud.
0: Y arranque da semana negro, con tres mortas por violencia machista en 24 horas. As autoridades investigan os crimes ocorridos en Toledo, Alacante e Málaga. En Toledo, unha muller foi asasinada presuntamente a mans da súa parella. Tamén se investiga a morte doutra muller en Alacante. A súa parella está detida. E en Málaga, un home suicidábase tras supostamente matar a súa muller. De se confirmaren estes últimos casos, xa serían 32 os crimes machistas contabilizados neste 2026. E en portada tamén un asunto da política local. O BNG rompe todos os acordos de investidura e orzamentarios co PSOE no Concello da Coruña. Faino di polos incumprimentos reiterados do grupo de goberno. A ruptura deixa o executivo de Inés Rei sen o seu socio prioritario no pleno. A voceira nacionalista no Concello, Abia Vieira, di que a situación é insostible. A alcaldesa Inés Rei cree que deben dar explicacións aos veciños, aos edís do BNG. Escoitámoslas ás dúas.
3: Trátase de que o goberno local non pode bloquear os avances da cidade e ten que cumprir os acordos cos que chega co Bloque Nacionalista Galego. Iso é o que ten que facer.
4: Si, eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña e a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
0: Ben, son algúns dos asuntos que nos deixa este martes, 21 de xullo, no que pasaron máis cousas. De contado todos os detalles, antes facemos a habitual rolda polas cidades.
5: Tráfico sen complicacións en Vigo, en Pontevedra, nas Rías Baixas en xeral, con temperaturas ascendentes. En Pontevedra, 27 graus, marcan os termómetros, 25 en Vigo, ceo despexado.
6: Na Coruña e Ferrol temos o ceo absolutamente despexado, 28 graus de temperatura en ambas as cidades. En A Coruña o tráfico é denso pola Avenida do Porto.

0: Porto, en la plaza de Pontevedra.
1: Bordeamos los 30 grados en este momento en Ourense, con cielos totalmente despejados. Marcan las máximas en Valdeorras, en Vilamartín, con 32,5. Llegarán los 37. Alerta amarela precisamente en esta comarca por altas temperaturas y en canto tráfico fluido sin problemas.
2: Sol e ceo despexado en Lugo, con 28 graus de temperatura e tráfico fluido condicionado pola néboa na 8 en Trabadín e Lourenza, en nivel de circulación vermello.
3: En Santiago, sol e ceo case completamente azul, con algunha pequena nube alta de carácter testimonial. 27 graus de temperatura, no tráfico circulase sen complicacións a esta hora e hai que dar conta dun accidente hai un cuarto de hora, un choque frontal en San Roque, a altura do Colexio La Salle, sen feridos e con danos materiais.
4: Imos ver que nos agardan o tempo para as próximas horas. Meteo Galicia, Ana Laje, boas tardes.
5: Hola, que tal? Boas tardes. Pois para esta tarde agardase tempo seco e soleado, ceos despexados ou con algunha nube de tipo alto que non impedirá o paso do sol. Brete máis costeiras que aparecerán novamente pola noite no litoral atlántico. E en canto a temperaturas, con lixeiros ascensos no día de hoxe. Eventos que soprarán do norte, intensidade moderada no terzo norte, fortes no litoral noroeste, no resto de Galicia, vento frouxo variable.
4: E un avance tamén da actualidade deportiva. Paco Santos, boas tardes.
6: Que tal, Sonia Iglesias? Boas tardes. Coa 12 resaca da celebración pola Copa do Mundo, hoxe no Celta oficial o lateral Manu Sánchez en marcha cedido de novo o Levante na primeira división, o igual co canteirán Hugo Sotelo. No Deportivo, presentado o central polaco Braik Ede, Fernando Soriano asegura que coa chegada de Aubameyang a dianteira está pechada. O canteirán Diego Gómez cedido á Sociedade Deportiva Huesca na Primeira Federación. E o Pontevedra anuncia fichaxe do defensa central David Alba Fernández, 27 anos, 1,86, procede do Nástic de Tarragona.
4: 2:06, imos con todo. Primeira parada na Audiencia Nacional. Había esta mañá moita expectación coa declaración do empresario Julio Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ratificou ante o xuiz que o expresidente do goberno fixo de intermediario no rescate da aerolínea Plus Ultra. Julio Martínez declarou como investigado e disposto a colaborar coa xustiza. De feito, confirmou o escrito que presentaba onte no que implicou directamente a Rodríguez Zapatero no rescate da aerolínea e apuntou ao cobramento dunha comisión de 530.000 euros por parte de Zapatero. O empresario, administrador da consultora Análise Relevante, admite que a súa empresa serviu para canalizar os pagamentos o expresidente. Máis datos, Cruz Martínez, boas tardes.
7: Boas tardes. Julio Martínez, o socio e presunto do estaferro de Rodríguez Zapatero, ratificoulle, como dicía, o xuíz durante un interrogatorio dunhas 3 horas e media, o que xa lle dixera onte nese escrito que lle enviaba para avanzar a súa intención de colaborar. Declarou que xuntos crearon análisis relevante e que o expresidente do goberno interveu no rescate de Plus Ultra, pero sin aclarar con quen mediou ou a quen presionou dentro do ámbito gubernamental. E ratificou que cobraron o 1% do que a aerolínea recibiu de axuda pública, 530.000 euros de comisión, unha parte en billetes VIP, e doutras empresas que cobraron 5.000 euros o mes polo asesoramento de Rodríguez Zapatero. O xuiz pediulle nun momento dado da declaración que fose máis concreto, non tan xenérico. Había moita expectación co que hoxe podía engadir a ese escrito Julio Martínez, que declaraba, segundo fontes xurídicas, que as fillas de Rodríguez Zapatero empezaron maquetando os informes de asesoramento que facía Análisis Relevante para os seus clientes, pero que ao final non prestaban ningún servizo malia que seguían cobrando. Segundo a versión de Julio Martínez, él era a cabeza visible de Análisis Relevante, pero que a lideraba Rodríguez Zapatero, que aportaba os contactos e os clientes, malia que non aparece no accionariado nin tampouco nos órganos formais da sociedade.
4: Grazas, Cruz. O goberno, ou polo menos a parte socialista, mantén o seu apoio ao expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e apela á presunción de inocencia. A ministra portavoz, a socialista Elma Saiz, defende que a actuación do goberno no rescate foi correcta, reivindica a legalidade do préstamo. Di Saiz que non entra a valorar as distintas versións dos investigados.
8: Con lo cual, a actuación do goberno de España en este expediente foi la correcta. Non hai ninguna duda e por eso he querido detallar todas y cada una de los análisis de ese expediente llevados a cabo. Y mire, yo no voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando en

0: comprometen a Moncloa. Os populares acusan o presidente do goberno de mentir. Esther Muñoz, voceira parlamentaria do PP no Congreso.
1: Hoy leía en un medio suyo, en algún medio de ustedes, que había socialistas que estaban pidiendo ya a Moncloa y a Sánchez separarse de Zapatero. Es que uno no se puede separar de sí mismo. Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que han trabajado siempre en el mismo equipo. Es que todo lo han hecho juntos.
0: As novidades na causa que investiga Zapatero centraron tamén o debate político aquí en Galicia. Os socialistas galegos manteñen a confianza na inocencia de Zapatero. A secretaria de Organización, Lara Méndez, considera que estamos ante o que chama doutrina Aldama, acusándose en probas, di, e aun sálvese quen poida. Confía Méndez en que Zapatero poida rebater en sede xudicial as acusacións de Martínez.
2: Vamos a seguir mantendo a presunción de inocencia. Terá que, pues, o presidente Zapatero, pues, explicar, ¿no?, a situación. Estamos vendo como isto é un sálvese quen poida, entre ti e eu, primeiro eu, e despois xa veremos que ocurre. Pues vamos a ver como transcurre o procedimento e deixar que se podan justificar ou se podan rebatir as afirmacións que se están realizando.
0: Apoio dos socialistas galegos que cuestiona o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Por lo tanto, yo les pediría que asuman que tienen un enorme problema, que asuman que se están sabiendo cosas muy graves y que asuman que esa defensa pechada que están haciendo de personas que presuntamente cometieron actos gravísimos de corrupción cada vez más indefendible y más difícil de entender. Y eso sí que pon en perigo a credibilidad das institucións.
0: Ainda en clave xudicial, o Tribunal Constitucional pon data o debate da amnistía. O 22 de setembro comezará a revisar os recursos presentados por varios dirixentes do Procés contra a negativa do Supremo a aplicarlles a lei da amnistía. O primeiro que se vai abordar vai ser o do exconseller Jordi Turull. Nos sucesivos plenos irán abordando o resto de recursos, incluído do expresidente da Generalitat, Carles Puigdemont, ou o de Oriol Junqueras. Tralo aval do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, a lei, a pelota, está no tellado dos tribunais nacionais.
4: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: En menos de 24 horas, tres mulleres foron asasinadas presuntamente polas súas parellas en España. As autoridades investigan os crimes machistas cometidos en Toledo, Alacante e Málaga. De se confirmaren, serían 32 as mulleres vítimas da violencia machista no que vai dano no país. María Xosé Rivero.
5: Sí, este martes unha muller foi presuntamente asasinada por arma branca a mans da súa parella. Aconteceu na localidade toledana da Alameda de la Sagra. Emerxencias informou de que a agresión se produciu arredor das 5:15 desta madrugada nunha vivenda no centro da localidade. Tres dos catro fillos da parella, un deles é menor, atopábanse na vivenda no momento dos feitos. O home de 48 anos, presunto autor do crime, xa foi detido pola Garda Civil. A vítima non se atopaba no sistema Bioxén e non existían antecedentes por feitos similares. Un segundo caso de violencia machista está sendo investigado. Trátase dunha muller de 56 anos atopada sen vida arredor das 11 da pasada noite nunha vivenda da localidade alacantina de Almoradí. A súa parella de 61 anos xa está detida. Estes dous crimes súmanse un terceiro cometido na tarde do luns, outra muller acoitelada pola súa parella en Antequera, Málaga. A vítima tiña 30 anos e deixa dous fillos menores de idade. A parella de 35 anos e presunto autor dos feitos suicidárase horas antes de que as autoridades atoparan o corpo da muller nesta vivenda do centro da localidade malagueña. Neste caso sí constaban denuncias previas, pero a orde de afastamento que pesaba sobre o agresor decaera poucos días antes do crime. Lembramos que o Ministerio de Igualdade confirmaba nas últimas horas a vítima número 29 da violencia machista no que vai de ano en España, unha muller de orixe marroquí asasinado pasado febreiro por orde do seu marido en Sevilla, La Nueva, Madrid. De se confirmar en os últimos casos, no reconto oficial xa serían 32 os crimes machistas cometidos no que levamos de ano un deles en Galicia. Lembramos que hai un número gratuito para denunciar a violencia de xénero, 016, funciona as 24 horas e os 7 días da semana. Non deixa pegada na factura, queda gravado no listado de chamadas do móvil de onde se pode borrar. No caso de atoparse nunha situación de perigo, poden chamar o 112 ou activar o móvil a aplicación Alert Cops, que envía un sinal de socorro á policía coa xeolocalización.
4: A Crónica. con Sonia Iglesias na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Luz verde do Goberno a futura lei antitabaco que ampliará os espazos en fume. Estará prohibido fumar ou vapear en terrazas, parques ou concertos ao aire libre, entre outros. Silvia López.
6: O Consello de Ministros aprobou hoxe en segunda volta o texto da futura lei antitabaco no que se equiparan o tabaco convencional, os cigarros electrónicos, vapeadores ou outros dispositivos semellantes, con ou sen nicotina. Desta maneira non se poderá vapear

0: vapear naquelas zonas onde xa non estaba permitido fumar, pero ademais inclúense novos espazos restringidos, como as terrazas hostaleiras, praias, piscinas, instalacións deportivas ou as marquesiñas. Explicábao en rolda de prensa a ministra de Sanidade, Mónica García.
1: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Tampoco se podrán prender cigarros en vehículos de traballo como os taxis, nin en zonas ao aire libre pertencentes a campos universitarios, hospitais ou parques. Nestes lugares aplícase unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é a que ten que ver cos menores de idade, que terán prohibida non só a venda, senón tamén o consumo de tabaco ou estoutros dispositivos. Por primeira vez serán sancionados con multas que deberán asumir os seus pais ou titores. O texto que agora se someterá á tramitación parlamentaria reforma a Lei Antitabaco do 2005 para facer fronte, dixo a ministra, aos novos produtos que existen no mercado e para protexer especialmente as novas xeracións. A lei, ademais, tamén aplicará restriccións na publicidade en redes sociais.
2: O Consello de Ministros tamén lle deu luz verde a norma que permitirá que os fisioterapeutas e os enfermeiros receiten fármacos. Trátase da Lei dos Medicamentos, que, ademais, favorecerá a entrada de fármacos xenéricos e que os pacientes accedan antes a tratamentos novos, Nuria Polo.
3: Sí, a lei permitirá que os fisioterapeutas e os enfermeiros receiten fármacos dentro das súas competencias. Por exemplo, un fisio poderá prescribir antiinflamatorios e pomadas Prador ou produtos de ortopedia. Un enfermeiro poderá receitar antibióticos para as feridas, para as infeccións da uriña ou analxésicos para a febre. Tamén dar receitas de continuidade do Sintrón ou de insulina. A lei tamén acelera a adquisición de novos fármacos cando haxa unha necesidade médica urxente. E se o tratamento non funciona, o laboratorio terá que compensar ao Sistema Nacional de Saúde. E para evitar que falten menciñas esenciais, a lei permite que a Axencia Española do Medicamento e o Goberno interveñan na súa fabricación, distribución, acceso e no prezo. En canto aos medicamentos xenéricos, tamén hai novidades. Vaise facilitar a súa entrada e tamén que vayan baixando de prezo a medida que se mercan máis. Mónica García, ministra de Sanidade.
1: Esta lei permite que los fármacos innovadores, que los medicamentos lleguen antes, que los genéricos y biosimilares generen más competencia, que el ahorro en el Sistema Nacional de Salud se pueda invertir nuevamente en nuevas aportaciones y acceso a nuevos fármacos, y con ello avanzamos en una política farmacéutica que sea más ágil, que sea más segura y que esté más preparada para garantizar que cada paciente tiene el tratamiento que necesita cuando lo necesita.
2: Os fisioterapeutas aplauden a aprobación desta lei e aseguran que en outros países os fisios xa receitan tratamentos e que a ciencia avalou que iso axuda a reducir a presión asistencial, mellora a atención do usuario e, polo tanto, recurta os tempos de recuperación. Falan os presidentes do colexio e da Asociación de Fisioterapeutas de Galicia, Gustavo Paseiro e Eduardo Fondevila.
4: E ven a axudar a que o proceso asistencial cos nosos pacientes sexa moito máis lixeiro. E non teñamos que estar dicindo aos nosos pacientes que ten que pedir unha muñequera, unha especie de andador ou algo por el estilo. Non temos que estar pidíndolle aos nosos compañeiros médicos que receten iso cando somos nosos que estamos máis directamente relacionados co paciente nestes casos, non?
5: Xa hai evidencia científica que a prescripción de certos medicamentos e produtos sanitarios por parte dos fisioterapeutas é efectivo e custo efectivo. Reduce a presión asistencial do especialista. Mellora a satisfacción do usuario e acurta tamén tempos e prazos de recuperación.
2: Tamén se volveu a aprobar hoxe en Consello de Ministros a senda de estabilidade ante sala dos presupostos xerais. Este xoves votarase por segunda vez no Congreso tras rexeitada a semana pasada cos votos en contra do PP, Vox e Junts. Todo apunta a que a Cámara Baixa volverá a tumbar esa senda de estabilidade.
6: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
2: Galicia, Castela e León e a rexión norte de Portugal dobran esforzos para impulsar o corredor ferroviario Atlántico Noroeste. Administracións e empresarios destes territorios coinciden en que a conexión por tren é urxente e imprescindible para seren competitivos. Mónica Rebolo.
7: Na Cidade da Cultura de Santiago presentouse a mañá o proxecto Corredor Atlántico Noroeste, unha iniciativa transfronteiriza que pretende darlle un pulo definitivo a unha infraestructura estratégica para Galicia, Castela e León e norte de Portugal. O presidente do clúster da función logística apunta ás novidades do proxecto, Xoán Martínez.
8: Tener unha oficina técnica especializada e objetivizada para que impulse toda a consulta que el cargador ou el ferroviario tenga para justificar sus volúmenes y corredores. Tendremos a mayores una base de datos dinámica, que será el observatorio, para dar buena fe de qué se está logrando, gracias a qué. Y en tercer lugar, tendremos recursos para nutrir una estructura que permita dinamizar todo lo que estamos hablando.

0: Doi.
1: O clúster da función loxística en colaboración coa Xunta presenta un estudo que avala que existe demanda real das empresas para transportar en mercadorías a través do tren. A Asociación de Empresarios de Portugal apunta que no seu caso é clave. Seu Felipe.
2: A España é a porta de entrada de Portugal para o resto do mercado europeu. Portanto, quando falamos em corredor atlântico noroeste, quando falamos em ferrovia, não estamos apenas a falar em questões logísticas, estamos a falar em mercado económico. E este é realmente um desafio e uma oportunidade para colocarmos a um nível de competitividade muito mais elevado.
1: O vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, lamenta que o Goberno Central non aposte decididamente polo corredor atlántico noroeste. Denuncia falta de investimento e de información.
3: Seguimos sin ter a información o plan director do corredor atlántico que estamos a demandar dende fai anos, que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión. Seguimos a demandar a ampliación do eixo atlántico ata a cidade de Ferrol.
1: Galicia, Castela e Portugal coinciden en que o corredor é clave para as mercadorías, pero tamén para os pasaxeiros que se moven a diario neste eixo atlántico noroeste.
4: A Xunta abre prazo de presentación de ofertas para construir o último treito da Ronda Leste de Ourense, unha obra moi esperada na cidade para completar a circulación e reducir en 7 veces o tempo da conexión coa Nacional 525 e a A52. Estímase adxudicar obras nesta segunda metade do ano por 13 millóns e cun prazo de execución de 2 anos e medio. Esta mañá, acto público no punto de partida das obras na rotonda de Benposta, co presidente da Xunta e con autoridades locais. Rocío Pernas, saúdos.
5: Que tal? Saúdos, boas tardes. Dende hoxe ata o 7 de setembro as empresas poden presentar ofertas para construir este quilómetro e medio por 13 millóns entre a rotonda de Benposta e a conexión coa Nacional 525 e a A52. É unha actuación moi esperada aquí na cidade que completa a circunvalación, permite descongestionar as principais arterias urbanas e dar saída incluso ao tráfico do polígono de San Cibrao das Viñas. Pasarase dos 7 minutos e case 5 kilómetros actuais a apenas un minuto, pouco máis dun minuto de percorrido. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza prazos.
6: A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, nunha obra que vai atravesar zonas que están pobadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber, decíame agora a conselleira, non menos de 9.000 vehículos diario.
5: É unha obra urbana que destacan aquí, se fai salvando todas as vivendas, e de execución complexa, 2 carrís, un adicional na subida, cun paso inferior por onde pasa a liña do Adif, un viaducto sobre o río e un paso superior para dar acceso á Edar de San Cibrao das Viñas.
4: A Xunta insta a Adif a controlar a maleza na contorna das vías do tren para evitar que se repitan lumes como registrados a semana pasada. O paso dun convoi de mercadorías provocou daquela ata 8 focos na provincia de Ourense, Modesto del Río.
7: A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, explicou que lle enviou unha carta ao administrador ferroviario para que detalle as actuacións preventivas que levou a cabo este ano para evitar que se produzan incendios como os da semana pasada e as conseguintes afectacións á circulación do tren. Foi durante unha visita a unha explotación gandeira en Moeche. María José Gómez.
8: Pedimos que detalle as accións preventivas que levaron a cabo neste ano 2026 para manter as vías libres de maleza, si esas vías, pois se se fixo algún traballo de desbroce nelas, e se non se fixo, pois pedir que a maior axilidade xestionen esa maleza, fagan as rozas, para evitar o que sucedeu a semana pasada.
7: A conselleira valorou que os lumes da semana pasada na provincia de Ourense se puidesen sufocar rapidamente, pero amosou o seu temor de que se repetise o episodio do ano pasado co grave incendio de Pantón e fixo un chamamento a tomar precaucións.
4: Máis cousas, a compañía australiana ETM formaliza a compra da mina de Penouta en Viana do Bolo, a única explotación de Europa dun mineral estratégico, o coltan. Directivos da compañía explicarán mañá aos veciños de Viana o proxecto industrial que pretende poñer en marcha o antes posible. Emilio Blanco.
9: A compañía Energy Transition Mineral formalizou na Coruña a escritura pública de compra da mina vianesa de Penouta e xa foi comunicada ao operador da Bolsa de Australia onde cotizan as súas accións. ETM pretende que esta operación sirva para situar a empresa como produtor de minerais críticos de importancia estratégica en Europa, como o coltan, que permite extraer elementos como o Tántalo e o Niobio.

0: Este mineral, coñecido como ouro negro, é clave na fabricación dos microchips que son imprescindibles para a industria de dispositivos electrónicos como os móviles. O goberno autorizara en abril que unha empresa estranxeira investise na mina de Penouta e a Xunta aprobou este mes a concesión á compañía australiana das licenzas necesarias para formalizar a compra definitiva. ETM evita concretar a data de cando podería empezar a operar de novo esta canteira vianesa e sinala que sería o antes posible, unha vez realizados distintos estudos e cunha estimación futura duns 150 empregos directos e indirectos. Directivos da compañía australiana, encabezados polo seu responsable en España, Jorge Gil, pretenden explicar mañá o proxecto industrial a partir das 8:15 da tarde na Casa da Cultura de Viana do Bolo.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
2: O BNG arracha os acordos de investidura e orzamentarios co PSOE no Concello da Coruña polos incumprimentos reiterados din do Grupo de Goberno. Cristina Lombao.
3: O incumprimento de acordos en áreas como urbanismo, mobilidade, cultura ou medio ambiente son para a voceira do BNG, Avia Beira, a gota que encheu o vaso e fixo que os 4 edis nacionalistas rachen o seu apoio a un goberno que non escoita e parece non coñece a cidade, segundo Avia Beira.
4: Trátase de que o goberno local non pode bloquear os avances da cidade e ten que cumprir os acordos cos que chega co Bloque Nacionalista Galego. Iso é o que ten que facer o goberno local. E nos non podemos quedar calados e parados mentres non o fai, non?
3: Pola súa banda, Inés Rei cree que quen debe dar explicacións aos veciños son os edís do BNG.
5: Si, eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña e a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
3: Lembrar que o Grupo Socialista no Concello da Coruña conta con 11 edís, unha delas de baixa médica dende hai meses, e necesitan o voto dos 4 concelleiros do BNG se a votación require maioría absoluta, é dicir, 14 edis.
2: 2:27, cambiamos totalmente de asunto. O Hospital Clínico de Santiago dispón dun novo sistema robótico para intervencións cirúrxicas complexas de columna vertebral. Con esta nova tecnoloxía poderá operar uns 100 pacientes ao ano de patoloxías tumorais ou doenzas degenerativas con maior precisión, seguridade e rapidez. Mónica Rosas.
6: Sí, trátase do primeiro hospital público de España que dispón deste novo asistente cirúrxico que permite abordar mellorar a abordaxe de intervencións complexas de columna vertebral. Así o destacaban o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e o xefe do Servizo de Neurocirurxía do CHUS, Ángel Prieto, tras visitar o quirófano onde xa se opera con este robot.
7: A maior ventaja que ten é que te permite unha maior precisión e, polo tanto, maior eficacia e tamén unha maior seguridade.
8: Disminuir o número de complicacións, disminuir as incisións quirúrxicas con este aparello e, despois, o que vamos a ganar, incluso rapidez.
6: Un aforro de tempo que pode reducir en 2 horas operacións complicadas. O novo aparello é un brazo robótico que permite intervencións mínimamente invasivas en deformidades estruturais, tumores espiñais ou desaxustes vertebrais avanzados. Xa operaron con el 3 pacientes de forma exitosa e calculan que serán uns 100 ao ano os que se beneficien da nova técnica. Neurocirurxía e traumatoloxía son as especialidades que de forma conxunta van a abordar as cirurxías con este asistente, grazas ao funcionamento da primeira unidade de raquis creada no sistema sanitario público galego. José Ramón Caeiro é o xefe de servizo de traumatoloxía.
2: Ben, podemos escoitar ese corte agora mesmo. Continuamos con outras cousas. A alta presenza da bacteria E. coli mantén en alerta varias praias galegas nos últimos días. É o caso de Vila García, que mantén a recomendación de non bañarse na praia de Canelas á espera das últimas análises, mentres Baiona acaba de reabrir as praias da Ladeira e Santa Marta. Paula.
9: Sí, Vila García agarda recibir mañá os últimos resultados. O concelleiro de Turismo, Álvaro Carou, explica en declaracións á Radio Galega que adoitan ser episodios puntuais e prevé que a avaliación da auga sexa boa. Con todo, cuestiona o protocolo actual. A praia de Canelas estivo aberta toda a fin de semana cando as mostras xa indicaban dende o venres a alta presenza da bacteria E. coli.
10: A mostra tómase o mércoles pasado, analízase entre xoves e venres, o venres envíase á Xunta de Galicia o resultado positivo. A Xunta de Galicia transmite ese resultado a partir das 3 da tarde, co que o Concello de García é consciente da situación o luns. Pasan moitos días no que, en caso de ser positivo, como esta vez, pois a playa sigue aberta, a xente sigue bañándose.
9: E boas noticias dende Baiona, o Concello acaba de confirmar que os resultados das análises permiten reabrir agora as praias da Ladeira e de Santa Marta.
2: Trasladarse á época medieval en Santiago xa é posible.

0: Ple grazas á realidade virtual. A partir de hoxe e ata setembro, a sede da Fundación en Compostela acolle experiencia Compostela Expeditio. Érica Martínez.
1: Zona bella de Santiago dos séculos XII e XIII, coñecer a Catedral Románica ou asistir a episodios como o descubrimento da tumba do apóstolo forman parte desta experiencia virtual que chega este martes á planta baixa da sede da Fundación en Santiago. Compostela Expeditio permite ademais interactuar con personaxes que explicarán algúns dos eventos históricos que tiveron lugar na capital na Idade Media durante sesións de 20 minutos. A experiencia, apta para maiores de 7 anos, está deseñada para desfrutar en grupos de 2 a 3 persoas de xeito simultáneo. Trátase dunha proposta da Fundación desenvolta polo recoñecido estudo galego Machina, logo de 4 anos de produción e 1 ano previo de investigación histórica. Así o explica o seu director, Carlos Seijo.
2: Collimos un arquivo lidar actual de todo dato de Almendra, o que é Almendra, non? Da vila, e aí fomos colocando a man cada unha das casiñas, as igrexas que xa estaban nese momento, o Palacio de Selmírez, non? E recollendo toda a información que hai presente para poder recrear eso dun xeito moi, moi preciso, non?
1: As entradas xa están disponibles na taquilla.com cun prezo de 16,60 xerais.
0: 2:31, imos xa cos deportes. Paco Santos, boas tardes de novo.
3: Que tal, Sonia Iglesias? Moi boas tardes a todas e a todos. Aínda coa resaca, 12 resaca, con esas imaxes na retina da celebración da selección española do fútbol, da segunda estrela, segunda Copa do Mundo que gaña España, pois temos que centrarnos tamén na actualidade do deporte en Galicia. No Celta é oficial, o lateral Manu Sánchez marcha cedido de novo o Levante na primeira división, o igual que na xornada de onte tamén cedido Hugo Sotelo o canteirán o mesmo equipo, o Levante. No Deportivo, presentado hai uns minutos o defensa central polaco de 19 anos, Bright Ede. Fernando Soriano fala do mercado, asegura que ten a dianteira pechada logo da chegada de Aubameyang. O canteirán Diego Gómez marcha cedido a Sociedade Deportiva Huesca, na Primeira Federación. En a Primeira Federación Galega, o Pontevedra anuncia fichaxe. Defensa central, 27 anos, experiencia na categoría, David Alba Fernández, 1,86, procede do Nástic de Tarragona.
4: Os deportes na crónica.
3: O domingo pola noite, España sumaba unha nova estrela ao gañarlle nesa finalísima do Mundial 1-0 a Arxentina. Onte, a capital de España, Madrid, foi o epicentro das celebracións, con esa ruada, esas visitas institucionais, a Casa Real, o Palacio da Moncloa, onde estaba o goberno de España, e logo peche de festa na Praza de Cibeles. Din os datos que preto de 2 millóns de persoas estiveron preto, seguiron nalgún punto da cidade de Madrid ese autobús descapotable cos campións do mundo. É un dato no día de hoxe que chama poderosamente a atención. Na China multiplicouse por 33 o número de persoas que buscaron unha viaxe a España. Por 33. Se multiplicaron as búsquedas de viaxes a España na China. Fala un pouco da repercusión que ten o Mundial de Fútbol incluso na economía mundial. Declaracións nesa festa que tantas horas se prolongou en Madrid cos internacionais españois. Comezamos polo seleccionador nacional, Luis de la Fuente.
5: Bueno, pues de verdad, primero, gracias España por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro. Y quiero decir solamente, voy a ser muy breve, quiero que disfrutéis del espectáculo. Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas, que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
3: Foi un día de protagonismo tamén para as voces destacadas no panorama musical español. Actuou Aitana co seu famoso tema Que difícil é estar cunha superestrela. Cucurella fixo o seu famoso cántico,

0: O goberno deixa listas antes do parón do verán a nova lei antitabaco e a lei de medicamentos. O Consello de Ministros deulles hoxe luz verde para que poidan iniciar a súa tramitación no Congreso e quedar aprobadas antes de que remate a legislatura. En canto á nova lei do tabaco, amplíanse os espazos en fume ás terrazas, piscinas, estacións de transporte ou espectáculos e concertos ao aire libre. Prohíbese tamén fumar a menores. Se o fan, os pais terán que pagar unha multa. Cigarros electrónicos ou vapeadores terán as mesmas restriccións que o tabaco convencional. E en canto á lei de medicamentos, enfermeiros e fisioterapeutas poderán receitar fármacos e nas farmacias poderán sustituir medicinas por outras semellantes cando non as teñan. Tamén se busca que fármacos xenéricos entren antes no sistema para aforrar recursos. Elma Saiz, ministra portavoz.
1: Por un lado, la nueva ley del tabaco, que actualiza nuestra normativa para seguir avanzando en la protección de la salud pública y ampliando los espacios libres de humo. Y por otro lado, la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, una reforma destinada a garantizar un acceso más equitativo a la innovación, reforzar el abastecimiento de medicamentos esenciales y, de esa manera, también fortalecer nuestro sistema nacional de salud.
0: No xulgados, complica esa defensa para Rodríguez Zapatero. O empresario Julio Martínez, que fora seu socio, ratificaba esta mañá ante o xuiz que o presidente do goberno mediou no rescate da aerolínea Plus Ultra. Asegura que lle anticipou que o goberno ia conceder esa axuda, pero dixo que descoñecía con quen falou, tampouco aportou probas. Recoñeceu ademais que a súa empresa, Análisis Relevante, serviu como tapadeira para canalizar pagamentos ao expresidente socialista. O empresario non aportou novidades nas case 3 horas que durou esa declaración con respecto ao escrito que entregaba na Audiencia Nacional. Máis cousas, a Xunta insta a DIF a controlar a maleza na contorna das vías do tren para evitar que se repitan lumes como registrados a semana pasada. Se lembran, o paso dun convoi de mercadorías provocou ata 8 focos na provincia de Ourense. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, enviou unha carta ao administrador ferroviario para que lle detalle as actuacións preventivas que levou a cabo ao longo deste ano.
2: Pedimos que detalle as accións preventivas que levaron a cabo neste ano 2026 para manter as vías libres de maleza, si esas vías, pois, se se fixo algún traballo de desbroce nelas, e se non se fixo, pois, pedir que a maior axilidade xestionen esa maleza, fagan as rozas, para evitar o que sucedeu a semana pasada.
0: E a Coruña quere implantar unha área de prestación conxunta do servizo de taxi que implicará os municipios limítrofes de Cambre, Culleredo, Arteixo e Oleiros. A iniciativa foi trasladada aos representantes das asociacións do taxi, María Xosé Rivero.
3: A proposta pretende mellorar a cobertura e eficacia do servizo de taxi nas zonas limítrofes que máis interactúan coa cidade da Coruña, dado que comparten infraestruturas como aeroporto, tren ou hospitais e implican desplazamentos da súa poboación a diario. Ao eliminar as barreiras do servizo nestas áreas, os taxistas terían a posibilidade de recoller clientes fora do concello no que teñan a súa parada de orixe en caso de necesidade, polo que deixarían de facer percorridos din en Baleiro. Isto permitiría reducir os tempos de resposta cando un usuario requira un taxi con urxencia. A idea pasa por ampliar a cobertura de demanda respectando en calquera caso a orixe das paradas. Ricardo Villamizar é presidente da Asociación de Taxistas da Coruña Teletaxi.
4: Menos recorridos en vacío e vende logo unha maior efectividade na rapidez na prestación do servicio, posto que teríamos taxis pues continuamente, pues posiblemente un taxi que quedou vacío en Oleiros, un taxi que queda vacío en Culleredo ou un taxi de Culleredo que queda vacío na propia cidade, ¿no?
3: O Concello da Coruña prevé negociar o regulamento da prestación conxunta do servizo de taxis cos 4 municipios implicados, o que se recollerá nunha ordenanza de carácter supramunicipal. A proposta xa conta co acordo previo entre Concello da Coruña e a Xunta. Agora os municipios vinculados teñen un prazo de 3 meses para valorar o proxecto.
0: Macrooperación da Garda Civil e a Policía Nacional que permitiu desardellar a organización criminal o Tren de Aragua cun detido en Ourense, Alberto Rivero.
5: Detención dunha persoa e tamén un rexistro domiciliario aquí na provincia de Ourense contra a rama desta banda internacional, el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, que actúa con enorme violencia amordazando as vítimas e amenazándoas con armas para roubalas. A investigación iniciouse tras un asalto en León, no que os ladróns sustraeron nun chalé 100.000 euros en xoias e 10.000 máis en efectivo. Foron detidas 5 persoas, das que 4 ingresaron en prisión. Na operación incautouse gran cantidade de teléfonos móviles móviles, cartuchos de arma curta, 5 centros.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: ¿Qué tal, Elena Soto? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Hola, Lucía.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Lucía Seoane, también Miguel Villar. Muy buenas,
4: tal?
1: Miguel.
4: Muy buenas tardes.
1: O equipo de la tarde, además, está conformado por Pilar Sánchez, na producción, por Bruno Areano, control de directo, e quien vos fala, Antón Rebollido. ¿Sabedes que hoxe é o Día Mundial da Comida Lixo? ¿Tiñades idea diso?
2: Ni idea.
1: No
2: sabía. Por lo visto, celebrase máis, pues, en México. Sí. Creo que de ahí, de la iniciativa.
1: Tradición.
2: Sí.
1: E vos sodes así de cando en vez, pois unha pizza, un almorzo de sándwich, botar man de hamburguesas.
2: Por que non?
1: Sí,
2: claro,
1: ¿no?
2: Sí.
1: De cando en vez, sí. De vez en cando.
4: En etapa estudiantil non é só de vez
1: en
4: cando,
1: bueno,
4: eso,
2: Os míticos espaguetis con atún,
4: claro.
2: E cousas así.
1: E imagino que virtudes, non, que de comida moi elaborada,
2: sí,
1: de cociña lenta, cousas sin ingredientes.
2: Todo o mellor, non hai máis que ver onde vive. Avenida do Señorío.
1: Sen
2: número.
5: Correcto, sí, a ver, tedes razón en parte non, porque eu xa busquete algunha vez que a min cociñar, como que se me fai un pouco de bola, sabes, o que te digo. Entonces, pois, de vez de cando en vez, pois, tiras dunha hamburguesa, dunha pizza, e logo, como calquera, claro que sí, ou que, pois tamén.
1: Tamén, sí, de cando en vez.
5: Claro.
1: Pois hoxe o Día Mundial da Comida Lixo, Comida Basura, Comida Chatarra. Bueno, hai diferentes termos que poderíamos empregar. Como lle que iramos chamar, vaya, ese tipo de pratos de comida rápida que tanta e mala fama teñen por non ser todo saudable que deberían ser. Por iso queremos preguntarvos pola vosa opinión, que nos fagades un comentario sobre comer ou non este tipo de comidas. Se as comedes, cal é a vosa favorita, cada canto a consumides, se non a consumides, por que non o facedes. E os nenos, adoitades ter especial gusto por ese tipo de comidas con eles, ou credes que hai que deixalos a marxe deste tipo de alimentación? Veña, faládenos da vosa relación coa comida lixo a través deste número de WhatsApp.
2: Toma de nota, 627-751-962. A verdade que o tema da comida está en boca de todos, nunca mellor dito. Porque é certo que, en fin, que cando por moito, cando por pouco, cando por delicatesen, cando por que eso, tiramos mando primeiro que haxa. O certo é que a alimentación está na preocupación da maioría das familias, e por iso hoxe convidamos vos a que nos faledes dos vosos gustos, de cantas veces caedes na tentación da comida lixo, se non a demonizades. Sabes,
1: sí.
2: Porque tamén hai quen di que, bueno, que comida, o que pasa que se accede a ela máis facilmente. O que queira descontarnos sobre este tema neste número 627-751-962.
1: E vos, cando pecades, de que pecades? Sodes máis de hamburguesa, de pizza, de sándwich, de comida dos
4: eu
1: chinos?
4: Un pouco de todo, que... non sabría elixir. Eu pizza. Hamburguesa, Sí, este tipo de
2: comida. Un poquinho máis a pizza, pode ser.
1: Sí.
2: Pero,
1: sí,
2: bueno, sí. Tamén vou a ese que vas en coche, xa colles, xa marchas,
1: sí.
2: Xa todo.
3: Eu que son moi fan da comida china, todo este tipo de cousas gustame moito. Entón cando hai pois un partido de calquera cousa, aínda que non me interese o partido, pois é boa excusa para, bueno, sentámonos aquí, pedimos un pouco de comida china ou algo así.
1: A min gustame moito tamén a comida chinesa, das cousas así que máis me prestan fora do que é alimentación habitual. E de cando me tamén algunha pizza, algunha hamburguesa.
2: Que xa me escoitarías a frase,
1: sí.
2: Eso está feito para gustar.
1: Sí, efectivamente.
2: Que, é difícil sustraerse.
1: Os ointes da tarde tamén sodes así, como non? Seguro que sí, pois se queredes contalo.

Aí está o número 627751962, que por certo tamén nos vale para que fagades peticións de música a partir das 4 da tarde, a vosa canción do verán, esa que tedes aí fresca na memoria, ese ano que queredes musicalmente recordar, que soaba na radio no verán de o ano que vos

0: Pois imos coñecer unha biotecnolóxica galega revolucionaria, Miguel.
1: Sí, ás 4 menos cuarto e menos a chegar a este proxecto que demostra que en Galicia tamén se fai ciencia punteira. Falaremos con Wilson Gómez da empresa Celtaris sobre esa innovación que promete abaratar e acelerar o desenvolvemento de novos medicamentos. Unha noticia moi prometedora.
0: En Vía Clásica con Xosé Antonio López Silva, latinista, traductor, escritor, percorremos o camiño que une o mundo clásico greco-latino co presente galego, partindo cada semana dun tema de actualidade. Esta semana non pode ser outro, o camiño de Santiago e a herdanza romana. Desto falaremos na nosa Vía Clásica, pero tamén temos talentoso, talentosa esta tarde.
2: Efectivamente, na tarde seguimos apostando pola música galega emerxente. Hoxe falamos con Javi Chapela, un mozo que ven sacando música dende hai poquinho tempo, uns 6 aniños dende o 2020 da pandemia, e que este fin de semana estará no Morriña Fest na Coruña, así que falaremos con él ás 5 da tarde para ver un poquinho como foi todo este percorrido.
0: E con nome de luz de muller
2: con de Lucía, nome de muller
0: con nome de Lucía.
2: Pois hoxe temos nome composto, Ana María Prieto, que é a primeira programadora muller de toda Galicia e de toda España. E ás 6:30 estaremos un pouco homenaxeando pois a súa figura.
0: O combo, el combo dominicano, hombre, ten novo disco.
3: Claro que sí, di Lucía que apostamos pola música emerxente e pola outra tamén.
2: Tamén,
3: Lucía.
2: por toda
3: pola música de festa, pola música bailable, pola música de todas esas verbenas que a partir de agora sucédense unha detrás doutra, case non hai tempo de descansar. Falaremos cos do combo dominicano do seu novo álbum, que xa o tedes nas plataformas, non tedes máis que entrar en virar.
0: Imos pasar tamén polo espectáculo que ofrecen no Grove, Cocer e Cantar, unha compañía que a verdade que está triunfando, que está facendo cousas espectaculares cos Monicreques. Por alá vai pasar Bitu Coneira e despois nos lo vai contar con todo detalle aquí tamén no programa á tarde, porque fan pois un traballo estes titiriteiros enormísimo. Son as 3 da tarde, 13 minutos, con todo isto e algo máis, iniciamos xa o noso tempo, o noso percorrido.
4: Ninguén nace grande. As grandes persoas convértense en grandes cando outras dormen. Proverbio africano.

0: Na tarde de verán, Antón Rebollido. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: ¿Es que teñen de menudo día de verán?
3: ¿De qué día?
2: Do luns, por ejemplo.
3: ¿O luns? ¿Cómo que no?
2: ¿O xoves?
3: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
2: ¿O sábado?
3: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
2: Pues póñame todos.
4: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con ¿cómo que no?
2: ¿De postre?
3: De postre, froita o yogur.
0: O humor, mechora galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: Pois como xe o Día Mundial da Comida Lixo, comida basura, comida chatarra, como queiramos chamarlle, comida rápida, que está aí, bueno, ás veces ten bastante mala fama, pero quen non picou algunha vez? Por iso queremos preguntarvos pola vosa opinión e, sobre todo, por que tipo de comida desta comedes ou coñecedes, xente que adoite comer así a cotío dela. Se a comedes, cale a vosa favorita, cada canto a consumides. Se non a comedes, por que non? Os nenos, pensades que terían que estar afastados dela ou non pasa nada por deixalos de cando en vez comer pues unha hamburguesa, un sándwich, algo desto? Faládenos da vosa relación coa comida basura a través desta vía de contacto que nos une a vos.
6: Lembrade o teléfono da tarde, o teléfono que é unha liña de WhatsApp, 627-751-962, que sí, que falamos da comida lixo. É realmente tan lixo-lixo? Ou de lixo ten máis ben o nome e a demonizamos? Pois é un tema de debate no que queremos que participedes. Podedes facelo nunha mensaxiña escrita ou tamén nunha nota de voz. Lembro o número, 627-751-962.
5: Ti comes algo disto, Virtudes?
7: Sí, claro, a mí como todo o mundo, de cando en vez, eu penso que tampouco hai que ser tan estrito, non, con todo, pois de cando en vez unha cousa, unha pizza de cando en vez é mala. Home, non sei, non penso, non, unha hamburguesa de cando en vez é mala, pois depende tamén. Unha empanada é boa por ser empanada, pois mira, si é destas empanadas que se venden en algúns sitios así precociñadas que son máis malo que un veneno caducao, pois tampouco é boa. Entón, pois, casi é mellor unha pizza que faga unha casa, que tamén se pode facer unha pisiña na casa. Enténdese, poñerlle cousas, esta, eso está moi rico, eso non ten nada. A cousa é a moderación. A moderación, non? Que xa está. Comes ti la con congrelos todos os días? Pois non. Pois prove de ti se comer la con congrelos todos os días.
6: O marisco. Cara de grelo. O marisco todos os días, imagínate.
7: Pois sí, pois cara de nécora tamén, pois non se pode, non se pode a cousa. Cara de nécora. Pois, home, hai que moderarse, non se pode comer sempre igual. Ti podes ir un día a un Maburger, como fai Elena, que vai un día a un Maburger. Bueno, pois vai un día a Maburger, ou un que pasa. Non pasa nada, non vamos a morrer por eso. Morrer, vamos a morrer todos, eso seguro, inda que comamos leituga todos os días, morreremos, morrer. Así que, home, darlle un gusto ao corpo de cando en vez tampouco. A ver, non che digo que en vez de peixe lle dé a so neno un que va. Non che digo eso, eso no. Dalle mellor unha merluza. Pero tampouco lle vai estoupar unha arteria por comer un que va un día, que mellor a boa se lle queimou o guiso porque se esqueceu de que tiña a pota o lume mentre falaba por teléfono con Maruja. Bueno, pois, escoita, non pasa nada, tampouco pasa nada. Pois non mires como me puxo miña nora, eh? Non mires como me...

0: de Mondoñedo.
1: A outra, a Victoria. Non mires como me puxo cando colli... Díxome, pero mira, o neno, que lle das un que va, o neno... Eu parecía que o que va levaba cianuro dentro do que va. Digo, tampouco será pa tanto. Dixo, no, que eso é malísimo, que lle vai dar gastroenteritis. Digo, pero, home, eu confío en que o tipo do que va lavou as mans antes de facer o que va. Pero de eso non estamos libres nadie, porque, mira, Victoria, unha vez colleu gastroenteritis nun restaurante de 5 estrellas. Alguén naquel restaurante de 5 estrellas tiña caca nas mans. Cando lle puxo as nécoras diante. Entonces non es... É verdad, é verdad. Tiña a bateria. Alguén non lavou as mans aquel día.
0: A esquerica esa, non? A esquerica coli.
1: Claro, a cole. A cole estaba ali. Eso está en calquera parte. Se tires porco, está en calquera parte. Está no queba, ou está nunha nécora, ou está onde tiqueiras. Entón, pois, acabamos a mal, aquel día do queba. Acabamos a mal, Desde aquela dixen, pois, mira, si metes que pasar un menú pa que o neno coma, o neno que coma na súa santa casa. Entendes? Isto non é un restaurante tampouco. Bueno, pois o neno estuvo 2 días sen vir a comer a casa, Cuidado, que le foi gordo, Pois mandaron pa xunto da outra boa.
2: Sí, foi moitísimo eso.
1: 2 días.
0: Se fora un, pero dous.
1: Foi moito agravio, mandaron o coa outra boa. Entendes? Home, eso
0: tivo que doer, Virtu.
1: Home, eso escoce, Eso que eres que non, eso escoce. Ahora sí, tamén che digo, o terceiro día estaba o neno de volta vindo a comer a miña casa, porque a outra boa resulta de que, non lle digades a nadie, pero a outra boa ten así a cousa de que empina un pouco o codo, sabes?
2: No. En serio, sí.
1: Claro, sí.
0: Pero vamos a ver, un vasiño de viño a comida nunca lle fixo
2: para nada.
0: Non din eso, por aí.
1: Debe ser algo máis. Un pouco máis que eso, porque dis que, claro. O neno veu dicindo paso a tarde mirando pa a boa que durme a mona toda a tarde. Dixeron, polo que sexa, miraron que era menos malo que a boa virtude lle dera de cando en vez un queba, entendes? Entonces, pois bueno, pois deixamo a min. E de cando en vez, moi de cando en vez, deixo que coma algunha cochinada, tampouco pasa nada. Digo, yo, non, yo digas a tua nai que vamos ter outra vez, e isto que quede entre ti e máis eu. Tía, tua nai dille que eu che di merluza a plancha, e xa está. E o neno sabendo que como a nai se entere do outro que o manda cá a boa borrachuza, pois está calado, e xa está, entendes? E despois, en cambio, teño o caso contrario, que é o caso de Jessica, que se a deixas comería hamburguesa todos os días da súa vida, e hai que dicir que de cando en vez prove algo que non sexa pura grasa asasina para as arterias, porque lle vai reventar o corazón, que, vamos, eso, os fogos do apóstolo ao lado deso vai ser nada, entendes? Pero é moi difícil, xa ten unha idade que parece que lo saben todo, parece que xa están de volta de todo, parece que non se lles pode decir nada.
0: E se non o miran na internet, xa
1: Sí. A nai díxeme, no, é que está na edad do pavo. Dixen, oxalá estuvera na edad do pavo. Eu a última vez que lle mirei comer un pavo, unha loncha de pavo, debeu ser cando fixo a primeira comunión. Cando comulgou tamén, comeu ese día un bocadillo de pavo. Porque desde aquela non volveu probar unha cousa saludable, de verdad. É máis difícil facerlle comer unha ensalada a esa rapaza que quitarlle a botella de chinchón á avoa materna. Unha cousa... Difícil, ten un vicio. A Jessica coa comida basura e a outra coa abella coa botella, impresionante, ¿no? E despois está Virgilio, que Virgilio non probou unha pizza na súa vida. Tamén hai xente desta que che di,
0: que esos dous extremos na
1: sí,
0: casa.
1: Teño de todo, teño un variado. Pois Virgilio non che quere nada deso, porque di eso non é comida, porque tanta fama, se eso a fin é unha empanada que lle quitaron a tapa, que prefire mil veces unha empanada de choco ca unha pizza. Digo yo, bueno, pois cando inventen que poñan tele empanada, pois que pediren, pois pedimos unha empanada tamén para casa, non pasa nada. Pero el negas a comer nada moderno. Virgilio come, mira, podía ser un agricultor do século XIX, come cousas todas así das tatatataratataratatarabó. Mira, gustanlle, eu que sei, migas, gustanlle roupa bella, pisto, caldo.
0: Ai, roupa bella, que canto hai que non como roupa bella. A mí me gusta.
2: Sí, a mí me gusta.
0: Xa, teño que decir, porque que xa pisto, o sea, que son as obras do cocido, non? A roupa bella.
1: Sí,
0: sí, así sí, todas, sí, pues, sí. Gustábame máis a roupa bella cando era cativa que o cocido en sí. Sí, sí.
1: Pois esas cousas que lle gustan, caldo, cocido, gachas, fabada, cousas, bueno, cousas de culler, así, plato con tun, todo cousa así lixeira, non? Como podes mirar.
0: Sí, todo lixeiro.
1: Todo lixeiro, sí. O máis lixeiro que come Virgilio é gazpacho ou salmorejo, así, no verán.
0: Pois eso xa se modernizou, que eso aquí non é da nosa cultura. Eso xa entrou nel unha idea nova.
1: Sí, unha que lle entra desde cando me na cabeza, sí. Ahora digo yo a Jessica que coma salmorejo e vaime preguntar se algún tipo de rétil o salmorejo, porque nin idea. Así que nesta casa xa, miras, teño variedade, teño que facer 4 ou 5 menules diferentes. Estou tasta.
2: Menudo chollo, virtudes.
1: Estou, de verdade, Antón.
2: A mí parecen das cousas máis ingratas. Pensar en facer de comer, non para
0: vos. Cantos dices, 4 ou 5 menules.
2: Menules,
1: 4 ou 5 menules. Son moitísimos. Sí, home. Eso, acabas ata o mismísimo salmorejo de facer tanto menule, de verdad.
2: Sí, sí.
1: Acabas farta. E diredes vos, e que faz virtudes ante tremenda situación tan insostible? Macarrons. Macarrons.
0: Aí confluen realmente todas as
2: sensibilidades. É raro a quen non lle gusten os
0: macarrons. Eso é o centro da política, non sabes que todo o mundo di, non? Pero que son de centro. Pois eso é o centro no que se refire a gastronomía.
2: Ante a dúbida, macarrons para todo o mundo.
0: Que comida hoxe?
2: Macarrons.
0: Que ricos, chica.
1: Bueno, o espaguetes tamén, pero estamos aí. Aí é algo que estamos todos de acordo, como a selección española. Vaya, vamos todos aí.
0: Exactamente, outro centro, aí estamos todos.
1: Sí. Outro centro, igual. A selección, outro centro, efectivamente. Pois eu, os meus macarróns son o meu centro, non? E xa se acabou a tontería dos 5 menules, nin cousa ninguna. Ahora, eu confeso, das comidas estas basura, lixo, como lle queiras chamar, a miña favorita, a
0: pizza. Quero confesar... Aí vai, que vai confesar.
1: Hoy quero confesar que me gusta a pizza. Gusta-me a pizza, sí. A pizza normal,
0: separadas
1: son as
0: virtudes cariñanes sí. Irene asunto, igual.
1: Totalmente, que temos tantas cousas en común, Dios mío, impresionante.
2: Pero esa pizza, pues, como ten que ser? Sí. Que leva esa pizza, virtudes?
1: Pois cousas normales, xamón, queixo, atún, aceitunas, xa está. Ahora non me llevotes chourizo, non me llevotes raxo, non me llevotes grelos, non me llevotes piruletas na pizza. Xa aceto... Mira, aceto che piña e aceto che champiñón. Ahora, xa está. Non aceto nada máis, entendes? Porque entón... Sí, porque si empezamos a botarlle na pizza, pois xa, si queres, os restos do polvo a feira que fixen onte, tamén yo boto en riba a pizza.
0: Pizza de roupa bella, xa está.
1: Claro, pizza, sí, pizza de croquetas de do que me quedou. Bueno, xa sería moito, ¿no? E as hamburguesas tamén me gustan, pero tampouco me mato. O que va, sí que teño que recoñecer que non sei que lle botan, é unha cosa que estudiar.
0: Esa salsa branca. Que lle botan? Que levar,
1: pero... Sí, sí. Ese che Pero
2: que non preguntar, sabe rico.
1: Sí, sí, sí, sabe rico, pois xa está. Pero pasas por diante dun queba, verdad? E diste, parece que ese cheiro que xa che leva, levache pa a porta do queba. É unha cousa, de verdad, que dá gloria. Un durum, sí, que tamén che meto un durum así de vez en cando. Tamén,
0: gastas un durum, durum.
1: Gasto un durum, sí, por que non? Un durum de cando en vez, non pasa nada. E o jodó tamén, bueno, pode ser unha vez ao ano. Un jodó, tamén che como. Un jodó, xa é moi rico. Ara, dígoche, prefiero uns percebes, non che bueno, vamos a andar con tonterías, prefiero uns percebes, prefiero unhas nécoras, prefiero unhas centolas, home, a preferir tamén, prefiero eso, non? Pero, entonces, pois, pues, bueno, un chamamento, se si lles quedaron algúns da festa que hubo outro día en Corme, que hubo a festa do percebe, non sei se estuveste só tanto,
2: sí.
1: Da festa do percebe.
0: Estuvemos o tanto, xa, ali estar, pois, pues, bueno, desta vez non puido ser.
1: Pero, non bueno. Puido ser, pero estuvemos só tanto. Eu tamén estuve o tanto, entonces, bueno, se si quedou algún por ali... que me poden aínda mandar por seur, aínda chega a tempo, que me manden, aínda que estea un pouco receso, non me importa, botollos en riba a pizza, non pasa nada.
0: Favor, roupa bella de percebes.
1: Pizza de percebes, así que ese chamamento quería eu facer, se si quedou algún, que me manden.
0: Concello de Corme, estamos chamando, gestionando envíos.
2: A ver se quedou por aí algún percebiño.
1: Perfecto.
2: O es que se nos queredes falar de comida lixo, comida basura, comida chatarra, comida o que queirades, se sabedes a que nos referimos, se abusades dela, se non, se de cando en vez de sí, que tipo de comida, pois veña, contádenos o que queirades neste número de WhatsApp.
0: Xa vou tendo algunha mensaxe, pero poucas me parecen. Este número no que hoxe falamos de comida lixo. A vosa opinión sobre ese tipo de alimentos, que, bueno, o millor, estamos nos pasando de chamar de cousas, chamar de lixo, chamar de
2: sí,
0: así, chatarra,
2: sí.
0: Bueno, pois pues este é o número 627-751-962.

0: Estamos hablando de comida lixo, comida chatarra, como lle chaman en México, pero non confundamos, o xamón non entra nesta categoría.
1: Bueno, ou sí, é que eso é precisamente o que hoxe queremos someter a debate, porque realmente que é comida lixo e que non. Pois, por exemplo, os callos. ¿Son comida lixo?
0: Yo creo que
1: a
0: no.
1: A tortilla.
2: Que no.
0: No.
1: Bueno, bueno, decídelo muy rápido. O xamón. O xamón da canción.
2: No, no, se sal con moita... da vida, ¿eh? Si me ponen o xamón como comida lixo, baixa
1: bueno, escoita, pues no, se sai no, con no. Moito sale, moita graxa, pues o mellor entra xa en comida lixo. E a comida lixo, é mesmo que a comida rápida, son preguntas que lle quero facer a Almudena Seijido. Ela é secretaria de Codinugal, chamase, o Colexio de Nutricionistas de Galicia, e ten unha consulta de nutricionista, bueno, con

0: nutricionista en Ferrol. Almudena, benvida, boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Quizá deberamos empezar por definir qué é comida lixo, en qué se diferencia da comida rápida, si é que se diferencia en algo, e realmente cómo podemos saber se esa comida que encargamos por teléfono é lixo ou é menos lixo. Bueno, ti contanos, ¿qué é a comida lixo?
1: A ver, a comida lixo realmente é aquela que leva un aporte de calorías moi elevado, que leva moita sal, moitas grasas, é que realmente non debería entrar nunha alimentación saudable todos os días. No. Debería ser dun consumo máis ocasional.
0: Máis ocasional quere decir unha vez por semana ou é moito eso tamén?
1: Incluso debería ser menos. Uh-huh. Cando falamos de, si non sería un consumo semanal, cando falamos de ocasional referímonos a unha ou dúas veces ao mes.
0: Unha ou dúas veces ao mes, a verdade que moita xente estará dicindo, ui, pois eu a verdade que marco máis veces ao mes eses números, en fin, ou compro, porque tamén se compra en moitos supermercados ese tipo de comida. Entón, por exemplo, eu falaba dos callos, dos bocatas de xamón, falaba da tortilla, poden chegar a considerarse comida lixo en algún momento? Por exemplo, as tortillas que venden xa feitas.
1: Non é que preferible sempre as comidas que as tortillas feitas na casa. Por qué? Porque van a levar máis conservantes, van a levar outras cousas. Non pasa nada que un día, pois por unha emerxencia, vaya ao súper e compre unha tortilla feita, pero sí que o preferible que no día a día a poda facer na casa.
0: Por exemplo, as hamburguesas premium, esas que hai, premium ou golden, ou que como que irades, como cada un lle chamen, esas hamburguesas que van a concursos, que lle botan 40 tipos de complementos, salsas, etcétera, son igualmente que as máis convencionais comida lixo, ou aí entramos noutra liga?
1: Aí temos que diferenciar un pouco. Non é o mesmo unha hamburguesa feita con destas de cadenas rápidas, que levan, que o tipo de carne que levan non é xa de moi boa calidade, mentres que no, que unha hamburguesa que podemos comprarnos na carnicería e que está e que vemos con que carne están facendo. Son este tipo de hamburguesas premium, sí que é certo que logo, dependendo de todos os ingredientes que lle botemos a maiores, pois o aporte calórico pode ser moi alto, pero sí que son diferentes pois das que veñen de cadenas de comida rápida.
0: Volvo dos callos ou o cocido, por exemplo. Ti definiches comida lixo como unha comida moi calórica, que leva moito sal e moitas graxas, pois aí me entraría a definición do cocido ou dos callos. Por que non son comida lixo e outros sí?
1: Por esa definición sí que entraría, pero tamén hai que ter en conta o valor nutricional das comidas. Aí estamos metendo unha legumbre que ten unha boa calidade nutricional, estamos metendo máis nutrientes que no outro tipo de comidas. Entón, uns callos, unha fabada, pode ser unha comida perfectamente válida pois para un domingo que te reúnes coa familia, que te apetece comer un plato de callos, pero non é válido, digamos, para tres días por semana.
0: A cuestión serían as cantidades e as veces.
1: As cantidades e a frecuencia que consumimos, claro.
0: Despois no outro extremo está esa xente que come todo o que é san, que nunca se sae, digamos, do decálogo de boas maneiras na comida e comidas saudables. Eso san será, sí, pero a veces non roza certa obsesión, non?
1: Sí. É certo, moitas veces pode chegar a ser unha obsesión. Temos que ter en conta que vivimos nunha cultura na que nos relacionamos coa comida, en a que cando algo se celebra pa ben, pa mal, o que sexa, sempre hai unha comida de por medio. E moitas veces esta xente incluso chega a limitarse, deixar de ir ás comidas, deixar de relacionarse, porque o tipo de comida non é o que non é perfectamente sano, ou non é o que entra dentro dun modelo de alimentación saludable perfecto.
0: Sí, sí.
1: Entón, sí que pode chegar a ser unha obsesión e un problema real.
0: Eso tamén o tratades, os nutricionistas?
1: Sí, pero hai, con moitas máis cousas tamén, pero tamén moitas veces é necesario apoio dun psicólogo que axude a xestionar eso.
0: por exemplo, a xente que non come seres vivos, os

0: veganos, por exemplo, que nen sequera toman leite nin ovos, pode chegar a ser tamén... Porque quero decir, por comer así o millor, tampouco lle escapas a comida lixo. Cantos produtos ultraprocesados non son efectivamente veganos, pero bueno, que saudables de todo, ou polo menos sí que entrarían nesta catalogación de comida lixo, non?
1: Efectivamente, é dicir, unha comida vegetariana ou vegana pódese facer ben, sen ningún problema, e pódese levar perfectamente. Que pasa? Que a día de hoxe temos suficientes produtos aptos para veganos que realmente son comida lixo igual que se non fosen aptas para veganos. Entón, sí que dentro de levar unha alimentación vegana ou vegetariana temos que saber tamén que é mellor e que é peor. Porque sí que é certo que non ser vegano significa comer ben.
0: A verdade é que estou chegando á conclusión de que comer ben, equilibrado, sen pasarse, sen obsesionarse, é realmente difícil, Almudena. Que claves nos podías dar, que indicacións para, bueno, para ilo levando sen tampouco eso, caer en certa paranoia, por decirlo así?
1: A ver, eu penso que o mellor que podemos facer é no día a día, na nosa casa, intentar comer o mellor posible, ter a man botes de garbanzos, latas, verdura fresca, froita, que nos faciliten o día a día, o solventar esas comidas rápidas sen necesidade de andar recurrindo a chamar por teléfono o bar do lado para ir a buscar a comida todos os días. Que despois saibamos manter un pouco o dicir, cando vou comer fora, como é un día, non vai ser día libre todo. O sea, sí, como fora, relaciónome, tal, pero cunha certa prudencia a hora das comidas.
2: E como facemos, pecamos, Almudena, a compensación? Ten que ser, pois, limitar máis a seguinte inxesta ou todo o contrario? Non podemos evitar unha comida por pecar nun momento determinado. Como facemos a compensación ao noso corpo?
1: Realmente non é necesario facer compensación. Se nos no día a día facemos unha boa alimentación, e o fin de semana saímos un día a cenar ou saímos a comer, non vai pasar nada. O importante é que nos, cando cheguemos a nosa casa, volvamos a seguir facendo a nosa rutina. Uh-huh. O problema é cando esa saída a comer ou a cenar se convirte en 3-4 días por semana. Entón aí xa temos que ter moito máis ollo o resto do tempo, pero se é algo puntual, non pasaría absolutamente nada.
0: Unha pregunta concreta, o azucre, por exemplo, sabemos que non é bo, e moita xente por escapar de o azucre, pois tira de edulcorantes. Que é mellor, edulcorante ou azucre, a fin de contas?
1: A ver, por un lado, o do tema do edulcorante pode estar ben, porque nos axuda a reducir a inxesta do azucre, certo? Pero moitas veces o problema é que as cousas que levan o edulcorante non son as que máis frecuentemente deberíamos consumir. Co cual, tamén acabamos facendo un exceso de edulcorantes e de produtos que non son os máis aptos para o día a día. Se, por exemplo, tomome un bizcoito, unha bica, e botolle azucre, pero fago un día no mes esa bica e vou a comer, e máis, conxelo trociños e vou quitando máis adiante e tal, non pasaría nada, ainda que llevo todo azúcar. Agora, se como llevo todo edulcorante, en vez de facer unha ao mes, fago 4, tampouco me merece a pena. Por qué? Porque ao final o que estou facendo é abusar do edulcorante en lugar de abusar do azúcar.
3: Uh-huh. Almudena, e ti como experta na materia, notas que o factor económico, o poder adquisitivo que poida ter unha familia pesa a hora de facer a compra, de elixir o que comer e o que non?
1: Sí, a ver, o nivel adquisitivo é máis como están moi agora mesmo os prezos da froita, verdura e demais, as cousas frescas, sí que é certo que se nota moito a hora de facer a compra.
4: Uh-huh. Almudena, e que facemos cos adolescentes que non che queren unha verdura, non che comen un brócoli, non che comen unha nada, como a eu a ela directamente, como que fago con esta xente? Porque claro, xa teñen eles algún carto, xa poden eles ir por aí a comer unha hamburguesa. Como facer con esta xente para que entren en razón de comer mellor?
1: Ui, cos adolescentes xa é máis complexo.
0: No, é difícil.
1: Buscar xa un pouco como ofrecerles diferentes formas a mesma verdura, porque teñen, hai que facerles entender que realmente que unha verdura non me guste dunha forma non quere dicir que doutra non. Porque o mellor o tomate en ensalada non me gusta, pero o mellor se pos a plancha, sí. Ou se o faz recheo, sí que o tomo. Entón, buscar as diferentes formas de facer as verduras é que podan ir probando. Se abran a probar e que vayan vendo que sí que van a encontrar máis cousas das que pensan que sí que lles gusta.
0: E entre zumo de froitas e refresco, é necesariamente mellor o zumo que o refresco, Almudena?
1: Vamos a ver, aí temos, por un lado, sempre digo, se vamos a ir a unha cafetería e me apetece un día a tomar algo e teño zumos de froitas naturais, e me apetece, perfecto, non habería problema. Pero igual que non habería problema por tomar un día un refresco sen azúcar, ou non teríamos o maior problema. Agora, se tomo todos os días o refresco, sí que se vou dicir, casi prefiro que tomes todos os días un pouquiño de zumo, pero controlando a cantidade.
0: A verdade é que cada país ten a súa cultura gastronómica. A verdade, en Galicia, creo, e en xeral no conxunto de España, temos unhas tradicións culinarias, eu creo, que bastante saudables, quitado pues, algúns excesos en algún momento dado. Notase realmente pues, na saúde dos cidadáns aqueles outros países, pues, por exemplo, Estados Unidos, non, que teñen unha tradición máis de fast food, de comida rápida, de ir ao supermercado e traelo feito para a casa. Notase realmente nos parámetros, pois non sei, na esperanza de vida ou no nivel de morbilidade, decir, de enfermidades que collen esas persoas ao longo da vida?
1: A ver, sí, porque realmente hai eso, esa cultura, esa ensinanza que levamos dende pequenos, esa forma de alimentarnos, notase moito, e vese que en Estados Unidos se as tasas de obesidade aquí son altas, en Estados Unidos son todavía máis altas, e obesidades moito máis elevadas. En xeral, sí que se nota de base a forma de comer do país no que as tasas de obesidade que pode haber, de mortalidade.
0: E para rematar esta conversa coa nutricionista Almudena Seijido, secretaria do Colexio de Nutricionistas de Galicia, entre as hamburguesas, non digo as premium, as dos sitios e que vas en coche xa pasas para casa, entre as hamburguesas, as pizzas de que te chamas por teléfono e os kebabs, que sería máis saudable? Que me escolles ti como nutricionista?
1: Eu escollería a pizza. Porque a pizza, sí, temos aí tamén o que comentabades antes, que non é o mesmo facer roupa bella coa pizza que unha pizza sencilla que non ten tanta historia.
0: Xa, sobre todo se a masa xa compras feita, non? Eso, pues, enseguidinha arrecheas. E non metín aí a comida chinesa, que é outra comida que non sei ata que punto a podemos considerar comida rápida, comida lixo ou comida saudable. A dos restaurantes, refírome. A ti que che parece? Como a catalogarías?
1: Normalmente non é unha comida lixo. O único que tende a levar bastante sal, porque sí que utiliza moito a salsa de soja, son de empregar moito arroz, quizás, pero non a podemos catalogar tampouco de comida lixo.
4: Para que quede tranquila, Elena, ontón o xamón que? O xamón?
0: Eso,
4: no,
0: o xamón.
2: O xamón que?
4: Xamón?
1: Que xamón? O serrano ou o cocido?
4: O serrano.
1: Que un xamón serrano de curadiño non é comida lixa.
0: E logo o cocido, sí?
1: De logo, o cocido vai depender.
0: Aí
1: temos
0: xa
1: xamón cocido que ten 40% de carne e temos xamón cocido que ten 93%.
0: Vale. Hai que mirar a cantidade de carne que levantón.
1: Efectivamente, fundamental no xamón cocido.
0: Pois a verdade é que deches consellos, eu creo que moi interesantes para saber o que é e o que non é comida lixo e como saber escoller entre cousas parecidas. Almudena Seijido, secretaria do Colexio de Nutricionistas de Galicia, e ademais ten a súa consulta en Ferrol, por se queredes estes consellos xa que vos los personalice. Moitísimas grazas por estar conosco na tarde.
1: Moitísimas gracias a vos.
5: A tarde, Radio Galega. A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán mellora a Galega.
2: Que din por aí os ointes a tarde, Elena?
0: Pois hai achegas bastante interesantes. Escribe Inés que di: boas, na casa somos máis de wok que de comida chinesa. Mira ti, de wok, que é coreano, non?
3: Sí, exactamente.
2: Leva moita verdura, non?
0: Tamén cae algunha hamburguesa ou pizza, pero o 90% das veces feitas na casa ou, como moito, as pizzas mercadas no súper. Das cadeas esas de comida rápida non soporto nin o cheiro. Outra mensaxe: gustaríame non mercar comida desa, pero tendo cativos é inevitable. É a mellor festa para eles. E teño outra mensaxe escrita. Antes doulle paso a Antonio do Pino, que escribiu que nos grabou este audio.
7: Hola, familia, moi boa tarde. Aquí é Antonio Pino. Ah, comida lixo, comida basura, como le dirá de chamar. Comida riquísima. Porque hai locales que fan comida que iso é, bueno, é unha gloria. É unha gloria. Digo porque eu traballei nelo. Bueno, non ten nada que ver facer unha hamburguesa como Dios manda, por decirlo de unha maneira suave, a destas cadeas de comida rápida que, quitando oito, pois, que tamén está bon, que me encanto meterlle, pero es, a miña parella máis a min, máis, pois, sí, gusta non esa comida rápida, comida lixa, comida basura, como que irá a deschamar, sí, sí, sí que nos gusta, sí, sí.
0: Pois xa sabes, José Antonio.
7: Pois casi todas as semanas. Lle metemos algo. O xoves, como non, o xoves é o día da hamburguesa.
0: Ai, claro, xoves é o día da hamburguesa de toda a vida. Pois a nutricionista dixo que unha vez por semana é moito. Moitas gracias por esta mensaxe. E remato con outra que di: xusto o que máis me gusta... No, xusto o que máis lle gusta a un. Adoita incluirse nesa lista de comida lixo. O peor é cando cho di alguén que non é experto na materia. Elo, ti que carreira tes? Parece que é o que el que contesta a esas persoas. A de doutor Liendre, que todo fala e nada entende. Déixame comer en paz, que non lle fago mal a ninguén. Moitas gracias a todos e todas por estas mensaxes.
2: 12 minutos para as 4. Imos falar agora de ciencia, de innovación e tamén de talento galego, porque hai empresas nacidas aquí que están a desenvolver tecnoloxías con capacidades para cambiar a maneira na que se descobren novos medicamentos en todo o mundo, Miguel.
3: Sí, un deses exemplos é Celtaris, unha biotecnolóxica xurdida da man da Universidade de Santiago que está a revolucionar a investigación farmacéutica. A empresa desenvolveu unha tecnoloxía baseada na fluorescencia que substitúe o uso de materiais radioactivos nos ensaios preclínicos, facendo este proceso máis seguro, rápido e económico. Un avance que pode acelerar a chegada de novos tratamentos aos pacientes. Imos falar con Wilson Gómez, conselleiro delegado de Celtaris. Wilson, moi boas tardes e benvido á tarde.
8: Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
3: Todo proxecto ten unha historia detrás. Wilson, como xorde Celtaris e cantos formades parte disto?
8: Pues, mire, Celtaris empieza hace 5 años, en el año 2021, como una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela, de la USC. Y, pues, con el origen en la investigación hecha en la USC y luego con el apoyo de GAIN a través de un programa que es el programa Inicia, entonces se dio forma a este proyecto empresarial. Que pasado 5 años, pues ya tenemos repercusión a nivel global. Tenemos alrededor de 40 clientes en 14 países.
3: Claro, xa meténdonos un pouco en materia, a maioría da xente descoñece todo o proceso que hai detrás dun medicamento. Segundo os datos, desenvolver un novo fármaco pode levar máis dunha década, custar alrededor de 2 millóns de euros, e 9 de cada 10 proxectos non chegan ao final. En que punto entra Celtaris para cambiar esta realidade?
8: Sí, pues mira, lo has descrito muy bien, ¿no? Son esos los tres números que hay que entender del descubrimiento de fármacos. 2, 10, 10. ¿Y qué ocurre? Solamente 1 de cada 10 llegan a un paciente. O sea, 1 de cada 10 candidatos. O sea, el riesgo es enorme. Y normalmente estos candidatos fallan ya en las fases de ensayos clínicos, que son las últimas antes de comercialización. Entonces, el TARIS, nuestra tesitura...

0: Pois aí estamos, iniciando este tempo da canción do verán con 5 minutos sobre as 4 a golpe de Marte xa, 21 de xullo, neste xogo que nos traemos con Moncho Lemos cada tarde, no que vos invitamos a que participedes tamén a través do 627-751962. Como? Pois dicíndonos que queredes escoitar unha canción do verán da que non estades aínda fartos, de que sobe pola radio. Queremos recordar con vos algún ano en concreto que teña especial significado, porque casastes, porque tivestes o primeiro fillo, porque visitastes por primeira vez non sei que lugar. En as festas da vila estaban sempre todo o día coa canción esa de Amarras a Costas. O que queirades, todo isto forma parte da canción do verán, desa banda sonora das nosas vidas. Hola, Moncho Lemos.
1: Que tal, como estamos? Ese repaso que facemos aquí para que nos recordedes esas cancións do verán dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, que nos decides, oye, cal era a canción do verán de aquel ano? Pois nos poñemos aquí na nosa discoteca ese tema e facemos un pouco de sonido revival. 627-751962, como di Antón, e tamén competicións que tiñamos ademais pendentes do día de onte. E como vimos comentando ao longo de todo este encontro que facemos así a estas horas da sobremesa, a estas horas do café, houve anos e cancións do verán que compartían protagonismo, que compartían excelencia e que acabaron sendo grandes clásicos, pese a que nun principio podemos catalogalas como cancións do verán de aquel ano, porque non pararon de sonar, como ti decías, en todas as emisoras, concertos, chiringuitos, gramolas que había daquela época, ou incluso que as poñíamos nos programas musicais da radio e dicían os ointes, por favor, mira, non me fales ao principio porque quero gravala, que teño así o Recio Play encima do radiocassette e quero gravala. Bueno, en 1982 nos preguntaban onte a canción do verán de 1982. Houve dúas cancións do verán que evidentemente son clásicas non só do verán, sino da música pop española do século pasado. Un deles, ese famosísimo Bailando de Alaska. Ajá. E outra, a canción por excelencia do verán, aquel concerto por excelencia do verán, foi este tema que non necesita presentación.

0: Grazas a pezas como esta, moitos animáronse a, bueno, a apuntarse a unha academia de baile e a intentar emular os que nos fixeron disfrutar durante tanto tempo con esta canción e baile, a lambada.
1: Sí, era unha historia, hai unha historia moi curiosa, non me vou estender demasiado para que podamos escoitar cancións, pero un pouco a xénesis é a seguinte. A lambada era un baile popular que se interpretaba, que se bailaba, sobre todo no norte de Brasil, e había un grupo que se chamaban Kaoma, que a canción original se titula Chorando se foi. Entón, houve un par de productores franceses moi avispados que compraron na súa viaxe a Brasil un montón de discos e os teóricamente mercaran os dereitos desta canción. Entón, colleron a un grupo, traballou polo medio un productor e un grupo de voces de estudio, e con ese Chorando se foi fixeron esta canción que era lambada. Logo, o éxito foi tan absolutamente brutal que os creadores orixinais da canción demandaron por un plaxio, porque houve aí problemas cos cartos, porque, bueno, se supón que non pagaron os dereitos de autor. Finalmente, bueno, chegaron a un acordo económico, pero houve durante meses bastante polémica en relación a esta canción, porque nin eles mismos pensaron que chegaría ese éxito mundial, e ata aí algúns anos creo que estaba catalogado como single, o disco máis vendido de toda esa década, este Chorando se foi, que coñecimos con ese nome da lambada. Creo que temos peticións, nos quedaba por aí un tema que é un auténtico clásico, xa chegándonos un poquinho máis adiante. Vamos a recordar o verán do ano 2010, cal foi unha das cancións daquel verán do ano 2010 que nos pedía dende Muxía Ana. Mira, era esta.

0: Alejandro, o tema inmortal de Lady Gaga que triunfaba tamén como canción do verán e que nos pedía un bo amigo do programa nese número de teléfono no 627-751-962.
1: Sí, é unha canción que sonou ao longo de todo aquel verán do ano 2010. Miro que son as cousas, non foi nin o primeiro, nin o segundo single, nin a primeira, nin a segunda canción estrela de aquel disco de Lady Gaga. Foi exactamente o terceiro single daquel disco chamado The Fame e pouco a pouco acabou sendo seguramente unha das cancións máis significativas da historia musical de Lady Gaga, unha desas cancións que poñen as emisoras de radio todavía cando recordan esos de cancións da década do 2000, non? Unha canción que teño memoria de que en o videoclip me chamara moitísimo a atención porque era así era un videoclip que tiña así unha estética moi andróxina, militar, ademais con varias referencias en religiosas, e tiña, para toda aquela xente que lle gusta o cine, tiña así como bastantes pinceladas que era como un homenaxe a Broadway e por suposto tamén a esa película, bueno, a ese musical e a esa película que era Cabaret, non sei se te acordas de sí. Cabaret de Liza Minnelli. Bueno, pois eu recordo que tanto o musical como a película había así como bastantes pinceladas e bastantes referencias.
0: Esta
1: con este
0: Alejandro. É unha muller, ademais se coida moitísimos videoclips, sí. Desde hai tempo, Lady Gaga,
1: sí, claro, esa
0: son auténticas películas.
1: Sí, esa xeración que na historia dos videoclips xa comentamos aquí, hai un antes e un despois cando aparece o Thriller de Michael Jackson. Sí. A partir de aí é cando realmente as historias musicais, aqueles videoclips empezan a entenderse casi como era o Thriller, como unhas pequenas películas. É a xeración de MTV, é a xeración que entende que a música entra pola mirada, entra polos ollos. Eu teño así videoclips que creo que son importantísimos. Eso, o que ti decías, por exemplo, calquera de Lady Gaga, pero por exemplo, acordaste daquela canción, aquel Take On Me de Aha,
0: sí.
1: Que tamén tiña un videoclip moi característico e que contribuíu moitísimo á popularidade
0: era
1: da
0: era como que os
1: canción.
0: Intérpretes estaban dentro dun cómic, ¿verdad?
1: Sí, claro.
0: Iban pasando as páxinas a toda velocidade.
1: Era moi novedoso. Entón, sí. Claro, sí, cada vez é máis difícil porque a tecnoloxía ten máis posibilidades, son miles e miles os videoclips que levamos consumindo, entón cada vez é máis difícil sorprender o espectador. E curiosamente agora volven a funcionar determinados videoclips que apostan por la sinxeleza, por esa historia de menos e máis. Pero bueno, é outra historia, porque mira, ainda nos queda por aí alguna petición, si, sí, nos quedan 3-4 minutos, nos dá tempo a cumplir a última petición, porque nós quería recordar cal era a canción de moda, cal foi o gran hit daquel verán do ano 1976. Mira que curioso como imos saltando de décadas, recordando historias moi distintas e moi diversas, pero tamén hoxe todas aquelas cancións que conforman esa oferta que nos pedide sempre, pois son cancións moi bailables, porque en 1976 chegou a número 1, chegou a canción do verán, un antes e un despois, ese tema que marcaría o que sería o discurrir a partir de entón deste grupo, Bonnie M. She's crazy like a fool.

0: Bonnie M, Immortais, la verdad de que hicieron bailar a medio planeta con himnos imposibles de sacar das nosas cabezas.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
2: Verán a tarde.
3: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
2: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: 25 minutos para chegar ás 5 da tarde. Benvidos unha semana máis a Vía Clásica, aquí na Radio Galega. Estamos a poucos días xa desa gran data no almanaque, no calendario galego, o 25 de xullo. Este ano, Xosé Antonio, benvido, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, Antón.
0: Cunha circunstancia ben especial.
1: Pois especialísima, porque o de 2026 vai ser o derradeiro día de Santiago, imos dicir, ordinario, antes dun ano santo. O 31 de decembro deste 2026 vai abrirse a Porta Santa da Catedral de Santiago e vai comezar o Xacobeo de 2027. Así que estamos literalmente en vésperas. Parecíame que era quizáis o momento xusto pois para contar o camiño, pero ao xeito de Vía Clásica, contar o camiño ao revés, ata o seu cimento. E ese cimento está feito de pedra romana. O Camiño de Santiago é, en boa medida, unha estrada do Imperio que, en realidade, non fixo máis que mudar de oficio.
2: Entón, os peregrinos camiñan, entendo que sen sabelo, por riba dos romanos.
1: Pois, exacto, Lucía, boas tardes. E sí, camiñan por riba dos romanos. Bueno, empecemos polas palabras, porque iter, en latín, significa camiño. Claro, de aí ven o noso itinerario. En Roma distinguíase o camiño público do camiño privado. O camiño público, iter publicum, estaba custeado e mantido cos cartos de todos, de todos os cidadáns. Cando pavimentaban unha vía con capas de pedra, chamábanlle vía strata. De aí ven, por certo, de aí ven a street inglesa, a strasse alemana. Cada vez que dicimos estrada, en realidade, como vedes, estamos a falar sen dármonos conta pois o latín dos inxeñeiros de Roma.
0: E cando empeza todo isto?
1: Pois mira, temos data concreta. Casi non hai día nin hora, pero ano sí, no ano 312 a.C. e cun político determinado, Apio Claudio, o cego, que mandou construir a vía Apia de Roma cara ao sur. Unha vía, a Apia, a que denominaron a Raíña das Estradas, a Regina Viarum. E fixadevos en un detalle revelador. As vías romanas van levar ao inicio o nome do magistrado que as encarga. A Apia, vía Apia, de Apio. A vía Flaminia, pois, de un magistrado romano chamado Flaminio. É dicir, que non lle ponían nome nin de deuses, nin de heróis. Non, ponían lle o nome do responsable político de turno. É dicir, que quen a facía tiña que responder por ela. Logo, eso sí, cando se fixeron máis complexas, pois claro, numeraronas, claro, así temos había 4 a 5 hasta as que falaremos ahora máis adiante.
3: E cantos kilómetros chegou a ter o imperio?
1: Pois chegou a ter máis de 80.000, 80.000 no seu aposeo. Pensadeo ben, é unha cifra, é unha barbaridade. Pero tan importante como a cifra é o deseño, porque Augusto mandou plantar, o emperador Augusto, no foro de Roma, o miliarium aureum, o miliario de ouro, o punto desde o cal se medían todas as distancias do Imperio Romano, é dicir, o noso quilómetro cero, para entendérmonos. Bueno, claro, para eles sería a milla cero, porque tinían as millas romanas, que, por certo, a palabra milla deriva do número mil. Cada mil pasos, milla. Fácil de entender. En calquera caso, a rede romana era unha rede radial. Todo sae dese punto e todo volve a ese punto. Daí que ese refrán que di que todos os camiños levan a Roma non só é un refrán bonito, sino que é unha verdadeira descripción técnica dun sistema.

0: Esta maravillosa peza que escoitamos de fondo, que soa agora pola radio, xa é do Camiño.
1: Sí, acabamos de dar un salto cara a Idade Media. Este é o himno máis antigo que se conserva respecto do Camiño de Santiago, o Dun Pater Familias do século XII. Fixádevos, o estribillo que aí sona de fondo, di verbas que son moi coñecidas para os aficionados aos Camiño de Santiago, para os peregrinos: ultreia e suseia, ánimo, máis arriba, máis aló. O equivalente a ese desexo dos peregrinos de bo camiño cando un se cruza con eles. Tamén este himno, que está cantado en latín, por suposto, pero mezcla este latín con linguas germánicas, ou ese por aí un Gerro Santiago, Got Santiago, é decir, señor Santiago, bendito Santiago, por traducilo de algún xeito, porque o camiño une, berraban xuntos estos berros, nunca mellor dito, peregrinos de media Europa, cada quen no seu idioma. Mesmo hai un verso que di: Santiago, Galicia pídeche a túa axuda piadosa, Galicia nomeada por si mesma, no himno.
2: As vías romanas de aquí, de Galicia, entón, cales eran?
1: Pois, como mencionei antes o dos números, pois precisamente aparecen recollidas nunha especie de guía de estradas do Imperio que se chamaba o Itinerario de Antonino. A clave que teníamos en conta que o camiño francés vai por riba dunha vía romana. Bueno, en realidade van todos os camiños. O portugués, por exemplo, vai en riba da vía de Zanove. A vía romana de Zanove era que unía Braga con Lugo e Astorga, pasando por Tui, Pontevedra e Padrón. O do norte segue a vía 20. Tamén era unha vía coñecida como vía perloca marítima, é dicir, vía por localidades costeiras, porque corría, claro, pegada á costa. O camiño primitivo entra por Lugo, que, claro, é Lucus Augusti, Pontevedra, que non é outra cousa, en latín, evolucionado ao galego, que Pontevella, a Pontevella dunha vía romana.
0: Como se fose unha rede que xa estaba atendida.
1: Exacto, porque, xusto, Antón, tes toda razón, porque Roma deixou a malla feita, podemos decir, coas súas etapas, as súas paradas, cada X millas, onde podía un mudar o cabalo, descansar. Por iso, o Camiño de Santiago de hoxe ten a estructura que ten, esa sucesión de vilas dunha xornada a outra, porque non a inventaron os peregrinos. O Camiño de Santiago non o inventaron os peregrinos, herdárona. O trazado, herdaron ese trazado, que un peregrino pode seguir hoxe co móvil na man, pois deseñou nun inxeniero romano hai 2000 anos.
3: Esta trazada, esta malla da que falas, como as facían os romanos?
1: Bueno, pois con moita cabeza, Lucía, facíana con moitísima cabeza, por capas. É un pouco longo de explicar, pero bueno, en calquera caso, estaba moi, moi ben estudiada para quitarlle auga, que a auga puidese escorrer os lados, calculando ben as pendentes para que os carros puidesen subirlas cargados, trazando as con instrumentos moi precisos, de aí que saen tan rectas que aínda hoxe asombran. Un dato interesante: o texto legal máis antigo de Roma xa establece canto debían de medir de ancho as vías romanas. Isto casi 5 séculos antes de Cristo.
2: Pero o que máis se admira non é que fixesen as estradas.
1: A min o que máis me admira non é que fixesen as estradas. A min o que máis me admira, e sempre lle digo aos meus alumnos, é que as mantivesen. Porque eso é revelador do que é un imperio. En realidade, de toda a historia de Roma. Mira, de Augusto, emperador Augusto, primeiro emperador romano, ao final da súa vida, deixa escrita, se reparte por todo o imperio, a súa inscripción funeraria chamada Res Gestae. É dicir, os balance dos seus feitos. Un balance para a eternidade. Aí, el pasa revista ás guerras, ás conquistas, a 82 templos que restaurou, e no medio de todo iso, el di, orgullosísimo di, non sei se soltar moitos latíns na radio galega, vou ir directamente á traducción galega. Sendo cónsul eu por séptima vez, reparei a vía Flaminia de Roma a Rimini, e todas as súas pontes menos dúas.
3: Pois mira, Augusto, que era o home máis poderoso do mundo, presumido de arranxar unha estrada, non?
1: Pois sí, Lucía, exacto. É dicir, cantos séculos, facendo balance da súa vida, é dicir, que entre falar de conquistas, de batallas, mete eso, mete o decir: arranxei a estrada e as pontes. Bueno, de feito, había magistrados dedicados única e exclusivamente a iso, igual que temos hoxe funcionarios de obras públicas, os chamados curatores viarum, é dicir, os cuidadores das vías. Porque un imperio, insisto, e insistirei moito nesta vía clásica, un imperio non só é conquistar, un imperio é manter. Construir e manter, porque iso é o que fai unha sociedade, sostén o que é de todos. E as calzadas son o que os impostos cobraban, Roma, bueno, Roma sabía, escribiu unha en pedra.
0: E dese mantemento aínda queda algo así á vista?
1: Pois sí, mira, quedan, quedan bastantes cousas, Antón. Quedan, sobre todo, os miliarios, é dicir, esa, decíamos antes, as columnas, os fitos, os chamaríamos fitos kilométricos. É dicir, as columnas que se plantaban cada milla coa distancia que faltaba para chegar a Roma, o nome do emperador que mandaba arranxar a vía. Bueno, é dicir, que era unha especie de sinal de tráfico, pero tamén propaganda, marketing imperial, todo en un. Bueno, Galicia é unha potencia mundial en miliarios. Había Nova, que era que cruzaba o Xurés, cara Ourense, é unha das estradas con máis miliarios conservados arqueolóxicamente de todo o Imperio Romano. Bueno, a mí pareceme unha rima, por decirlo así, curiosa. Os romanos chantaban unha pedra para medir o camiño. E fixadevos, os peregrinos, séculos despois, en algúns lugares van a morear pedras, cada quen a súa, que un, bueno, milladoiro. A pedra en ambos casos sírvenos como memoria do que camiña.

0: Acaba de soar Milladoiro, ca composición O Camiño. E cando empeza a xente a peregrinar? Antes de Santiago xa peregrinaban?
1: Pois sí, Iago, peregrinaban. Claro, peregrinan os cristiáns. E obviamente non peregrinaban a Compostela, porque Compostela é moi posterior, aínda non se fundaba. Peregrinaban a Xerusalén. E temos un caso enormemente noso, Exeria, unha muller da Galaecia romana, é dicir, da Galicia romana, que entre os anos 381 e 384, despois de Cristo, por suposto, colleu e marchou peregrina a Terra Santa. Desde aquí, desde o fin do mundo, podíamos decir, ata Xerusalén. Pero o mellor de todo non é que peregrinase Exeria. O mellor de todo é que non lo contou. Escribiu o seu itinerarium, é dicir, o seu diario de viaxe, en primeira persona, en cartas dirixidas a súas amigas do convento.
2: Guau, unha muller soa, pero no século IV, xa agora.
1: Pois sí, bueno, soa tampouco de todo, Lucía, porque verás, claro, non era unha viaxe para facelo calquera. Debía de estar seria emparentada, posiblemente, coa familia imperial. Ou eso, ou ser de altísimo rango, porque o texto do itinerario deixa ver que levaba salvoconductos oficiais, que eso lle permitía disponer de escoltas militares. Bueno, pero en calquera caso, o que ti distes toda razón. Nun imperio romano en paz, unha muller da Galaecia podía atravesar medio mundo, por así decirlo, polas calzadas do Estado. E non lo conta, ademais, nun latín coloquial, que era o falado pola xente. É dicir, que é a primeira escritora galaica en latín. Así que, mira, Iago, séculos antes de que existís o Camiño de Santiago, pois había unha galega peregrina que, ademais, levaba un caderno.
3: Pero como é que non a coñece máis xente?
1: Bueno, claro, porque o manuscrito estivo en realidade perdido. O manuscrito de Itinerarium estivo perdido ata 1884, cando apareceu en unha biblioteca italiana. Pero bueno, sí que relativamente coñecida. Os nosos sí que reivindicaron a Exeria. Por exemplo, Castelao, falando precisamente do Día de Galicia, do 25 de xullo, no seu inmortal discurso Alba de Gloria, inclúe a Exeria nesa procesión de inmortais galegos. Di, Exeria, escritora peregrina con túnica de liño branco. E agora, quen dos nosos ointes o desese, pois pode achegarse a versión galega excelente, traducida do latín por Eduardo López Pereira. Así que, bueno, eu creo que si hai unha matroa das viaxes galegas é precisamente ela, Exeria, a nosa Exeria.
2: Tan preto da data teño que preguntar polo sepulcro do apóstolo.
1: Pois sí, claro. Bueno, como ben sabes e como ben saben os nosos ointes, no século IX, coa aparición da tumba no que vai ser Compostela, eso cambia o todo. Aí prodúcese o xiro que temos aquí neste programa, é dicir, que aquela malla romana de camiños, que aínda estaba en uso medieval, pasa a ser, deixa de mirar a Roma, podemos decir, e pasa a mirar cara a Compostela. A mesma pedra, o mesmo trazado, pero un destino novo. O imperio que xa non existía, claro, porque estamos no mundo medieval, deixaralles en realidade aos peregrinos a infraestructura base.
0: E o nome Compostela sempre oín que era como un campo de estrelas.
1: Bueno, é unha etimoloxía preciosa, Iago, pero en realidade é casi unha etimoloxía popular, casi é a menos certa, pero, bueno, senón é vero e ben trovato, porque é unha etimoloxía preciosa, aínda que os estudosos inclínanse máis porque poida vir de compositum, que en latín tardío equivalía a unha especie de cemiterio, é dicir, o lugar onde se sepultan os mortos. Compostela viría a ser, polo tanto, camposanto. Por certo, que de compositum deriva a nosa palabra compost. É dicir, porque, claro, esa mistura de materia orgánica que está feita, claro, de vida morta. Menos poético, pero, bueno, moi coherente co lugar que nace, pois, alrededor dunha tumba.
3: E a vieira de onde sae?
1: Pois, mira, a vieira é o souvenir, podemos decir, máis antigo de Europa. O peregrino medieval que chegaba a Compostela soía baixar a Tarrías, cuya collía unha cuncha de vieira como proba de que chegara ao océano Atlántico, de que chegara a fin do mundo. Levaba a cosida na capa e, polo tanto, era unha especie de salvoconducto indicativo de que fora peregrino, salvoconducto e medalla ao mesmo tempo. Así que, por iso, temos vieiras en escudos e igrexas de media Europa e, por iso, se convirte en símbolo universal do camiño. Un símbolo que, sendo

0: sendo galego saiu ademais eso das nosas rías.
1: É que hai doceo, porque a Vía Láctea tamén lle chamamos Camiño de Santiago.
0: Pois mira, eso gustame moito, porque aí temos dous mitos superpostos, un en riba do outro, que iba a decir como o Camiño Romano e o Camiño de Compostela. Bueno, conta o escritor grego Eratóstenes, que escribiu unha obra maravillosa titulada Catasterismos, é dicir, a conversión de héroes deuses en estrelas, que aquela franxa do ceo, a Vía Láctea, é o camiño de leite que saiu do chorro, aí a chorro do peito da deusa Hera cando amamentaba a Heracles. Bueno, a historia é un pouco longa. Atenea convence a Hera para que dea de mamar a un neniño precioso que hai por ali na erva, e o neno que Heracles esa ten de bebé moitísima forza, mama do peito da deusa Hera con tantísima forza que ela arreda o dedor, pero aí está Heracles ben apretado ao peito de Hera e bota ese chorro de leite que segue a manar. Bueno, e queda aí, espallado no ceo para sempre.
2: De aí o de láctea, entón?
0: Claro, láctea, de leite. En grego é kiklos galácticos, é dicir, o círculo de leite. Galactos, galactos, leite en grego. Bueno, de aí ven tamén a raíz latina por indoeuropeo, pero en calquera caso, galaxia e láctea son exactamente a mesma palabra, unha en grego e outra en latín. Así que, claro, esa acumulación de estrelas nun ceo nocturno limpo, sen contaminación, recordaballes ao leite.
3: Pois imos co segundo mito, o cristián, Xosé.
0: Pois, claro, ese está no libro cuarto do Códice Calixtino. Aí o apóstolo aparece sen sonios a Carlomagno, sinálalle no ceo, precisamente a Vía Láctea, o camiño de estrelas, e manda o ir a Galicia a liberar o seu sepulcro e abrir camiño ata alí. E a lenda contada no Códice Calixtino, insisto, remata co propio Carlomagno cravando a súa lanza no mar aí en Padrón, marcando a fin do mundo. Así que, bueno, en realidade, gústame pensar que o ceo xa era unha estrada antes de ser camiño. Así que, mira, primeiro foi un camiño de leite, despois foi un camiño de estrelas.
1: Peregrino, de onde é xa exactamente?
0: Pois mira, peregrino sae de per agrum, é dicir, peregrinus, é dicir, o que atravesa os campos, o que sae das lindes do territorio e atravesa campos e territorios. En Roma, en realidad, o peregrino significa o estranxeiro, o que non era cidadán. E claro, esa mesma palabra que designaba o forasteiro vai designar a quen camiña, claro, por terra allea, porque forasteiro, porque estranxeiro, pero cara a un lugar santo. Recordo-vos que no medievo había tres nomes para tres destinos: Romeu, o que ia a Roma, de aí Romeiro, Palmeiro, o que ia a Xerusalén, porque levaba a palma, Peregrino, en sentido estricto, o que ia a Compostela.
3: E o último alto, antes de chegar, é o Monte do Gozo.
0: Pois sí, o Monte do Gozo, o Monte da Alegría, porque aí albíscanse as torres da catedral. Bueno, xusto antes está a Lavacolla, que me dá pé para outra advertencia, que a etimoloxía de Lavacolla, que todo o mundo repite por aí, de lavar as partes, bueno, que é falsa, completamente falsa. Seguro que ven dunha raíz hidronímica prerromana ligada a lugares de auga, viría a ser máis ben río de pedras, auga con pedras, que lavar as vergonias, a verdade. Bueno, de feito sabémolo porque hai outra Lavacolla no concello de Outes, está lonxe do camiño, ali non se lavaba as vergonias ningún peregrino. Así que, mirade, unha lección para todos nós: cando unha etimoloxía resulta moi divertida, hai que desconfiar dela. En calquera caso, bueno, pois aí queda.
1: É como...

0: Dos nosos, quen escribiu do camiño?
1: Pois, mirade, moitos, moi variadamente. Un deles, deixademos recordar, porque hoxe estamos en 2026, que é ano teriano, foi Otero Pedrallo, quen ten un guión que escribiu en 1952 sobre unha película do camiño que nunca chegou a rodarse. Hai un home fundamental para a recuperación literaria do Camiño de Santiago, que é Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, en 1962, en 1964, botouse o camiño. No 1962, co fotógrafo Magar, nun Seat 600, ao que o bautizaran como Gaiferos, polo bello Romeiro do romance galego. Bueno, decía Cunqueiro que ali iban ele e o fotógrafo Magar con música de Wagner a tope dentro do coche, un 600 por ali, subindo ao Cebreiro, dous homes buscando o que facía Cunqueiro tan ben, buscando as lendas. Cunqueiro, ademais, denominábase a sí mesmo o último peregrino medieval.
2: Este peregrino que atopou?
1: Bueno, pois o que atopou foi Lucía, un camiño no 62, un camiño baleiro.
2: Vale.
1: Unha muller, cando viu a Magar ali con un feixe de cámaras, preguntoulles en realidade se eran: "Ustedes son os que venían a arranxar a estrada?" Di: "Non, señora", dixolle Magar, "somos peregrino." No, dixo o Cunqueiro, dixo: "Non, señora, somos peregrinos." E a muller dixolles: "Ah, pois hai dous anos pasou un." Así que, mirade, realmente o camiño daquelas estaba moi abandonado. Certo é que en 1964, cando volve na víspera do ano santo do 65, xa empezaba a cambiar todo. Xa a esencial figura do cardeal Quiroga Palacios puxera mans á obra a recuperar o camiño, a crear o Instituto de Estudos Xacobeos. Bueno, de feito, don Antonio Fraguas, o intelectual, dicía: "Selmide deulle a Compostela o ouro de facela universal, Fonseca a sabiduría e Quiroga a santidade e o camiño."
3: E o camiño segue andando?
1: Pois segue, paga a pena lembralo, porque aquí en vésperas deste Xacobeo, cando decimos bo camiño, estamos a decir, como vedes, aquel bello ultreía do himno medieval que soaba ao principio. Ánimo, máis aló, venia, máis adiante, un pasiño máis, porque cada peregrino que hoxe está a pisar unha pedra do camiño, está, en realidade, sen sabelo, a saudar, diría eu, a un inxeniero romano, a unha muller da Galaecia con un caderno de notas, a un cardeal como Quiroga Palacios, a un fabulador de Mondoñedo metido nun 600, e a todas as vilas polas que pasa ata Compostela.
3: Fermoso remate, Xosé Antonio. Despedímonos ata semana que ven, logo.
1: Pois mira, despedímonos coa música de Fin do Mundo de Carlos Núñez, a quen enviamos desde aquí un cálido e fisterrán saúdo, e desexamos a todos os peregrinos que poidan estarnos escoitando bo camiño de corazón, un ultreia, e recordemos que Roma nunca, nunca marchou de Galicia, sino que simplemente aprendeu a falar galego. Moi boas tardes a todos.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: En menos de 24 horas, tres mulleres foron asasinadas presuntamente polas súas parellas en Toledo, Alicante e Málaga. De se confirmaren, serían 32 as mulleres víctimas da violencia machista no que vai de ano no país. Fernando Pérez.
2: Unha muller foi presuntamente asasinada por arma branca a mans da súa parella na localidade toledana de Alameda de la Sagra. Emerxencias informou de que a agresión se produciu arredor das 5:15 desta madrugada nunha vivenda no centro da localidade. O home de 48 anos, presunto autor do crime, xa foi detido pola Garda Civil. A vítima non se atopaba no sistema Bioxén e non existían antecedentes por feitos semellantes. A Garda Civil investiga tamén as circunstancias que rodean o falecemento doutra muller que foi atopada morta con sinais de violencia este martes no concello malagueño de Benavís. De se confirmaren estes últimos casos, xa serían 31 os crimes machistas contabilizados polas autoridades neste 2026, un deles en Galicia. Lembramos que hai un número gratuito para denunciar a violencia de xénero, é o 016, e funciona as 24 horas ou 7 días da semana. Non deixa pegada na factura, pero queda grabado no listado de chamadas do móvil de onde se pode borrar. No caso de atoparse nunha situación de perigo, poden chamar o 112 ou activar no móvil a aplicación Alert Cops, que envía un sinal de socorro á policía coa xeolocalización.
0: O Consello de Ministros aprobou esta mañá a futura lei antitabaco que vai ampliar os espazos en fume. Estará prohibido fumar ou vapear en terrazas, parques ou concertos ao aire libre, entre outros.
2: A futura lei antitabaco equipara o tabaco convencional e os cigarros electrónicos, vapeadores ou outros dispositivos semellantes con ou sen nicotina. Non se poderá vapear naquelas zonas onde xa non estaba permitido fumar, pero ademais inclúense novos espazos restringidos como as terrazas, hostaleiras, praias, piscinas, instalacións deportivas ou as marquesiñas. Explicábao a ministra de Sanidade, Mónica García.
3: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
2: Tampouco se poderán prender cigarros en vehículos de traballo, como son os taxis, nin en zonas ao aire libre pertencentes a campus universitarios, hospitais ou parques. Nestes lugares aplícase unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é a que ten que ver cos menores de idade, que terán prohibida a compra e tamén o consumo de tabaco. Por primeira vez serán sancionados con multas que deberán asumir os seus pais ou titores. A lei tamén aplicará restriccións na publicidade, especialmente en redes sociais.
0: O BNG racha o acordo de investidura co PSOE na Coruña e a alcaldesa acusa aos nacionalistas de situarse xunto ao PP.
2: A voceira do grupo municipal do BNG en A Coruña anunciou que daban por roto o acordo de investidura ao considerar que se incumpriron os compromisos adquiridos. Había Beira.
4: E que moitas veces temos a sensación de que non coñecen a cidade que pisan, non? Que moitas veces as cousas carecen da máis mínima planificación e a verdade é que, claro, o conformar un goberno co poder centralizado nunha soa persoa, pois ao final acabaron sumindo a cidade nunha parálise progresiva e nos xa chegamos a un punto no que se nos acabou a paciencia, non?
2: A alcaldesa reprocha ao BNG que decidira, a menos de un ano das eleccións locais, situarse na oposición xunto ao PP.
0: A información continúa en G24.
1: A tarde. A actualidade mellora a galega.
5: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
6: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
7: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater...
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
9: Murprotec. Galicia por diante.
10: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
9: Galicia por diante.
1: Actualidade mellora a Galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

Despois de percorrer a nosa vía clásica, estamos xa nas 5 da tarde con 6 minutos. En esta sección de Talento Galego, mergullámonos agora de novo no panorama musical. Panorama musical emerxente para coñecer unha voz con moito que dicir, a de Javi Chapela.

0: Este tema que escoitamos, titulado La Cosecha, é de Javi Chapela, un mozo compositor da Coruña que comezou a súa carreira na música hai tan só 6 anos, nese ano 2020 da pandemia. Malia a súa xuventude, o seu son indie pop rock xa é coñecido en diversos rincóns de Galicia. O seu tema máis coñecido, Sin Tiempo para Bailar, xunto ao tamén músico coruñés Íñigo Quintero, acumula máis de 24 millóns de reproduccións nas plataformas. Ten presentado as súas cancións máis aladas nas fronteiras, como teloneiro do grupo Marlena en algúns dos seus concertos na Sala La Riviera de Madrid, e esta mesma fin de semana estará no Festival Morriña Fest na Coruña. Hoxe temos a sorte de poder falar con el. Boa tarde, Javi, benvido.
1: Boas tardes, como estamos? Un placer estar aquí.
0: Contanos un pouco como comezou o teu interese no mundo da música. Era algo que xa chamaba a tua atención dende pequeno? Ou foi xa no 2020 cando comezou todo?
1: Bueno, a música na miña casa sempre estivera presente, non? Sobre todo no coche de meu pai, que levábanos ao colexo polas mañás, sempre teña un disco diferente para poñer, non? Tamén máis alá da música que escoitábamos, meu irmán e máis eu fomos á Escola de Música Municipal de Oleiros, dende ben pequenos, case con 6, 7 anos que empezábamos ali nas clases de música e movimento. Entón a música sempre estivera moi presente na miña casa, xe digo, tanto por un tema paternal como por un tema de educación musical, non? Claro, sempre estivera na miña cabeza o tema da música. Foi a pandemia o que levou ese o que deu ese empurrón final, non? Para que eu me decantara pois para publicar as cancións que facía na casa e que co aburrimento da pandemia pois xurdiron, non?
0: Uh-huh. Como foi pasar das pantallas a presentar a túa música en directo?
1: Pois a verdade é que é un paso importante, non? É nunca tiño vergoña, verdade? Entón, sí que é verdade que nunca sentín esa presión ou ese mal rato, non? De tal, sempre confiei moitísimo no meu proxecto, na miña voz, na miña presente. Entón, pois sí que é verdade que é un paso moi importante, non? Sair das pantallas e poder ter a xente diante escoitando a tua música, pero sempre coa confianza de que o que fase é o que te gusta e que o que fase ten unha calidade e unha presenza que a xente vai disfrutar, non?
0: Uh-huh. E crees que foi iso que fixo que a túa música conectase coa xente nun momento onde, pois, nas plataformas é moi difícil destacar? Afortunadamente hai moitas ventás abertas, moitas posibilidades, mas crees que foi iso, esa calidade da que falas, a túa presenza?
1: Bueno, creo que un dos aspectos a destacar, non? Creo que calquera artista fago o xénero que faga é unha cuestión de confianza no seu ia dicir produto, non? É unha palabra un pouco fea, pero é verdade, non? Ao final, pois o que presenta a xente, creo que a calidade está presente na miña música, e podes notar a evolución dos temas do que estamos falando, non? Dende 2020 ata hoxe, non? Esa evolución, tanto a nivel compositivo como a nivel pues máis de son e máis de musical, non? Pero sí, claro, a calidade está presente, creo que é unha das pezas claves, non, para poder destacar nese mercado pois tan sobreexplotado ou tan poboado, non?
0: Uh-huh. Escoitábamos antes un anaco do teu sinxelo La Cosecha, mencionábamos a túa colaboración Sin Tiempo para Bailar. Hai algunha canción da que te sintas especialmente orgulloso ou que marcase un antes e un despois na túa carreira?
1: Pois sí, Sin Tiempo para Bailar é un tema que marcou un antes e un despois, non? Ao final, ese nivel de exposición foi unha cousa prácticamente, pois, non, sobrenatural, non? Porque bueno, do día a mañá a canción está a percorrer o mundo, escríbense de todas partes do mundo. Bueno, claro que sí, que é unhas cancións que máis cariño e teño, non? Dende que compuso, porque creo que é unha grandísima esa da repercusión que tibera despois, non? Porque hai moitísimas boísimas que se quedan dentro dun caixón ou que a xente non as valora tanto, pero siguen sendo boísimas cancións. E creo que esta canción cumple os teus temas, non? É unha boísima obra e tamén a xente pois lle encanta e tivo esa repercusión gracias a pois, o momento e o contexto, nese caso, de Íñigo, pero sí, claro, é un momento, é un punto de inflexión na miña carreira, está claro. Todo o que irá despois, pois, é parte do que son eu,